0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
1: Dream about the things you could have had. Dreams are only made up in a head.

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, 107.7 FM-ով դուք լսում եք Ավրորա, եւ ձեզ հետ այս բայց սկսած առաջիկա ժամերին կլինեմ ես Էվան։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ արդեն ամսի 7-ի կապակցությամբ օրը 5-7-ի։ Մենք միասին ենք անցկացնելու օրը, փորձելու ենք հետևել իրադարձություններին, փորձելու ենք իրար տալ ամենակարևոր եւ դրական լիցքերն ու էմոցիաները, փորձելու ենք իրար ամենադժվար պահին օգնել հնարավորության սահմաններում։ Մի խոսքով, Ավրորան մշտ ական իր ռեպերտուարի մեջ է, սիրելիներս, ինձ հետ էլ կարող եք կապ հաստատել զանգահարելով 877 եթերից դուրս, իսկ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-76-10-07, որինքից գործում է Viber եւ WhatsApp, այդտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները, լուսանկարներ, տեսանյութեր, եթե հրատապ դեպքերից ունեք։ Ես շատ սիրում եմ բոլորիդ եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք այսօր միասին եւս

0: հարցերով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biblos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biblos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո։

0: Հոգու սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մայիսի 7-ին հարգելի ռադիոլսողներ, ցերեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում ունենալու ենք 20-ից 22 աստիճան տաքություն, վստահ եմ, որ այս ջերմաստիճանը շատերի տեղ ոգևորելու, այսօր կարող եք հանգիստ պտտվել ցերեկային ժամերին, գնալ ուր ուզում եք ոտքով, որովհետև հրաշալի եղանակ է, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը ունենալու ենք անձրև, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դա անձրևը հաստատ մեզ չի խանգարի ունենալ նաեւ բարձր տրամադրություն։ Ուլեցիում ունենք փոսեր, իջնող հատվածում փակել են, նորից բացել են, ջուր է հոսում, հիմա խցանված է։ Միասնեկյան ուղղությամբ էլ ունենք իջնողում, ունենք վթար, դա էլ նկատի ունեցեք, միասնեկյան առանց այն էլ առավոտյան ժամերին խնդրահարույց ուղղություն է, մի հատ էլ վթար, արդեն պարզ է, որ երթևեկությունը շատ ավելի ծանր է դառնալու, այո, արդեն իսկ ծանրաբեռնված է։ Աճարյան իսկով բարձրացող, աթենք իջնող, նաև Արտաշատի խճուղի, որը գալիս է փոքր շրջանաձև երթևեկություն։ Մի խոսքով, մեր մշտական խցանումներն առկա են մայրաքաղաքի փողոցներում, մենք ձեզ հետ միասին հետևում ենք ողջ ընթացքին։ Տենիսկ ծանրաբեռնված է։ Աճարյան իսկով բարձրացող, աթենք իջնող, նաև Արտաշատի խճուղի, որը գալիս է փոքր շրջանաձև երթևեկություն։ Մի խոսքով, մեր մշտական խցանումներն առկա են մայրաքաղաքի փողոցներում, մենք ձեզ հետ միասին հետևում ենք ողջ ընթացքին։

Նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, իրոք, որ առավոտյան ժամերին հատկապես միմյանց բարին մաղթեք, շնորհակալ լինենք մեզ տրված, մեզ ընձեռված հնարավորությունների համար, շնորհակալ լինենք մեր կյանքի համար, մեր հարազատների, ընկերների համար. Առավոտյան ժամերին այնքան շատ հոգսաշատ ենք մենք, այնքան ծանրաբեռնվածություններ ունենք, այնքան լիք-լիք անելիքներ ունենք, որ ամենակարևորի մասին հաճախ մոռանում ենք, բայց դե շնորհակալ լինելը ամենակարևորն է, ըստ իս, որ պետք է անենք և մշտապես պիտի անենք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ ձեր օրը, ձեր առավոտյան ժամերը հատկապես անցկացնում եք Ռադիո Ավրորայի հետ, 100.7 FM, Ռադիո Ավրորա.am կայքի վիզուալ հարթակ և իհարկե Ռադիո Player, որն արդեն կարող եք ներբեռնել, եթե չեք արել Apple Store կամ Play Market, App Store կամ Play Market-ից կարող եք ներբեռնել, Play Market-ից շատ ավելի հեշտ իրականում Radio Player-ը, և կարող եք լսել ողջ օրվա ընթացքում Radio Aurora, եական չէ թե որտեղ կլինեք։ Հնարավորություն է տալիս Radio Player-ը աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում լինել Radio Aurora.

0: սաֆարի քի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: It's not the way it was before.

Սիրելի մարդիկ, ինչպես գիտեք, Ավրորա Նյուզ լրատվականը աշխատում է ձեզ համար 24 ժամ, գիշերը։ Մենք ժամում եք ունենում ենք լրահոս, որին դուք կարող եք ծանոթանալ ուղակի հետևելով մեր եթերներին, իսկ հրատապ լուրերին ծանոթանալու համար կամ եւս մեկ անգամ աչքի տակ անցկացնելու համար, մանրամասներ ընթերցելու համար, ուսումնասիրելու համար կարող եք մուտք գործել avroranews.am կամ մեր Telegram-յան ալիք եւ իհարկե աչքի տակ անցկացնել լրահոսը։ Այս պահին կարծես թե քաղաքական հայտարարություններն են բավականին ակտիվ, ինչպես կսկսվի քաղաքական ուժերի նախընտրական քարոզարշավը, նման լուր կա, կառավարությունը կդադարեցնի ուսանողի զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքը, այսպիսի տեղեկություններ ունենք վաղ առավոտյան։ Ես վստահ եմ, որ Լիլիթ Աղաջանյանը ձեզ ամենայն մանրամասնությամբ եւ հակիրճ եւ մատչելի կերպով կներկայացնի լուրերը, բայց դա կլինի արդեն ժամը։

0: Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ես այս պահին մենակ չեմ ուղիղ եթերում, ինձ է միացել Լիլիթ Աղաջանյանը եւ ասպես ուրախ մտնում է ստուդիա, ասում է, «Էվա, այս ինչ ես ինձ տխուր նստել, դու չգիտես, որ այսօր ռադիոյի օրն է, Աստված իմ, ու ես իրոք չէի պատկերացնում, որ այսօր հենց ռադիոյի օրն է, ինձ մոտորելերիվ խառնված են, շփոթված վիճակ, բարի Լույս Աղաջանյան,
1: բարի Լույս Եվա ջան եւ բարի Լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին։
0: Այո, հրաշալի առիթ է, որ միմյանց շնորհավոր ենք նաեւ ուղիղ եթերում, մեր ռադիո լսողներին շնորհավոր ենք, ռադիո սիրող
1: առհասարակ կապի ոլորտի բոլոր աշխատակիցների օրն է, ովքեր որ գոնե կապի այն ինչ ամեն ինչի կապված է, այսպես հերահաղորդակցություն
0: Իսկ մենք էլ հերահաղորդակցության վառ ներկայացուցիչներն ենք եւ Հայաստանում եւ նաեւ ամբողջ աշխարհում արդեն Radio Player եւ Radio Avrora.am կայքի վիզուալ հարթակի շնորհիվ թող մեր կապը լինի ամուր, լինի անխափան եւ անխափան։ Հա, այդ անխափանը լավ ես ասում։
1: Անխափան, երբ որ հոսանքը անջատում են, այդ կապը երբեմն այսպես թեթև շեղումներ է տալիս, փոքրիկ շեղումներ է տալիս, բայց փառք Աստծո, ամեն ինչը իր տեղում ունենք եւ միշտ հասանելի ենք, միշտ կապի մեջ ենք, եւ ուղիղ եթերում, եւ մեր կապի բոլոր միջոցներով, եւ հավելվածներով, եւ սոցիալական ցանցերով, այնպես որ 24/7 ռեժիմով Ռադիո Ավրորան, Ավրորա Նյուզը միշտ հասանելի են։
0: Այո, եւ դա մեր ամենակարևոր գերնպատակներից եւ հաղթանակներից մեկը թող լինի։ Մենք էլ մշտապես սիրում ենք աշխատել մեզ վրա, դա կարծում եմ ռադիո լսողներն են նկատել են եւ Ռադիո Ավրորան եւ յուրաքանչյուր աշխատակից։ Մենք սիրում ենք աճել, զարգանալ, տեղում չդոփել, դա առհասարակ կարևոր է մասնագիտության մեջ։ Էական չի թե ինչով ես զբաղվում, կարևորը որ դու անընդմեջ նոր փորձես լինել, նորություններ ուսումնասիրել եւ գնալ առաջ, զարգանալ։ Բոլորիս մաղթում եմ կայուն աճ։ Լիլ, իսկ ինչ ունենք լրատվության բաժնում, ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ կարող ես տալ։
1: Եվ ջան, որևէ այսպես գլոբալ լուրջ խնդիր գիշերը տեղի չի ունեցել, բանակցություններ ԱՄՆ Իրան, հայտարարություններ Ռուսաստան Ուկրաինա տարբեր էսպես, կտամ նաև այն ինչ տեղի է ունեցել մեր երկրում, բայց այդ ամեն ինչը արդեն լուրերի թողարկմանը կհանդիպենք, այսօր ունենք եւ կառավարության նիստ եւ ազգային ժողովում նիստեր ունենք, այնպես որ ընթացիկ բոլորը էսպես հետեւելու ենք եւ ժամը 1 Avrora News-ը ուղիղ եթերում է լինելու, նաեւ Avrora News.am կայքը, Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակները։
0: Այլիլ, ոնց որ թե վերջին աշուն է, հա, ճիշտ եմ հասկանում,
1: ճիշտ ասած, սովորական հերթական նիստերի օրակարգով են, այնտեղ որոշակի օրինագծեր կան, որոնք քննարկեցին, ընդունեցին, երեք որոշ մասն էլ քննարկվեց, բայց վաղը, վաղվանից սկսվում է պաշտոնական քարոզարշավը, ընտրությունների հետ կապված։
0: Այսօր ամսի 7-ն է եւ ուղիղ 1 ամիսը մնացել ընտրություններին, դա է ֆիքսենք։
1: Եվ կտեսնենք, այստեղ որոշ նաեւ տվյալներ կտամ, որ ուժը, որ երկրի որ հատվածից է սկսելու իր քարոզարշավը, ինչ են նախատեսել անել, ընթացիկ ամեն ինչին այսպես ձեռքները սպահելու ենք զարկերակին եւ ավելի հետաքրքիր, ավելի ուշագրավ դրվագները ներկայացնելու ենք, ու նաեւ ամսի 7-ին էլ, արդեն հունիսի 7-ին էլ եւս աշխատելու ենք 24/7 ռեժիմով եւ ներկայացնելու ենք ամբողջ ընթացքը եւ ինչ տեղի կունենա, այնպես որ
0: հուսանք, որ առանց խոչընդոտների, առանց լուրջ պատահարների կընթանա ընտրությունները, այո, ավելի ինչքան մոտենում եմ, ընտրություններն ավելի լարված են կլինում, եւ մեր հասարակությունը մի քիչ ավելի լարված ագրեսիվ սպասումներով լի ամեն մեկն իր հերթին, բոլորիս մաղթում եմ խաղաղություն, հանդարտություն, հանգստություն, եւ հետևենք իրադարձությունները, ինչպես որ միշտ անում ենք, դա 8:44 րոպե, շնորհակալ ենք Աղաջանյան Լիլիթին, եւ արդեն նրա հետ կհանդիպենք ժամը 9-ին, մեր այսօրվա առաջին լրահոսը ներկայացնելու ընթացքում, ձեզ հետ Տևանը եւ Լիլիթ Աղաջանյանն այս պահին.

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3,300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

լսում ես 100.7 FM Aurora. But all we do is make a mess.

շատ Radio լսողներ, այո, այսօ ռադիոյի օրն է եւ մենք միասին ենք։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ հետ եք ողջ օրվա ընթացքում, շնորհակալ ենք, որ զգում ենք ձեր աջակցությունը, շնորհակալ ենք, որ դուք մեր յուրաքանչյուր օրը դարձնում եք իրոք որ տոն, կապ չունի, որ այսօրը ռադիոյի օրը, մենք մշտապես զգում ենք ձեր ներկայությունը եւ ձեր սիրաշատ դրամատրվածությունը մեր նկատմամբ, վստահ եղեք, որ նույնն էլ մենք ենք զգում ձեր հանդեպ, դա կարծում եմ ակնհայտ է, այսքան կեղծել իրոք անհնարին կլիներ եւ մեր էմոցիաները իսկական են, որը ամենամեծ հաղթանակն է։ Չկարողացա արագացրած տարբերակով ուղարկել կներեք ուղիղ 5 րոպե հերթում կանգնած խելացիները գալիս անցնում են հերիքչի, նաև ուղիղ գնացող մեքենաների դիմացն են փակում, կարծում եմ միակ փրկությունը տեսանկարահանող սարքերն են։ Դե այո, սա այն մասին է, թե ինչպես կարող են լիքը մարդիկ կանգնել հերթում եւ սպասել, որ անցնեն ճանապարհը, իսկ մնացածը այն այո չակերտավոր խելացիները գան ու այսպես ճանապարհը կտրեն, անցնեն եւ մի գրամ խղճի խայց չունենան։ Ինչևէ, նման մարդկանց մաղթում եմ խելք մի քիչ, մաղթում եմ մարդկայնություն, արժեքներ, չգիտեմ, դաստիարակություն, թեև եթե արդեն հասուն տարիքում են ու մեքենա վարել գիտեն, բայց այդ տարական բաներին չեն տիրապետում, արդեն անհույս է երևի, թե իսկ նորմալ ադեկվատ վարորդներին մաղթում համբերություն եւ շնորհակալ եմ բոլոր շնորհավորանքների համար, որոնք ուղարկում եք։

0: cheamă Inne. Voracheal salicnerii jamanacne. Vitaser salicneș exterioriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և KIS FM 88.3 հաջողականություններով, այսօր մայիսի 7-ն է, օրը 5-7-ի և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում անչափահաս քույրերի վերաբերյալ հանրային լայն արձագանք ստացած դեպքով երկու անձ է ձերբակալվել, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունից էին փոխանցել, որ գործով անցնող մեկ անձի հանդեպ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 198 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով, այն է, խոցելի վիճակում գտնվող անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարել է և քրեական և ևս մեկ անձի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 198 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով 3 դրվագով։ Հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ անչափահաս տուժողի վերաբերյալ նշանակվել է դատահոգեբուժական դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Հարցաքննվել են անչափահասների մատնանշած անձինք, անչափահասների ընտանիքի անդամները, մանկավարժները, համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ հանձնարարություններ են տրվել հետաքննության մարմնին։ Հաշվի առնելով անչափահաս տուժողների լավագույն շահը, քնչական կոմիտեն հորդորում է զերծ մնալ անչափահասների վերաբերյալ չճշտված, ինչպես նաև նրանց նույնականացնող տեղեկություններ համացանցում տարածելուց։ Վաղը մայիսի 8-ին Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկում է ազգային ժողովի 2026 թվականի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը ներառյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաստատած ժամանակացույցով քաղաքական ուժերը հենց այդ օրվանից ստանում են օրենքով սահմանված հավասար քարոզարշական ռեժիմ, հանրային եթերաժամից մինչև հրապարակային հանդիպումների պաշտոնական մեկնարկ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ այս պահի դրությամբ քաղաքական ուժերի մեծ մասի կողմից մայիսի 8-ի մեկնարկային օրվա ամբողջական ծրագրերը դեռ հրապարակային չեն դարձել։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քարոզարշավը սկսելու է Սյունիքի մարզից։ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան դաշինքը որոշել է մայիսի 8-ին հաղթանակի զբոսայգում մեծ միջոցառում իրականացնել, որտեղ պետք է ելույթ ունենա նաև Սամվել Կարապետյանը տեսակապով։ Մյուս քաղաքական ուժերը արդեն այսօր կհայտարարեն, թե որ մարզից կամ մայրաքաղաք Երևանի որ վարչական շրջանից կմեկնարկի իրենց նախընտրական քարոզարշավը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով նաև քարոզարշավի վերջում իշխանությունները նպատակ ունեն հարաբերության հրապարակում մեծ հանրահավաք իրականացնել։ Եգիպտոսում ընթացող աշխարհի առաջնությունում պայքարի մեջ են մտել 77 կիլոգրամ քաշային կանայք։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյանը երկամարտի 240 կիլոգրամ արդյունքով դարձել է աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Առաջին անգամ չէ, որ լսում եմ Լուկաշենկոյի այդ հայտարարության մասին, հասկանում եմ, որ այդպիսի բարեշ լսելը ցավոտ է, բայց միևնույն ժամանակ տարօրինակ է, որ նրա խոսքը լուրջ է կնդունում, որովհետև նա մարդ է, ով չի հարգում իր սեփական ժողովրդին, դժվար կլինի ակնկալել, որ նա կհարգի մյուս ժողովուրդներին, նա զգույշ չէ իր բարերի ընտրության մեջ, այլ ժողովուրդների մասին խոսելիս, ես հույս ունեմ, որ հայերը, որ հոգով մեզ մոտ են, հասկանում են, որ երկիրը մեկ անձը չէ, Լուկաշենկոն սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը և չի հարգում հարևաններին։ Այս մասին հանրայինի եթերում հայտարարել է Բելարուսի ինդիմադիր գործիչ Սվետլանա Ցիխանովսկայան, խոսելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի այն հայտարարության մասին, թե հայերը ուր կարող են փախչել, ում են նրանք պետք։ Հաղթանակի օրվա Ռուսաստանի գլխավոր շքերթը հիմա կախված է մեզնից, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեր հրադադարի առաջարկին պատասխանել է միայն նոր հարվածներով, նոր հարցակումներով։ Ռուսաստանը չի կարող դադարեցնել որևէ ռազմական գործողություն, եթե Մոսկվայում այդ մեկ մարդը, որը չի կարող ապրել առանց պատերազմի, հետաքրքրված է միայն շքերթով և ոչինչ ավելին, ապա դա այլ հարց է։ Ուկրաինան ձգտում է արժանապատվորեն ավարտել այս պատերազմը, պատերազմը մղել այն աստիճանի, որ նույնիսկ նրանց գլխավոր շքերթը այժմ կախված է մեզանից, նշել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ կոչ է անում օտարերկրյա իշխանություններին ապահովել իրանց դիվանագիտների ժամանակի տարհանումը Կիևից, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նախազգուշացումը տրվել է հատկապես Զելենսկու հայտարարություններին ի պատասխան. Արտաքին գործերի նախարարությունը ընդգծում է Կիևի դեմ Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից պատասխան հարվածի անխուսափելիությունը, եթե ռեժիմի ահաբեկչական ծրագրերը իրականանան. Զախարովան նշել է, որ եթե Կիևը հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ իրականացնի իր հանցավոր ծրագրերը, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը կհարվածի Կիևին. Նախագահ Թրամփն էլ ասում է, որ Իրանը և ԱՄՆ-ն լավ բանակցություններ են վարել ու մոտ ժամանակներս կարող են համաձայնության գալ, նրանք ցանկանում են գործարք կնքել, ասել է Թրամփը լրագրողների հետ զրույցում Օվալաձև աշխատասենյակում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում մենք շատ լավ բանակցություններ ենք ունեցել և լիովին հնարավոր է, որ մենք պայմանավորվենք։ Հատկանշական է, որ Թրամփը արդեն ոչ առաջին անգամ է հայտարարել, թե իբր Իրանը համաձայնել է երբեք չունենալ միջուկային զենք այլ պայմանների հետ մեկտեղ, սակայն իրանական կողմը սա որևէ կերպ չի հաստատում։ Միացյալ Նահանգները չէր կարողանա թաքցնել իր մոտ այլ քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչների կամ նրանց տիեզերանավի առկայությունը, քանի որ ամերիկյան կառավարությունը չի կարողանում գաղտնի տեղեկատվությունը պահել, նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբաման։ Կասեմ նրանց համար, ովքեր դեռ կարծում են, թե ինչ-որ տեղ գետնի տակ մենք փոքրիկ կանաչ մարդուկներ ունենք, երբ դառնում ես նախագահ, իմանում ես, որ կառավարությունը սարսափելի վատ է պահում գաղտնիքները, ասել են CBS News-ին տված հարցազրույցում։ Եթե գոյություն ունենային այլ մոլորակային նավեր կամ այլ բան, որը գտնվում էր ԱՄՆ-ի կառավարության վերահսկողության տակ, դեպքի վայրից լուսանկարներ կհրապարակվեին կամ այդ օբյեկտի որևէ պահակ սելֆի կաներ այլ մոլորակայիններից մեկի հետ և կուղարկեր իր ընկերուհուն, նշել է Օբաման։ Միացյալ Նահանգների դատարանը հրապարակել է մահվանից առաջ գրված մինամակ, որը իբր գրել է ֆինանսիստ և սկանդալային քրեական գործով անցնող Ջեֆրի Էպշտեյնը։ New York Times-ի թերթի տեղեկություններով գրությունը պահվել է Էպշտեյնի խցակից Նիկոլաս Տարտալիոնեի գործով փաստաթղթերի մեջ, անցյալ 5-7-ին New York Times-ը խնդրել էր դատարանին հրապարակել այն։ Գրության տեքստը սկսվում է անարդյունք հետաքննության դեմ ուղված բողոքով. Նրանք ամիսներ շարունակ ստուգում էին ինձ և ոչինչ չգտան, զվարճալի չէ, չարժե, գրված է ամենավերջում։ Պարբերականը, սակայն, չի կարողացել հաստատել նամակի իսկությունը, քանի որ Էպշտեյնի գործով նախկինում գաղտնազերծված ֆայլերում գոյությունը չի հիշատակվում։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը, ինչպես հայտնում է թերթը, նույնպես չի իմացել այս նամակի մասին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում մայիսի 7-ից 9 ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, մայիսի 7-8-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց, ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա 5-7 աստիճանով, Երևանում ևս մայիսի 7-8-ի երեկոյան կսպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 20-22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: just wanna dive.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին. Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր. Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
7: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ես գիտեմ, սիրելի մարդիկ, որ դուք էլ ամեն օր երազում եք, որ աշխարհում լինի խաղաղություն, ում հարցնում ես, ինչ երազանք ունես, առաջին հերթին նա ասում է, որ ուզում աշխարհում խաղաղություն լինի, եւ իրոք որ թող հանդարտվեն բոլոր պատերազմող երկրները, թող հանդարտվեն բոլոր ագրեսորները, թող իրոք աշխարհում գա մի պա, ասում եմ ու չեմ հավատում, բայց չգիտեմ, գուցե եւ գա նման մի ժամանակաշրջան, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, եւ յուրաքանչյուրը բավարարվի իր ունեցածով, զարգանա, աճի, ինչ լավ կլինեին, որ պատերազմներ առհասարակ չլինեին, պատկերացնում եք։ Եվ լավ նորություններ, այո, ԱՄՆ իրան բանակցությունները ոնց որ թե լավ փուլում են գտնվում, եւ հուսանք, որ այն կլինի շարունակական, այլ ոչ թե Թրամփ ու ուղակի մի օր էլ կարտնանա ու կորոշի նորից հարվածներ հասցնել Իրանին, եւ Իրանն էլ համապատասխան հարվածներ հասցնել ԱՄՆ-ին, եւ այդպես շարունակ Իսրայելին այս պարագայում, ավելի ճիշտ։ Դե ինչ ասեմ, սիրելի մարդիկ, մեզ համբերություն եմ մաղթում այս ծանր ժամանակաշրջանում, իոք մենք ապրում ենք շատ ծանր ժամանակներում, անկեղծորեն։ Իհարկե, եթե համեմատենք այլ ժամանակաշրջանների հետ, այլ դարերի հետ, էլի լավ է, բայց այդ պատերազմական իրավիճակները մարդուն իրոք որ կազմակերպում են։ Դու տեսնում ես սոված երեխաներ, դու տեսնում ես ուղակի ռումբերի տակ ապրող մարդիկ, Ուկրաինայում ինչ է տիրում, Ռուսաստանում ինչ է տիրում, դժվարացել է կյանքն, ընդհանուր առմամբ դժվարացել է, բայց դե չենք բողոքում, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ որ ունենք։ 9:19 րոպե, մենք առավոտյան ժամերն այսօր անցկացնում ենք միասին, և մինչև կեսօր շարունակելու ենք ուղիղ եթերը, հետո արդեն կմիանան իմ գործընկերները։

Ըն երթևեկությունը լուսացույցը չի աշխատում, այո, խցանում եմ Վաղարշյան Կոմիտաս հատվածում։ Գնի հետ, գազի գների հետ կապված պարզաբանումներ են պետք, ասում են, ուղղակի նախարարի մասշտաբով բանասված ու էլի 280-ից չի իջնում։ Պատճառը գոնե ներկայացնեն մի հատ խնդրանք, էլի կասեք, թող ժողովուրդը չհարմարվի, որ այսպես մնա։ Գազի գների վերաբերյալ, որպես այդպիսի տեղեկություններ չունենք, սիրելի մարդիկ, դե տատանումներ կան, գնի աչկա միանշանակ, բայց հավելյալ ինֆոներ դեռ որպես այդպես չեն կարող ցած ներկայացնել։ Արմենակյան իջնողն էլ գերծանրաբեռնված է իր հերթին, գրում է, շնորհակալ եմ անչափ տեղեկությունների համար, մենք մշտապես, ինչպես գիտեք, հետևում ենք ճանապարհների իրավիճակին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա տարատեսակ մանր միջին կամ խոշոր խնդիրներին, այդ խնդիրներից մեկն էլ վերջին օրերի ընթացքում այո գազի գների բարձրացումներ, մինչև 310 դրամ, հիմա արդեն 280 դրամ, ինչը տեղ ունեցել առողջացային դեպք բուսաբանական այգու մոտ ազգությամբ ռուս կնոջ դիե հայտնաբերվել։ Այ քեզ բան, դեռ ինչ-որ հանգամանքներ, որպես այդպիսին, պարզված չեն։ Մանրամասները հայկիր չկարող է գտնել Avro News

Սիրելի մարդիկ, վաղարշյան քոչոր հատվածում ունենք խափանված լուսացույց, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Խնդրում ենք մեր հարգելի բարեկներին, որպեսզի կարգավորեն

0: ձևով ըստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 0999750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ասուման, որ մարզերում 250 դրամ է գազի գինը, արդեն մեկ շաբաթ է, հրաշալի, քաղաքից էլ կարելի է մարզեր գնալ, լիցքավորելու հետ վերադառնալ, չգիտեմ ինչ կնկշայեք սիրելի մարդիկ, բայց նկատի ունեցեք, որ մարզերում ասում են 250 դրամ է։ Սաուդյան Արաբիան դուրս եկավ Թրամփի դեմ, այ քեզ նոր հայտարարություն, մենք էստեղ խոսում ենք, որ պատերազմը ավարտվի, պատերազմը էլ չլինի, իսկ էստեղ արդեն Սաուդյան Արաբիան է դուրս եկել Թրամփի դեմ։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկը գրում է մի թխվածքի պատմություն. Ընկերներ ջան, այս արտարոց դեպքի մասին պիտի անպայման գրեմ, որ խաբերության զոհ չդառնաք, որ 1000 դրամից թխվածքը 9000, 10000 դրամ չդառնա գլխներիդ։ Ինչ որ սննդի քաղցրավենիքի խանութի մասին է խոսքը, ինչ որ վատ բաներ են արել, գետնի ընդհատված ելակներ եւ այլն եւ այլն, այլ ոչ բարեխիղճ աշխատանք սննդի կետերում հատկապես ես չեմ տանում ոչ բարեխիղճ աշխատանքը, սիրելի մարդիկ, դուք մանրամասները արդեն կարող եք գտնել, կարդալ եւ իհարկե ընտրել, օգտվել, այլևս այդ

Մարե Բախտաբար Վաղարշյան կոմիտաս հատվածում լուսացույցը աշխատում է, սիրելի մարդիկ, վերականգնվեց լուսացույցի աշխատանքը։ Ինչ էի ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ իրականում խցանված ուղությունները այս պահին էլ շարունակում են լինել արկա Դավիթ Աշոտյանի աշտարակի խճուղի, ունենք վթար և կուտակումներ, միասնիկյան իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություններ, նաև Իսակովն է բավականին լուրջ խցանված, ամեն դեպքում ինչպես թե նույն գազը արմենիոջը, հա, մարդիկ ասում են ամեն դեպքում հասկանալի չէ, թե ինչպես կարող են նույն գազը արմավիրում վաճառվել 250 դրամ, իսկ Երևանում 280 դրամ։ Եվա Ջանգայի պողոտ այչնողն էլ է գեր ծանրաբեռնված, նկատի ունենանք նաև այս ուղությունը։ Շնորհակալ ենք, բազմաթիվ շնորհավորանքներ ենք մենք ստանում, գազի գնի թանկացման հետ կապված, գազի գնի հետ կապված մեկնաբանություններ եք անում, տարատեսակ մեկնաբանություններ, որոնք եթերից դուրս կլսենք, սիրելի մարդիկ, այս պահին կարանձնացնենք ծանրաբեռնված ուղություններից Գայի Պողոտան, Իսակովը, Միասնիկյան իջնողը, նաև Դավիթ Աշոտյանի կամուրջը, որոշ չափով Հալաբյանը իջնող ուղությամբ, Քրքորյան ուղությունը, էլի իջնող ուղությամբ Շիրակի փողոցը և Գարեգին Նշտահեր հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները։

0: պատկովաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո,

0: Կո սապարիկի հետ
1: զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա
2: տեսար հավանեցիր սիրտդ շատ է ուզում մի սպասիր հարմար պահի ռոքետ լայնը քո կողքին է ցանկացած պահի գնիր հիմա վճարիր հետո մինչև 60 ամսում ռոքետ լայն թվային ապարիկով ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում ավելին ռոքետ լայնի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700 Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15-15. Գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի մարդիկ, ասեմ, որ անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները on-line կազինոներում պարտվել են 20 միլիարդ դոլար այսպիսի վերնագրով ուղիղ եթեր են կունենալու, լուրեր են կունենալու հիմա, ընդամենը 6 րոպեից կարելի ասել, իսկ հենց այս պահին ունեցա զանգ, ըստ որի Լենինգրադյանում կուտակումներ կան, ճանապարհը փակեց, իձեռնակաբերդում կարծես թե պաշտոնյաներ են այցելել, դա հաստատ 100%-անոց տեղեկություն չէ, ըստ մեր ռադիոլսողների է, բայց ճանապարհը ոնց որ թե փակ է եւ դժվար անցանելի Լենինգրադյանի մասին է խոսքը, իձեռնակաբերդի խճճուղի հատվածը 9:54 րոպե, սիրելիներս, կրկնեմ, որ անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները on-line կազինոներում պարտվել են 20 միլիարդ դոլար այսպիսի վերնագրով, ուղիղ եթեր սպասենք, եւ լրահոսին առասարակ հետեւելը շատ-շատ կարեւոր է, մաղթում եմ բոլորիս հաճելի օրվա շարունակություն, թող որ լուրերի մեջ գերակշռի միայն ու դա միայն չասեմ, բայց թող գերակշռի լավ լուրերը, ցավոք սրտի վատն էլ պետք է արձանագրել, իսկ վատը ուզենք չուզենք արդեն կա։

0: Jamă tasne. Helații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Միայն անցյալ տարի Հայաստանի քաղաքացիները օնլայն կազինոներում պարտվել են $20 միլիարդ, իսկ հովանավորը ազգային ժողովի նախագահն է, նման գրառմամբ է հանդես եկել Նարեկ Կարապետյանը. Նրա գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է. Մինչ մենք մտածում ենք, ինչպես վերջնականապես հաղթահարենք

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից. Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով. Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում. Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060-6161-600 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am. Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300

0: Սակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք միշտ կա ծանոթացեք RateGet Trading-ին RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ արկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն. Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

հիշեցրելի ռադիոլսողներ, այս պահին եւ ավական ու նիստը եւ ազգային ժողովի նիստը եւ նաեւ կառավարությունն է սկսում ասում են Aurora News-ից իմ գործընկերները, մի խոսքով բավականին ակտիվ լրահոս եկեք սպասենք միասին, ես ինքս էլ հետեւում եմ ընթացքին, եթե հրատապ որևէ բան լինի, պարտադիր ուղիղ եթերում ամենաառաջինը կիմանաք ռադիո Aurora-ից։ Այս պահին նաեւ 1-2 տեղեկություն Քրքորյանից դեպի Դալմալները եւ ամբողջությամբ փակ է Լենինգրադյանից Ձեռնակաբերդի խճուղին։ Ինչ որ շարժ է նկատվում, անցուդարձ, ես չգիտեմ, որևէ մեկին ճանապարհում են, թե նորից ընթանում, ինչ է պատահել, բայց իրավիճակը լուրջ է։ Իսակավի Պողոտան հոկտեմբերյանից կանգնած է Ռուբինյանց իջնող դեպի Սևակ, ծանրաբեռնված է այս պահին, դա էլ կարող ենք ֆիքսել։ Դե ինչ արած, առավոտյան ժամերն են, շուտով արդեն ժամը 11-ը կլինի, բայց մենք դեռ ասում ենք առավոտյան խցանումներ, մինչև կեսօր մենք միասին ենք լինելու հարգելիներս, ես Սեսե Տևան եմ, և դուք լսում եք Aurora-ն։

Հարգելիներս, 1077 ռոպե Հայաստանում եւ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Թեև շատերս արդեն աշխատանքի ենք, բայց կան մարդիկ նոր արտնացող, այնպես որ ողջիներս ձեզ նույնպես, ովքեր մեզ նոր են միացել, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, ստացված օր, հաջողակ օր, թող բոլոր լավ առաջարկները, որոնց սպասում եք, դրական արդյունք ստանան։ Մեկը գնում էր ճամփեքը փակել էին, դրա համար sense վիճակակարենն եմ ես գրում։ Հա, ինչ որ հյուրեր գնում, ինչ որ պատվիրակություն ես կարծում, դրա համար էլ Լենինգրադյանի կողմում այդքան լուրջ կուտակումներ։ Մի ահավոր վիճակ երրորդ մասից, որ գալիս են գնան Իսակով Սիթիի մոտից, ամբողջությամբ կաթված ահարը երթևեկությունը, Սարգիսն եմ ես գրում։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, Պրոշանից դեպի Բաղրամյանն էլ բարեկները փակել են ճանապարհը, դա չեմ կարող բացատրել, թե ինչ նպատակ ունի։ Հավանաբար դուք կիմանաք, եթե գիտեք, ապա ուղարկեք մեզ պատճառները։ Եվ իհարկե շարժվում ենք առաջ, մոտենում ենք ամաց-կամաց կեսօրին, իսկ արևը ժպտում է մեզ, լավ եղանակ է, կարծում եմ։ Մինչև 22 աստիճան ջերմաստիճան այսօր բարձրանալու է, կարող ենք հանգիստ վայելել արդեն իրական գարունը, բայց դե տեղումների մասին չենք մոռանում։

0: Գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է, ցանկացած պահի, գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում, Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ, քո Իդրամ ընդ-ID բանկ հավելվածում, ավելին Rocket Line-ի մասին, idbank.am կամ idram.am կայքում, ընկերությունները վերասվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33, 060-700-700.
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
7: Սիրելի մարդիկ, եկեք այսօր էլ այս ժամին անդրադառնանք նաև տարադրամի շուկայում առկա թվերին, որպեսզի կարողանաք օրվա ընթացքում ճիշտ ձեր ֆինանսները տնօրինել. Ամերիկյան դոլարի արկու վաճառք 366-371 դրամ, եվրո գնելիս 427-ով կգնեք, իսկ վաճառելիս 439 դրամով, ռուբլին 485-ի արկով, վաճառքի դեպքում 5.4 դրամ է ռուբլին աճել է վաճառքի դեպքում։ Էթերում եւ բիտկոին կրիպտոարժեքներ ենել անդրադառնանք, բիտկոին իհարկե զգալիորեն աճել է, 81,000 դոլար է կազմում այս պահին շուրջ, պլյուս մինուս, Էթերիումը 2323.11 դոլար, դե մի քանի օր առաջ, շաբաթներ առաջ, հիշենք, թե ինչքան էր նվազել բիտկոինի արժեքը։ Սեբաստիան Նոյ Գարաժմոլ ամբողջությամբ կատվածահարը քաղաքապետարանի տարածքը, Իսակովը պարեկներ են ուզում այդտեղ, Սարալանջի ճանապարհներ դեպի Բելաջո և հակառակ ուղությամբ ծանրաբեռնված է, գրում եք դուք, հենց այս պահին եմ ստանում ձեր հաղորդագրությունները, հենց այդպես գրում եք մեզ, փոխանցում տեղեկությունը։ Ուրեմն 11 հատ կանաչ կանգնել ենք, հատվողը ապուշի պես գալիս փակում են, պարեկներին հորդորեք գան Իսահակյան Մաշտոց խաչմերուկ, ես չհասկացա անկեղծ ասած ինչի մասին էր, համենայնդեպս Իսահակյան Մաշտոց խաչմերուկում լուրջ իրավիճակ է, խցանված իրավիճակ, և պարեկների ներկայությունը ևս անհրաժեշտ է։ Լուսացույցի ինչ-որ խափանման հետ կապված հարցեր են, ոնց հասկանում եմ։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր, սիրելիներս։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ այս պահին իսկապես շատ լուրջ խնդրահարույցություններ ունենք դրա համար, եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք խցանումներին. Հալաբյան իջնողով ծիծեռնակաբերդի խճուղին Իսակովը Բաղրամյանը ամբողջությամբ կատվածահարեմ, կանգնած Սեբաստյան եւս այդ ցանկին ներառեք. Չգիտեմ որն է պատճառը, ինչ որ մարդկանց են ճանապարհում, օթանավակայան, ինչ որ մարդիկ են ընդունում ազգային ժողով, չգիտեմ, հստակ տեղեկություն որպես այդպեսին այդ մասով ունենք, ձեր փոխանցած տեղեկությունների համաձայն եմ ասում այս ենթադրություններն անում, բայց նկատի ունեցեք, որ նշածս ուղություններն ամբողջությամբ կատվածահար են, այդ թվում նաև Շերամի փողոցը։ Երկկողմանի սիրելիներ, Արաբկիրի տարածքում ունենք խցանումներ, նաև Արշակունյաց բարձրացողը Քրիստաֆորը ներառյալ։ Խնդրում եմ, որ ճանապարհներին անկախ խցանումներից լինենք զգոն, լինենք ուշադիր, միմյանց իջենք եւ վարենք միանշանակ ճանապարհային կանոններին համապատասխան։

Հասում է բոլորին, ասեք թող բժշկի թույլտվությամբ մանկնի բևեց խմեն, որ հանգիստ կշեն առանց ներվայնանալու, բայց ելի ռադիո լսողներ, ինչ ասես ձեզնից ես կլսեմ խցանումների մեջ, ասում է Իսակվում քայլում ենք դանդաղ, մեքենաների մեջ քայլում ենք, արգավանդից սկսած, իրավիճակը թեժ է, իրավիճակը լուրջ է մայրաքաղաքում, ժամը 10:49-ի դրությամբ, երթևեկության իմաստով, մնացած բոլոր իմաստներով դեռևս բարեբախտաբար հարաբերականորեն կայուն իրավիճակ է, եղանակը լավն է, հլփարկ ասո, եղանակն է լավը, դուք պատկերացնում եք այս ամենի հետ մի հատ էլ անձրև լիներ, ինչ պատկեր մենք կունենայինք։ Ինչ էի ուզում ասել, հա, նույնիսկ տեսանյութերը կուղարկում Իսակվից, կատաստրոֆիկ կաթվածահար է երթևեկությունը, արգելիներ, մենք նաև հետևում ենք ազգային ժողովի նիստին, ավականու նիստին, կառավարության նիստին, որը չգիտեմ ոնց որ թե դեռ չի մեկնարկել, հիմա Լիլի Տաղաջանյանը կգա Ավրորա Նյուզից և միանշանակ ցես կպատմի ամենի մասին, ժամը 11-ի լրահոսը շատ շուտով Ավրորայի եթերում, այնպես որ ռադիոյի ձայնը բարձր պահեք, հիմա կգամ ինֆորմատիվ հատ

0: հարգվաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Balkan salikleri jamanakne. Geotile salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրույերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը ստատուս է գրել ու խոսել Բախտի Բերման ազգային ժողովի նախագահ դարձած ինչ-որ մարդու մասին։ Ուժեղ տղա, առաջարկում եմ գրես, ում նկատի ունես, ասելով Բախտի Բերման ազգային ժողովի նախագահ դարձած, և ում նկատի ունես, ասելով օնլայն կազինոների հովանավոր է կանգնել։ Այդքան ուժեղ ես, գրի անունը, տեսանյութը հրապարակել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հիմա լսենք
3: նրան։ Ես ընդգրկում եմ, որ ուժեղ Հայաստան կազմակերպության վարչապետի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը ինչ-որ ստատուս է գրել և խոսել է Բախտի Բերմամբ ԱԺ նախագահ դարձած ինչ-որ մարդու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ իրանք շատ մեղսրտած են, որ ես տենց շարունակաբար մեկնաբանում եմ իր հոպարի ռուսաստանցի օլիգարխի հայերեն չխոսելու, միտք չունենալու, միտքը կտրտված ներկայացնելու և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում գոյություն ունենալու հարցը և սա դրա արձագանքն է, ասեմ, որ դա շարունակվելու է և շատ ավելի հասկանալի է, կախված նրանից, թե որքանով տվյալ անձը փորձ կկատարի Հայաստանի Հանրապետության ներքին կյանքին խառնվել Ռուսաստանի Կալուգա քաղաքից, բայց ստեղ հիմա կարևորը ինչն է, կարևոր այն է, որ իմ համար զարմանելի է իրենց ուժեղ փորձել ներկայացնող մարդկանց այս սեթևեթումը, երբ իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որ ես հանկարծակի հնարավորություն չունենամ դատական հայց ներկայացնեմ։ Դե ուժեղ տղա, ես առաջարկում եմ, որ դու գրես, դու ում նկատի ունես, ասելով Բախտի Բերմամբ ազգային ժողովի նախագահ դարձած և ում նկատի ունես, ասելով, որ կազինոներին կամ օնլայն կազինոներին հովանավոր է կանգնել և մարդկանց նստացրել է կազինո խաղալու վրա։ Եթե այդքան ուժեղ ես, ապա գրի անունս, թե չգիտեմ, ինչ-որ փաստաբաններ, ինչ-որ Ամստերդամներ, ինչ-որ Ռոտերդամներ և մնացած դամները քեզ խորհուրդ են տվել մաքսիմալ զգուշ լինել և մաքսիմալ վախենալ են բանից, որ ուղիղ խոսես, կարող է դրա համար պատասխանատվության ենթարկվես։ Դե ինչ, Նարեկ Կարապետյան, քեզ 24 ժամ ժամանակ կամ ընդունիր, որ դու վախենում ես իմ անունը տալ, կամ ընդունի, որ դու նկատի ունես հանրապետական կուսակցության որևիցե այլ ազգային ժողովի նախագահի կամ որևից այլ երկրի կամ չգիտեմ մի բան հնարի, վստահ եմ ձեր մոտ դա կստացվի, մոնտաժեք, կմկմացեք և հրապարակեք, թե կոնկրետ ու նկատի ունես քո վերջին ստատուսը գրելու ժամանակ։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Գույքագրել ենք գոյուղատար համակարգի բոլոր խնդրահարույց հատվածները, այն տեղերը, որտեղ հիմնանորոգման կարիք կա և որտեղ նորն ենք կառուցելու, մոտ 5-6 տարում ամբողջապես գոյուղատար համակարգի խնդիրը շուտով գլուցենք, եթե տեմպը մի փոքր ավելացնենք, միգուցե ավելի շուտ, ավական ու նիստի ժամանակ էլ, ասել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Քրիստինե Ավետիսյանն էլ ներկայացրել է, ինչքան գումար է հարկավոր լինելու, հիմա լսենք քաղաքապետարանի պաշտոնյային։
4: Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Երևան քաղաքի ավականու 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 483 հնա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագիծը։ Երևան քաղաքում առկա են գոյուղատար և հեղեղատար համակարգի խնդիրներ, մի շարք հասցեներում անձրևներից հետո առաջանում է ջրի կուտակումներ, տարածքի մի մասում էլ գոյուղատար համակարգը բացակայում է կամ գտնվում է վատար վիճակում։ Վերոնշյալով պայմանավորված և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 18-ի 506 նորոշումը նախատեսվում է Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջանների թվով 25 գոյուղատար համակարգերի հիմնանորոգման, թվով 2 գոյուղատար համակարգի և թվով 2 հեղեղատար համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար հատկացնել անհրաժեշտ գումարի 1 միլիարդ 900 93 միլիոն դրամի 50%-ը 546 միլիոն դրամը։ Հետևապես առաջարկվում է Երևան քաղաքի 2026 թվականի բյուջեում կատարել համապատասխան փոփոխություններ 546 միլիոն դրամը ուղղելով պետական աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում բյուջետային ծրագրին։
2: Լսում ենք քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետին։ Վեդիում էլ բնակիչները դուրս են եկել փողոց, պահանջելով կալանավորել օրեր առաջ քաղաքը ցնցած անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարած քաղաքացիներին նաև իրենց դժգոհությունն են հայտնում իրավապահ մարմինների անգործությունից։ Հիշեցնենք, որ քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հարուցված վարույթով ձերբակալվել է երկու անձ։ Քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումների համար Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից հատկացվել է ավելի քան 20 միլիոն դրամ, Սպուտնիկ Արմենիան այս մասին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից, պատասխանելով լրատվամիջոցի գրավոր հարցմանը։ Քաղաքացու օրվա արդիվ միջոցառումների համար պետական բյուջեից հատկացվել է ընդհանուր առմամբ 20 միլիոն 422 հազար դրամ, նշել են վարչապետի աշխատակազմից։ Հիշեցնենք, ապրիլի 25-ին մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել Երևանում և մարզերում օրվա ավարտին օտարերկրյացի և հայ երկիչների մասնակցությամբ համերգ է տեղի ունեցել Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի համար գլխավորն է չմոլորվել Գերմանիայի ծրագրերի հարցում և թույլ չտալ 1941 թվականի ողբերգության կրկնությունը։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ոչ միայն մարտունակ, այլև լիարժեք մարտական պատրաստվածություն ունեցող զինված ուժեր արևմտյան ուղղությամբ։ Մեդվեդևը նաև նշել է, որ արևմտյան և արևելյան գերմանիաների միավորման ժամանակ հանրաքվե չի անցկացվել և չի պահպանվել ընդհանուր ընդունված իրավական ընթացակարգերը։ Այսպիսով ներկայիս Գերմանիան հաստատ այն երկիրը չէ, որը կարող է դիտողություններ անել Եվրոպայում տարածքային փոփոխությունների, իրավաչափության և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նման գործընթացների ծրագրման վերաբերյալ։ Գերմանական պետականության իրավական հիմքը շատ խոցելի է, նշել է Մեդվեդևը։ Ակնկալվում է, որ Իրանը 5-7 օրը, այսինքն այսօր, կպատասխանի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ամնի առաջարկին, այս մասին հայտնել է CNN հեռուստալիքը, հողմանելով տարածաշրջանային իր աղբյուրին։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Բաղային ասել էր, որ ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ Թերանի պատասխանը ուղարկելու է որպես միջնորդ հանդես եկող պակիստանյան կողմին։ Մինչ այդ էլ Այքսոս պորտալն էր պնդում, որ Վաշինգտոնն ու Թերանը մոտ են զինված հակամարտության դադարեցման մասին մեկ էջանոց հուշագիրը ստորագրելուն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: το Κώστα Παρίκη Head.
1: Ζιγζακ, γκνεκ, βουρακέλ τεχνικά.
2: Βέρα νοροκούμ, ντόμους. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիժ նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիփոթեք ստացար?
4: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ online է։ Skyline.gov.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդհանրապես մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Միջազգային քրեական դատարանի նախագահն առաջին անգամ Հայաստանում է, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը 26 թվականի մայիսի 5-ին հյուրընկալել է միջազգային քրեական դատարանի նախագահ Տոմոկո Ականեին, հանդիպման ներկային եղել նաև Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը և բազմաթիվ այլ պաշտոնյաներ, ողջունել են հյուրերին, Աննա Վարդապետյանը շեշտել է, որ սա միջազգային քրեական դատարանի գործող նախագահի առաջին այցն է Հայաստան, ինչը փաստում է կողմերի միջև գործակցությունը խորացնելու պատրաստակամությանը և հուսանք, որ առասարակ դատավարությունները մշտապես կլինեն արդար սիրելի ռադիոլսողներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ճանապարհները կրկին խցանված են շարունակում լինել, մշտական ուղությունները, որոնց մասին քաջատեղ եկեք, Շերամ, Սեբաստիա, Իսակով, Աթենք, Շիրակ, այստեղ ունենք նաև Արտաշիսյան, Արինուերթի հատված, Ցարալանջի նեղային հատված, որը լրջագույն խցանման մեջ է գտնվում, ունենք խցանումներ Ցարալանջի ոլորաններում դեպի արդեն Տերյան, Աբովյան, Իսակովը վերևի հատվածում և Մալացյան վերևը Գերգերգեր ծանրաբեռնված է, ինչպես ասում են իմ գործընկերները, պատճառը հավանաբար հարգելի մարդիկ ազգային ժողով այցերն են, օտարերկրյա պաշտոնյաների այցերը, և դրանով էին պայմանավորում քաղաքացիները այդ աստիճան խցանումները Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Իսակով, Բաղրամյան, հետևաբար նաև Սեբաստիա, Լենինգրադյան ուղություններ, որոնք ծանրաբեռնված էին, և այդ ուղությունները պահպանվում են ծանրաբեռնվածություններով հանդերձ, իսկ մենք հետևում ենք քաղաքական բոլոր գործընթացներին, ազգային ժողովի նիստին, ավականու նիստին, ինչպես տեսակ լուրերի ժամանակ արդեն հայտարություններ արվեցին, և այսպես պարբերաբար ձեզ ամենակարևորի մասին կփոխանց

սպորտում մեր ձեռքբերումների եւ հաղթանակների մասին Եգիպտոսում ընթացող աշխարհի առաջնությունում պայքարի մեջ մտան 77 կիլոգրամ կաշային կարգում մրցող կանայք Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյանն էլ հաջողությամբ բարձրացրեց 100 կիլոգրամ, 104 կիլոգրամ եւ 106 կիլոգրամ ծանրոցը։ Հրում վարժությունում նա գլխավերևում պահեց 128 կիլոգրամ, 132 կիլոգրամ եւ 134 կիլոգրամ, այս ձևում նա առաջինն է։ Երկամարտի 240 կիլոգրամ արդյունքով Աննա Ամրոյանը դարձավ աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Ասում եմ ուփշակախվում, դե առասարակ մերոնց հաղթանակները յուրաքանչյուր տեղ կլինի արվեստում, կլինի սպորտում, քաղաքականության մեջ, ուր որ պատահի, որ ոլորտում էլ որ լինի, միևնույն է, ցանկալի, ուրախալի է, մենք ողջունում ենք մեր բոլոր լավ մասնագետներին, կարևոր չէ թե որ մասնագետության մեջ են մեր առաջադիմությունները, կարևորը, որ մենք ունենք կայուն աջ, ինչն ինձ դուր է գալիս, եւ մեր մասին մենք հպարտորեն կարող ենք պատմել աշխարհին եւ ներկայանալ աշխարհին մեր դեմքով, մեր դիմագծով։ Ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, ողջունում եմ բոլորիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք հետևում ենք, ինչպես նկատում եք, ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցողին, իրադարձությունները մեզ մոտ շատ արագ են զարգանում, եւ իհարկե մեր ուշադրությունը պահում ենք սարկերակին, որպեսզի կարողանանք շարժվել ժամանակին, զուգահեռ հանկարծ մի բան չլինի ու մենք տեղյակ չլինենք, բա տենց ոնց կլինի։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

hide you in my coat pocket, where I kept my rebel red. Felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. Այո, Սիրելի մարդիկ, Հայաստանում մայիսի 7-ը նշվում է ռադիոյի հեռուստատեսության և կապի աշխատողների մասնագիտական օրը, և այսօր էլ մենք սիրով շնորհավորում ենք նաև ձեզ, ինչու, որովհետև դուք ռադիո Ավրորայի մեծ ամենագլխավոր մասն եք, և դուք եք ձևավորում ռադիո Ավրորան, դուք եք ձևավորում մեր եթերը, դուք եք որ կաք, և մենք ձեզնով երջանիկ ենք և ուրախ ենք, և շնորհակալ ենք, որ մշտապես ձեր ներկայությամբ ուղղակի զարդարում եք մեր առօրյան, մենք էլ փորձում ենք հնարավորության սահմաններում ամեն բան անել, որպեսզի օգտակար լինենք ձեզ տարատեսակ հարցերում, իհարկե մեր կապը շատ գնահատելի է, մեր կապը գնալով ամրանում է, չկա մի տեղ, որտեղ կանգառնենք և ասենք վերջ, սա է կատարելությունը, դե որովհետև կատարյալ ոչինչ չկա այս աշխարհում, և մենք մշտապես ցկտում ենք այդ կատարելությանը, մենք սիրում ենք աշխատել մեզ վրա, մենք սիրում ենք անել փոփոխություններ, մենք սիրում ենք միանշանակ հաշվի առնել ձեր կարծիքը, բազմաթիվ անգամներ դուք համոզվել եք այդ հարցում, և միանշանակ մաղթում եմ, որ այո, մեր կապը լինի անդավաճան, ամուր և անխափան, մեր եթերներն էլ լինեն ձեզ հետ միասին անխափան, լավ և դրական տոնական օրը մաղթում բոլորիս, բարձր տրամադրություն, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեր առասարակ ներկայության, ջերմ խոսքերի, մոտիվացիաների համար, դուք լսում եք Ավրորա, և ձեզ հետ այս պահին ուղիղ եթերում է Վանը։

Սիրելի եւ հարգելի մարդիկ, շուտով մոտենում ենք կեսօրին, կեսօրը լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղանակը ոնց որ թե շարունակում է լինել լավը, չգիտեմ թե երբ են կանձրևների ականատես լինելու, ասում են երեք անժամերին, օթերը ութաբանները։ Սպասենք մինչև երեք անժամեր, որ դիմանանք լավ է, որովհետեւ այսօր խցանումներն իրապես շատ թեժ են։ Ճանապարհներ են փակվել, ինչ որ հյուրեր, պաշտոնյաներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա հետևանքով էլ արդեն ծանրաբեռնվածություններ։ Ձեզ հետ Տևան եմ, մենք շատ շուտով կունենանք նաև ժամը 12-ին լրահոսը, կծանոթանանք վերջին ժամվա ընթացքում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձություններին։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Մեծ ցեղեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո, Zigzag-ի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի

0: Ζήκο Σαπαρίκι Χετ.
1: Ζιγζακ, γνεκ, βουρακέλ τεχνικά.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, այոն վեդիում նաեւ քաղաքացիներն են մարտիկ էին քիչ բարկացած կապված վերջին դեպքերի հետ եւ պահանջում են որպեսի մեղավորները օրենքի ողջ ուժով եւ խստությամբ պատժվեն ըստ իս յուրաքանչյուր խելամիտ մարդու պահանջն այսօր հենց դա է որպեսի մանկապիղծները կրեն իրենց ամենախստագույն պատիժը եւ հուսանք որ այո արդարությունը կգործի եւ նրանք կպատժվեն իհարկե թարմացումներ պարբերաբար ուղիղ եթերում արվում են եթե հրատապ ինչ որ նորություններ են լինում կարելի ասել իսկ մանրամասները ընթացիկ արդեն կարող է գտնել avroranews.am կայքում

0: Ke sore, jama tasner kusne. Gerutsman husali lutsum entrelu jamanakne. Unikal gazi katsanesh eksterierits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով, այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Օրեր առաջ տեղեկացրել էինք, որ 19-ամյա երիտասարդը Երևանում մեքենայով մտածված գերազանցել էր ավտոմեքենայի արագությունը, վթարային իրավիճակ ստեղծել եւ տեսանկարահանել իր արարքը։ Մայիսի 6-ին համայնքային ոստիկանության ավանի բաժնի ծառայողները 19-ամյա վարորդին հայտնաբերել, ձերբակալել և ներկայացրել էին նախաքննական մարմին։ 2026 թվականի ապրիլին Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ աճել է 39%-ով, այս մասին հայտարարվել է կառավարության նիստում։ Լսենք այդ քննարկումից մի հատված Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։
2: Եթե 2023 թվականին մեր ընդհանուր զբոսաշրջիկների մեջ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկողները այս նույն ժամանակահատվածում հունվար-ապրիլ եղել են 52%-ը, ապա հիմա 36%։ Եթե 2024-ին 42%-ը, հիմա 36%։ Այսինքն մեկ երկրի մասնաբաժինը ավելի քան 50%-ից արդեն մոտեցել է 1/3-ին, ինչը ընդ որում
3: Չէ, բայց նաև կարելի է արձանագրել, իսկ հենց Ռուսաստանից եկող զբոսաշրջիկների թվի աճել ունենք, չէ, ինքը իրանը։
2: Այո, եւ
3: այսինքն տեսակարարքը շիրը նվազում է, բայց բացարձակ թիվը ավելանում է եւ մենք իհարկե բոլոր երկրներից եկող զբոսաշրջիկներին մեծ ուրախությամբ սպասում ենք։
2: Միանշանակ ես ուզում եմ նաև օրինակ նշել, որ անցած տարի ելենք Ռուսաստանի դեպքում եղել 36%, բայց եթե անցած տարի 183,700 է եղել թիվը, այս տարի արդեն 245,178, այսինքն նույն 36%-ն ենք մենք պահպանել, բայց ընդհանուր հոսքերը ավելացել են,
3: որով կներեք, այդ առիթով ասեմ, որ իմ մասնավորապես Instagram-ի եւ TikTok-ի հետևորդ ռուսաստանցիները մեկնաբանություններում բազմաթիվ մարդիկ խոստացել են, որ անպայման այս տարի այցելելու են Հայաստան, փաստորեն իրականացնում են այդ իրանց խոստումը նաեւ իրանք։ Ինչի համար շնորհակալ եմ իհարկե։
1: Գնում ենք ազգային ժողով, այստեղ եւս քննարկումներ են, կալանքը չպետք է օգտագործվի որպես պատժի միջոց, իսկ դուք այն օգտագործում եք զուտ պատժելու համար, ազգային ժողովում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նիստին ներկա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին ուղղելով իր խոսքը Գառնիկ Դանելյանն ասաց, որ այսօր Հայաստանում գործում է հեռախոսային արդարադատություն։ Այնուհետև խոսքը ուղղելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին ասաց, ձեր հավաքական կերպարն Արսեն Թորոսյանն է, ով ՀՄԿ-ով ասում ասում է Արցախի եկեղեցիների մասին, ասում է եկեղեցի է, դե քանդել են էլի, ինչ եք ընկել հետևից։ Ղարաբաղը հայկական էր մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը, ազգային ժողովում էլ ասել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, ըստ նրա արցախցիները լքել են իրենց հայրենիքը, քանի որ ստորագրվել է լուծարման փաստաթուղթը։ Դուք եք այնպես արել, որ Ղարաբաղը դադարի լինել հայկական, որ երբ մենք խոսում ենք հնարավոր լուծումների մասին, դուք մեզ անվանում եք դավաճան, թրքասեր, ադրբեջանասեր, դիմելով Հոյդային, ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա նշեց, թե հաջորդ գումարման ազգային ժողովում չի կարոտի Հայաստան խմբակցությունը, բացառությամբ Արծվիկ Մինասյանի։ Քաղաքապետարանում եւս ակտիվ քննարկումներ են, կարող եմ ցուցակ ներկայացնել, թե ինչքան շենք չեն արել ու ինչքան կա, որ դիմել են համատիրություններին ու թաղապետարաններին ու չեն արել, ավականունիստում ասաց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը, անդրադառնալով բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հարկերում վթարված կոյուղագծերի հիմնախնդրին։ Նա նշեց, այսօր արկայ կառավարություն Վիոլա Ջուր ընկերությամբ ոչ հարթ հարաբերություններ եւ դրա արդյունքում տուժում են քաղաքացիները։ Կա շենքերի տակի կոյուղատար համակարգի լուրջ պրոբլեմ, որը մասսայական իրավական է եւ վաղը շենքը վթարային կդառնա։ Այսինքն այդ իրավական դաշտը շատ վատ վիճակում է եւ տուժում է մեր քաղաքացին, ասաց Մանուկյանը։ Լույսեր թաղամասում կոյուղատար համակարգը չկա, բայց շինթույլտվություն եք տվել։ Այսինքն այդ շենքերի մի զգալի մասի կոյուղատար համակարգը պետք է գնա կպնի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի համակարգին։ Այդ շենքերից շատերում գրում են. Այսօր մի քիչ չափավոր օգտվեք սանհանգույցներից, հասկանում եք, սա 21-րդ դարում անընդունելի է, ասաց ավականու անդամը եւ նկատեց, որ խնդիրները պետք է ունենա մեկ պատասխանատու, երկու պատասխանատուի դեպքում այն անտեր է մնում։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ նշեց, երբ փոխում են արտաքին գոյուղատար համակարգը, լուծում են նաեւ նկուղների հարցերը։ Ուկրաինայում ռուսական կողմի օգտին լրտեսություն իրականացնելու եւ ռազմական կոորդինատներ փոխանցելու պատճառով բրիտանացի վարձկան Ռոզ Դեվիդ Քատմորը դատապարտվել է 8.5 տարի ազատազրկմանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում գտնվող բրիտանացի վարձկանը պատժվել է Ռուսաստանի հետ համագործակցության համար։ Քատմորը տրամադրել է Ուկրաինայի հարավում տեղակայված այն ուսումնական կենտրոնների տվյալները, որտեղ նախկինում մարզվել էր ուկրաինացի զինծառայողներին։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները վարձկանին բացահայտել են անփույթ աշխատելու հետևանքով։ Հանտավիրուսով վարակված նավի 23 ուղևոր միջև կարանտինը, այսպես ասած, ծրվել են աշխարհով մեկ։ Զբոսաշրջիկները նավից իջել են դեռևս Սուրբ Հեղինեի կղզում, որից հետո մեկնել են ԱՄՆ, Ավստրալիա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա եւ այլ երկրներ։ Այնտեղ շրջում են 23 հոգի եւ միջև վերջերս ոչ ոք նրանց հետ կապ չի հաստատել, պատմել է նավի ուղևորներից մեկը։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության միջազգային կազմակերպությունները ավելի վաղ հայտնել վարակի բռնկման հետ կապված եւ նշել, որ այն տարածվում է կրծողների կողմից։ Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսը հանդիպում է ունեցել Բենֆիկայի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոյի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Պորտուգալացի մասնագետի հնարավոր վերադարձը մադրիդյան ակումբ։ Սպորտային ալիքների փոխանցման Պորտուգալացի մարզիչը չի բացառել Ռեալ վերադառնալու հավանականությունը, բայց միաժամանակ վերջնական եւ հստակ պատասխան դեռ չի տվել։ Նշվում է, որ Մաուրինյոն առաջ է քաշել մի շարք պայմաններ, որոնք այժմ գաղտնի են պահվում։ Հայտնի է միայն, որ դրանք ոչ թե ֆինանսական, այլ կապված են թիմի մարզական, բժշկական, կազմակերպչական եւ կարգապահական հարցերի հետ։ Սպասվում է, որ Պերեսը մասնագետին վերջնական պատասխան կտա հաջորդ շաբաթ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: շատ սիրելի մարդիկ, բարիք այսօր բոլորին, ձեզ հետ Էվանը եւ նաեւ իմ գործընկեր Էլինե Պողոսյանը, Էլինե Թույլ տուրի ես առաջինը քեզ շնորհավորեմ ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որպեսզի դու ունենաս մասնագիտական բազմաթիվ հաջողություններ, վերելքներ, աճ։ Ինչ եմ ասում, չմտածես, որ հիմա լավ դիրքում ես, շատ լավ դիրքում ես, շնորհավորում եմ քեզ այդ կապակցությամբ, բայց դե մենք սիրում ենք ցկտել ավելին եւ կանգառ չկա։ Այսինքն չկա մի կետ, որտեղ հասնենք եւ ասենք վերջ, մենք հասել ենք մեր հերազածին։ Դրա համար քեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք այս ճանապարհին եւ այս ոլորտում հատկապես։
1: Շնորհակալություն իհարկե։ Ես էլ շնորհավորում եմ քեզ, բոլոր մեր ռադիոյում աշխատող, այլ ռադիոներում աշխատող մարդկանց, բայց ամենաշատը շնորհավորենք մեր ռադիոլսողներին երևի, որովհետև այ ինչքան զանգեր ենք ստանում կամ նամակներ, որ ես նստում եմ մեքենա, միացնում եմ Ավրորա, միշտ միացրած է, կամ ես աշխատանքի վայրում եմ, միշտ միացրած է այդ մարդկանց հավատարմությունը, ասեմ, ընտրությունը, ասեմ, հաստատակամությունը, ասեմ, որ Ավրորա է վերջ, այսա իրապես շնորհավորենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մենք ունենք ձեզ, դուք ունեք մեզ, ընդհանուր առմամբ մենք ունենք իրար, եւ այո, ռադիոյում եւ ցանկացած ոլորտում, որտեղ մենք կանք, իհարկե ձգտում ենք հաջողությունների, լավ բաների, բայց ես մտածում եի, ինձ այն մտքի վրա հենց նոր բռնեցի քո բարեմաղթանքում, որ ես այնտեղնա, որ ես չեմ մտածել աճի մասին, իրոք չեմ մտածում, ունեմ այլ գործունեություն, այդ գործունեությունում մտածում եմ, այստեղ չեմ մտածում աճի մասին, որովհետև ոնց որ ինքնքան լավ է, որ էլ մտածելու բան չի տալիս ինձ, չգիտեմ ինչի է
0: այդպես։ Այս աղջիկը բզբզում է, ժողովուրդ բզբզում է նա։ Իրականում ուզես թե չուզես, եթերում ուղիղ եթերում աշխատող մարդը, մի քիչ նաև այսպես պատմենք մեր ռադիոլսողներին, ովքեր ծանոթ չեն աշխատանքի նրբություններից, դուք միայն տեսնում եք այսպես ճակատային մասը, հա, որը որտեղ ներկայացվում է, եւ կուլիսային հատվածը մնում է քիչ ավելի գաղտնի, բայց անկեղծ ասած ուղիղ եթերում աշխատող մարդը շանս չունի չզարգանալու, չհղկվել իրեն չփոփելու, որովհետև դու ամեն օր գալիս ես եւ պետք է լինես նորը, հետաքրքիրը, զարգացած, տեղեկացված, գիտակ, իհարկե դա ոչ միշտ է հաջողվում լավագույն կերպով իրականացնել, բայց մենք ամենայն դեպս փորձում ենք, եւ այլ չեմ խոսում այն բազմաթիվ հատկությունների ճշտապահության մասին, պրոֆեսիոնալիզմի մասին, պատրաստական լինելու մասին, պատասխանատու լինելու մասին, որ ուղիղ եթերում աշխատող մարդը պիտի ու պիտի ունենա։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեզ հետ եք, մենք էլ ես գնում եմ ավելի շատ լինեն մնում է, եւ նա կանցկացնի ձեզ հետ արդեն մնացյալ ցերեկային ժամերը, մինչեւ կգա Հայկը երեկոյան ժամեր, մի խոսքով չենք թողնում, որ անընդհատ մեկ էներգիայով տարված լինեք, փոփոխություններ ենք անում, որ դուք էլ չհոգնեք, մենք ձեզնից որ հաստատ երբեք չենք հոգնում։
2: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Համասների համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային

0: ԿՏՄ կայքում 060 700 700 Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, Էվային ճանապարհեցինք, հիմա եւս մեկ անգամ եկեք խոսենք, եկեք շնորհավորենք իրար, եկեք մի փոքր ընդհանուր առմամբ խոսենք ռադիոյից իր հետաքրքիր կողմերից, ամենակարևորը ռադիոն դե հստակապես մեդիայի տեսակ է, ինչ որ մեդիայի տեսակ կարողանում է վիզուալ կերպով ինֆորմացիա տրամադրել կամ գործունեություն ծավալել, ինչ որ մեդիայի տեսակ կարողանում է այնպես անել, որ մարդկանց ուշադրությունը գրավին ենթադրենք այդ մարդիկ մտնեն նյութը կարդան եւ այլն, ընդվորում ենք եւս առցանց մամուլում բավականին ակտիվ ենք, կարելի ասել բոլոր տեղերում, բայց հենց ռադիոն ինքնին ինչ է աշխատացնում է մարդու զգայարանների հիմնականում լսողականը, եւ որքան բարդ է միայն մեկ զգայարան նով լինել մեդիա, բայց մենք կանք, սիրելի ռադիո լսողներ, որովհետև կաք դուք։ Այ էստեղից սկսենք, ասում են, եւ այո, սա այն գործն է կոնկրետ մեզ համար, որ մենք էստեղ անգամ չենք մտածում աճի մասին, ձեռքբերումների մասին, ասում են, երբ որ դու քո ապսեի մեջ ես, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չես մտածում, գալիս ես, մաքսիմալ լավ փորձում ես անել քո աշխատանքը, մաքսիմալ շատ փորձում ես զարգանալ, դե իհարկե ժամանակի ընթացքում, բայց այն, որ շատ չես մտածում, շատ չես խորանում, այ հենց դա ապսեի մեջ լինելն է, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ մենք ապսեի մեջ ենք բոլորով, ռադիո ավրորայցիներով, եւս մեկ անգամ շնորհավոր։ Առաջիկա ժամերին լինելու ենք միասին, ունենք շատ ժամեր, գուցե ունենք ժամեր մեր հաջողությունների համար, գուցե ինչ-որ պլաններ ունենք, ինչ-որ մտքեր ունենք, թող որ այդ բոլոր մտքերը, այդ բոլոր պլանները գնան մեր սրտով, վերջիվերջո, որ մենք կյանքում էլ մեզ գանք, մեր ապսեի մեջ լսում ենք ռադիո ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք երթևեկությունից, այս պայմանը ունենք ծանրացած հատվածներ, հասկանանք, թե որոնք են դրանք եւ Ագաթանգեղոս, Խանջան, Երկկողմանի, մինչեւ Կրկես եւ Կրկեսից, ինչպես նաեւ Արշակունյացի բարձրացողը մինչեւ Կրկես այս պայմանը խցանված է, Իսակովի բարձրացողը Լճի հարևանությամբ եւս այս պայմանը ծարաբեռնված է եւ ծարաբեռնվածություն նկատվում է ինչպես միշտ Արաբ Կիրուն Կևյանի բարձրացող Օրբելից սկսած մինչեւ Բարեկամություն, Կոմիտաս Վաղարշան Խաչմերուկն այս պայմանը ծարաբեռնված եւ Քոչարի բարձրացողը տեղեկությունների դեպքում 87-7.

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեք խոսում էինք սպորտից, խոսում էինք Արման Ծառուկյանի թռիչքից դեպի լողավազան իր շքեղ մեքենայից, մտածում էինք մի քիչ համեստ պար իրեն եւ այլն։ Ձերքի հետ էլ խոսում էինք, որ ունենք համեստ մարզիկներ, հիմնականում օրինակ ինչ համեստ են ծառամարտիկները եւ լավ նորություն կրկին սպորտից։ Աննա Ամրոյանը դարձավ ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Եգիպտոսում ընթացող աշխարհի առաջնությունում պայքարի մեջ մտան 77 կիլոգրամ կշռող կանայք։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյանը հաջողությամբ բարձրացրեց 100 կիլոգրամ, 104 կիլոգրամ և 106 կիլոգրամ։ Հրունվարժությունում նա գլխավերևում պահեց 128 կիլոգրամ, 132 կիլոգրամ և 134 կիլոգրամ։ Երկամարտի 240 կիլոգրամ արդյունքով Աննա Ամրոյանը դարձավ աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Շնորհավորում ենք մեր մարզուհուն, շնորհավորում ենք մեր բոլոր մարզիկներին հաջողությունների համար, եթե անգամ դա առաջին տեղը չէ, երկրորդը չէ, երրորդն էլ եթե չէ, միայն հասնելը արդեն նման հարթակ, արդեն մեծ հաջողության մասին է խոսում։ Մի խոսքով շնորհավոր սիրելի

լսողներ, մի տեղեկություն վթարի մասին, այս պահին Կրկեսից դեպի Խանջան ունենք վթար, այսինքն Ագաթանգեղոսով դեպի Խանջան ունենք վթար և բնականաբար ծանրաբեռնվածություն տեղեկությունների դեպքում

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Մոսկվայից, Ռուսաստանից դեպի Երևան բազմաթիվ չվերթներ են հետաձգվել ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով այսօր Ռուսաստանից դեպի Երևան։ Չվերթները հետաձգվել են մասնավորապես Մոսկվայից Երևան ուշացումով կժամանեն Flyone ընկերությունների երկու օդանավեր ներողություն, բացի այդ հետաձգվել են Սոչիից ժամանող ավիաընկերությունների երեք չվերթներ, այնպես որ սա կարող ենք ֆիքսել, եթե ունենք ինչ-որ բարեկամներ, ինչ-որ հարազատներ կամ ծանոթներ, ովքեր գիտեինք, որ գալու են, ուշադիր լինենք այս պահին, այս փաստին, որովհետև հենց ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով ունենալու ենք ուշացումներ և հետաձգումներ։
1: Գովաստ. Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
4: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
7: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հետաքրքիր հայտարարություն ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, երբ քաղաքային իշխանությունը որոշում է կառավարության հետ նորմալ չհամագործակցել, հետևանքները երևում են։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը ուղիղ մեկ րոպեից է։

0: Preluja Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median, ներկայացնում է, Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Երկու թեմային եմ ուզում անդրադառնալ, խոսքը Երևանի եւ Գյումրու ճանապարհների մասին է։ Կառավարության նիստում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ իր եզրակացությունը այն է, որ այն դեպքերում, երբ քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով որոշում են մեկուսացած աշխատել կառավարության հետ նորմալ չհամագործակցել, հետևանքները երևում են։ Դրա հետևանքները երևացին Երևանում, իսկ Գյումրիում էլ ահավոր ձևի են երևում։ Այն օրնահավոր տեսարան էր, երբ Գյումրիի անիթաղամասում փոսերի միջով երթևեկում ես, հենց որտեղ դրված է Գյումրիի ցուցանակը։ Ցուցանակից 3 սանտիմետր այն կողմ սկսվում է գերազանց ճանապարհ, այսինքն Գյումրիից դուրս եկար սկսվում է գերազանց ճանապարհ։ Այս ամենի ինչի հետևանք է, որ քաղաքային իշխանությունները երկար ժամանակ, այսինքն ինչ-ինչ նկատառումներով չեն համագործակցել, ինչ են մտածել, չգիտեմ, նույնն էլ Երևանում է։ Հիմա ինչի համար եմ ասում, այս տարվանից մենք մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների տրամաբանության մեջ Երևանի համար պետք է 50 կիլոմետր ճանապարհ նախատեսենք, նշեց Փաշինյանը։ Վերադառնալով Գյումրի ճանապարհների նորոգման թեմային, Փաշինյանը հիշեցրեց, որ այժմ անիթաղամասի համար ծրագիր է իրականացվում եւ որ այդ մասով էլ պետք է առաջարկ ներկայացվի։ Առաջարկ ներկայացրեք, որովհետեւ մենք չենք կարող ուղղակի post-factum գնալ, հետո նման իրավիճակ արձանագրել։ Պիտի լուծում գտնենք, որ հետագայում Գյումրիում էլ ներդրումներ անենք, որ նման իրավիճակ չլինի, ասաց վարչապետը խոսք ուղղելով նախարար Դավիթ Խուդատյանին։ Այս համատեքստում անդրադառնալով Գյումրիի շատրվաններին Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց. Ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ Գյումրիի շատրվանները շատ գեղեցիկ են ստացվել եւ Ֆրանսիայի նախագահի այցի առիթով աշխատել է, բայց պարոն Արուշանյան երաժշտական մենյուին առանձնահատուկ ուշադրությամբ պարադառնալու անհրաժեշտություն կա։ Նաև կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մեր երկրում շատ յուրահատուկ ռեսուրսի մասին։ Մանրամասները լսենք նրանից։
2: Իմիջալոց ասեմ ձեզ, Հայաստանը մենք բոլորս գիտենք, թե ինչքան հարուստ է պատմամշակութային հուշարձանով, հուշարձաններով, թանգարաններով, մշակութային արժեքներով, տեսարժան վայրերով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենահետաքրքիրը գիտեք ինչա, եւ որ ես զբոսաշրջիկների հետ առիթանում, ասում եմ ամենաշատ ինչից եք տպավորվել, նկատի ունենալով, որ պատասխանը 90+% հետևյալն է՝ մարդկանցից։ Ամենամեծ տպավորությունը թողում են մարդիկ, նրանց ջերմությունը, հյուրասիրությունը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սա կարծում եմ, այդ որ մենք իհարկե ճանապարհներ եւ այլն հուշարձանների պահպանություն շատ կարեւոր է, բայց սա ըստ էության ամենամեծ կապիտալն է, որը Հայաստանի Հանրապետություն ունի, զբոսաշրջիկների մեջ ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ կան, գիտնականներ կան, ներդրողներ կան, եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ այս միջավայրը եւ պոզիտիվ մթնոլորտը, որը մեզի վերջո հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել, չնայած մարդկանց հետ կապված հյուրասիրությունը պարզավոր նոր չի, բայց երբ որ մարդկանց տրամադրությունը լավ առնում, այդ հյուրասիրությունը տասնապատիկ ավելի լավ արտահայտվում, քան թե մարդիկ լարված են լինում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Այնպես որ այս պրոցեսը էլի մենք պետք է փայփայենք եւ պետք է զարգացնենք, որովհետեւ իսկապես մենք այսօր նախորդ օրերին էլ առիթներ ունեցել եմ ասելու, մենք այն բանից մեր խոսույթը մեր մասին ինչա, որ մենք ռեսուրսներից դե աղքատ երկիր ենք, հիմա մենք մեր այնպիսի ռեսուրսներ ենք բացահայտում, ասենք սա ռեսուրսը, հասկանում եք, երբ որ զբոսաշրջիկը գալիս է, ասում է, գնում է Գառնի, գնում է Գեղարդ, գնում է Սևան, գնում է Նորավանք, գնում է Ամբերդ, Սմբատաբերդ, Լորիբերդ, այդ մեզ համար են հուշարձանները շատ տպավորիչ, բայց մարդուն ասում ես, թե ինչ լավ ես քան պտտվեցիր, ինչից ամենաշատ տպավորվեցիր, ասում եմ մարդկանցից, սա հասկանում եք ինչ արժի։
1: Ընդհանում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանի մամուլի ասուլիսը, լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Կարապետյանի թիմը ունի պլան B, Կարապետյանը պատասխանեց, որ ընտրությունների գնում են օրինական ճանապարհով, իրենց նկատմամբ կիրառվում են ապօրինություններ։ Լսենք Սամվել Կարապետյանին։
3: Գիտեք, պլան B-ն ունի հայ ժողովուրդը, այսինքն ես ինչ պետք է անեմ, մենակ դրա համար հաստատ հայ ժողովուրդը ունի բոլոր պլանները, քանի որ մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի եւ վստահ ենք դրա մեջ, հետո ես ասացի, որ ես միայն սոցհարցումների վրա չեմ հիմնվում, ես հիմնվում եմ նաեւ Փաշինյանի բացարձակ ցածր ռեյտինգի վրա, ինչը որ երևի դուք ինձ լավ եք տեսնում։ Դրա համար մենք անում ենք հիմա առաջին քայլը, մենք գնում ենք ընտրությունների օրինական ճանապարհով, թույլ չտալով ոչ մի ապօրինություններ մեր կողմից, բայց մենք վստահ ենք, որ դուք էլ տեսնում եք մեր նկատմամբ կիրառվող բոլոր ապօրինությունները, բայց դուք մի անհանգստացեք, իրենք ուրիշ ձև չունեն, 25% ռեյտինգ ունենալով իրենք չեն կարող ոչ մի իշխանություն ունենալ Հայաստանում։
1: Սամվել Կարապետյանը նշեց, որ կարիք չկա հիմա մտածել, ինչ կլինի ընտրությունից հետո, պատրաստ ենք ցանկացած քայլի, հավելել ենա։ Իշխանությունները փորձում են 44-օրյա պատերազմի հիմնական պատասխանատվությունը գցել միայն բանակի վրա, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, այնինչ Ստոհանյանի պատասխանատվություն կրում են իշխանության բոլոր թևերը։ Բանակը, հատկապես Արցախի պաշտպանության բանակը, իր առջև դրված խնդիրը գոնե 1 ամիս անընդմեջ հերոսաբար կատարել է, նշել է Օհանյանը, հայտնելով. «Թռնեք վերև իջնեք ցած, Արցախի անկման համար պատասխանատու է այսօրվա իշխանությունը»։ Մեր դեմ անձնական ուղղորդված մեղադրանքները ապօրինի ծագման գույքի պատճառով է, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց գլխավոր դատախազը, նշելով, որ կցանկանան, որ Գեղամ Մանուկյանը, խոսելով Արթուր Սարգսյանի մասին, միջև վերջ անկեղծ լինի և քրեական վարույթի վերաբերյալ իր սեփական տեսակետ այս ամբիոնից կոչելու հետ մեկտեղ գոնե նշի, որ 2025 թվականի հունիսի 27-ին հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման վերաբերյալ հայցադիմում ունեն, գուցե սա է աղմուկի պատճառը։ Առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ես առաջարկել էի հարգարժան պատգամավորին առաջին պատահած բարձրախոսով կոչելու հետ մեկտեղ գալ վարույթ իրականացնող մարմին, ստորագրել, որ տեղեկացնում ված է սուտ ցուցմունք տալու համար քրեական պատասխանատվության մասին, այն ամենը, ինչ բարձրագոչ հայտարարում է գրել որպես ցուցմունք, խիստ կասկածում են, որ կանի ամեն դեպքում առաջարկը մնում է ուժի մեջ, ասաց գլխավոր դատախազը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն էլ առաջարկել է առաջիկայում վճռական բարեփոխումներ իրականացնել, այդ թվում զգալիորեն կրճատել կառավարության անդամների և պետական այլ գերատեսչությունների աշխատակիցների թիվը։ Որպես առաջնահերթ միջոցառում Սերբիայի առաջնորդը մատնանշել է կառավարության անդամների, պետքարտուղարների, նախարարների տեղակալների, ինչպես նաև նրանց աշխատակազմերի թվի կտրուկ կրճատում։ Վուչիչը կողմ է արտահայտվել նաև բազմաթիվ գործակալությունների, գրասենյակների ու վարչությունների լուծարմանը, որոնք, ինչպես նաև ձևակերպել, գոյություն ունեն զուտ գոյություն ունենալու համար և չունեն գործնեության որևէ իրական հիմք։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 10

0: 7. Կայք Garni Invest.am. Հեռախոս 044 58 28 80. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջերս տեղի են ունենում դեպքեր, որոնք ցնցում են բոլորիս և բոլորիս մոտ առաջանում են մի շարք զգացումներ և այս պահին էլ, եկեք ավելի մանրամասն անդրադառնանք վեդի ու մանչապահաս քույրերի գործին, տեսնենք ինչ մանրամասներ կան, իհարկե այդ հարցում ես կոգնի մեր գործընկերուհի Լիլի Տաղաջանյանը.
1: Ողջույն Էլինա ջան, այս պահի դրությամբ մանրամասները հղում կանեմ սկզբում պաշտոնական հաղորդագրությանը, որովհետև քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ երկու անցկա ձերբակալված, և քիչ առաջ այդ լուրը Facebook-ում տեղադրող և այսպես տարբեր ինֆորմացիաներ տվող լրագրողի Facebook-յան էջից տեղեկացանք, որ գործով անցնող տղամարդիկ դատարանում են և քննարկվում են նրանց կալանավորելու հարցը։ Այս պահի դրությամբ այդքանն է, և նաև ես հիշեցնեմ, որ երեք բավական մեծ մամուլի ասուլիս էր տվել աղջիկների իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանը, որը գործով մի շարք մանրամասներ էր ներկայացրել, բավական այսպես լուրջ խնդիր է, իրենք երկուսն էլ ունեն առողջական խնդիրներ, և այստեղ հարցեր էր տալիս, որ վեդիում կա հոգաբարձուների և խնամակալության խումբ կենտրոն, ենտեղի մասնագետները, նաև այստեղ շատ լուրջ հարցեր են առաջանում փետրվարի 16-ին դեպքով ոստիկանություն արված հաղորդագրության հետ կապված, որը կարծես թե ուշադրության, անուշադրության է մատնվել, հետո կրկնվել է արդեն ամեն ինչ ապրիլի 22-ին, և դրանից հետո այսպես շատ մեծ աղմուկ բարձրացվեց, և հիմա հարցերը և իրավական ոլորտինն են, ինչու ուշադրություն չեն դարձրել և ինչու չեն արել, միգուցե ուշադրություն են դարձրել, գործ ունեցել է գաղտնի մաս կամ վարույթն ունեցել է գաղտնի մաս, կամ բարեկամները, հարազատները հասկացել են, որ իրավապահները ոչինչ չեն անում, իրենք էլ իրենց միջոցներով են դիմել իրենց գործողություններին, իդեպ նշեմ, որ այս պահին աղջիկների հորեղբայրն է գործով անցնում, որովհետև քնիչի հետ կապված խնդիր կար և վիրավորանքներ էին հնչել, և նաև վենդետայի գործոն կա, հորեղբայրը ինչ-որ միջոցներ էր ձեռնարկել, և այդ մարդը ևս ձերբակալվածների թվում է, մի խոսքով շատ խառը պատմություն, շատ ցավալի պատմություն, ցավոք ինձ համար գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, հիմա ռադիոլսողները կասեն, երեք գլխավոր դատախազներ ազգային ժողովում, և ասաց, որ սա առաջին դեպքը չէ, այսպիսի դեպքեր էլի եղել են, առավել ևս, եթե այսպիսի դեպքեր էլի եղել են մեր իրավական մասը, մեր պաշտպանական մասը, առավել ևս առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների անչափահասների կամ չափահասների հետ կապված, պետք է միջոցներ, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել, որպիսի կանխվեն մնացածը։ Ես դրա պատասխանը ցավոք ոչ որպես լրագրող, ոչ որպես հաղորդավար այս պահի դրությամբ չունեմ։ Հիմա հետևում եմ գործի ընթացքին, պարբերաբար, եթե լինեն նորություններ, կներկայացնեմ լուրերի թողարկմանը, բայց հարգելի ծնողներ, եթե ունեք տանը առողջական խնդիրներով երեխաներ, անչափահասներ, եղեք հնարավորինս ուշադիր, որովհետև գործով աղմուկը հանող է, այսպես ասած, լրագրողին դիմող է և օգնություն հայցողը եղել է դպրոցի տնորենը և հոգեբանը, իրենք են ֆիքսել, որ մի բան այդ երեխաների հետ այնպես չի, տարբեր այսպես դետալներ համադրել են և դիմել են լրագրողի օգնությանը։
0: Շնորհակալ ենք Լիլիթ,
1: հուսով ենք, հուսով եմ, որ Հայաստանի արդարադատությունը և դատական համակարգը և նաև քնչական համակարգը հավուր պատշաճիկ քննի գործը, և այս ամենը կգնա դատարան և կստանա իր համարժեք գնահատականը, ամեղության կանխավարկածը թողնում եմ, որովհետև այդպես ճիշտ է, ցանկացած դեպքում դա բարձրաձայնելը ճիշտ է, կսպասենք գործի ընթացքին և նաև դատարանում տեսնենք ինչ կլինի։
0: Շնորհակալ ենք շատ Լիլիթ, վստահաբար գիտենք մանրամասներին անընդհատ անդրադարձ կլինի և բնականաբար կսպասենք նոր մանրամասներին։
1: Ուշադիր եղեք ձեր երեխաներին, բոլորին, հարգելի ծնողներ, եղեք իրենց ընկերը, եղեք իրենց թև թիկունք, որպիսի անգամ փոքր խնդրի դեպքում իրենք ձեր հետ կիսվեն, դուք առաջինն եք, որ պաշտպանելու եք ձեր երեխաներին։

Սիրելի մարդիկ, Մոսկվան առանց ինտերնետի կլինի։ Մայիսի 9-ին Մոսկվայում ամբողջությամբ կանջատվեն բջջային ինտերնետը։ Թվային զարգացման նախարարությունը նախազգուշացրել է, որ մայիսի 9-ին մայրաքաղաքում կգործեն բջջային ինտերնետի ամբողջական սահմանափակումներ։ Նախարարությունից հավելել են, որ մայիսի 7-ին և 8-ին կապը նույնպես կարող են սահմանափակել անվտանգության ուղղված անմիջական սպառնալիքների առաջացման դեպքում։ Սա արվում է մայիսի 9-ի միջոցառման հետ կապված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըմբսվր կարող ենք ֆիքսել, որ եթե կունենանք Մոսկվայում գտնվող ծանոթներ, նրանք չեն ունենալու ինտերնետ առհասարակ, բացարձակ չեն ունենալու։

0: Ճուվաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ճուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ճուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ճուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության մեջ մի վիճելի հարց կա։ Ավտոբուսում շատ մարդիկ կան, բնականաբար շատերս փորձում ենք զիջել, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ շատ ավտոբուսի վարորդներ այսպես ուղակի որոշում են միանգամից մեր դիմաց փակել, ոչ ինչ-որ նախազգուշացնող նշանով, ոչ էլ ուղակի որոշել է ենթադրենք ձախ գալ, մեջտեղի գծով գնալ, նանում է։ Բնականաբար մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, շատ մարդ կա, պետք է զիջել, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ մենք էլ ենք մարդ, այսպես կարող ենք ասել, վարորդների մասին է խոսքը, բայց այս առումով բնականաբար առաջնահերթությունը կարող ենք տալ ավտոբուսներին, բայց նաև խնդրենք ավտոբուսների վարորդներին տեղափոխությունը վերադասավորվելը մի փոքր ավելի նուրբ կատարել։ Включи Аврору.

Սողներ արշակունյացի իջնողում, Փեթակի խաչմերուկում, մոտավորապես այս հատվածներում ունենք խափանված բեռնատար, ինչպես նաև արշակունյացից դուրս կանգանք Արաբկիր, այստեղ էլ Վաղարշյան Փափազյան խաչմերուկն է կանգնած, եւ ընդհանուր առմամբ Արաբկիրում խաչմերուկները ունեն վերահսկողության կարիք, բայց հատկապես Վաղարշյանին կից խաչմերուկները Վաղարշյան Քոչար, Վաղարշյան Կոմի

0: Գով աստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Մեծ զեղչեր եւ 100% սապարիկ միասին, այո,

0: Հոգո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ստացվել է այնպես, որ Արաբկիրը արդեն իսկապես կաթվածահարը նշում են բարեկամության շրջակայքն է, լավ ծանր, ընդ որում բարեկամությունից անգամ Բաղրամյանի իջնողն է ծանր, հետո բարեկամությունից գալիս ենք, որ մտնենք Կոմիտաս Ա այտուղությունն է ծանր, Կոմիտասի բարձրացողը, իջնողը հատկապես Վաղարշյանի հատվածում, իջնողը Խաչատրյանից արդեն ծանր է, Քոչարի բարձրացողը բարեկամությունից էլի կանգնած է, նշում են ռադիոլսողները։ Մի խոսքով, Արաբկիրը այս ժամին պիտի գոնե մի փոքր թեթև լիներ, բայց չէ, կրկին ծանր է, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ կարող ենք ֆիքսել, եթե կլինի հնարավորություն Արաբկիր չմտնելու, այլ տարբերակով գնալու, ենթադրենք վերևներ, ապա փորձենք չմտնել, բայց դե եթե մեր գործերը Արաբկիրում են, ինչ արած, ոնց ասում են։ Տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 77, չենք մոռանում նաև Viber-ը եւ WhatsApp-ի մասին, այստեղ կարող եք գրել, թողնել ձայնային հաղորդագրություն, թողնել ինչ-որ տեղեկություն, որևէ դեպքի հետ կապված, անգամ ուղարկել նկար, վիդեո, ձայնային հաղորդագրություն Viber-ին եւ WhatsApp-ին։ Կից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Հրաձել սողները ակտիվ ընտրական քարոզարշավներ, խոսքեր, մամուլի սուլիսներ։ Եվ իհարկե այդ ամեն ինչը մանրամասն լուսաբանում ենք մենք, այնպես որ ժամը 14:00-ն եւս բացառություն չէ, երկու րոպեից կլսեք մեր լուրերի

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Չկա այդպիսի մարդ, չկա այդպիսի ուժ, որ կարողանա ինձ ամբողջությամբ ունեզրկել, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին իր ունեցվածքի վերաբերյալ։ Իր խմբակի մեջ անգամ Փաշինյանին լուրջ չեն ընդունում, դուք ուզում եք ես իրեն մեկնաբանեմ, ինքը չի պատկերացնում այն ունեցվածքի ծավալը, որից պատրաստվում է ինձ զրկել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Հիմա լսենք հարցազրույցից մի հատված։
2: Ձեզ ուզում եմ գաղտնիք բացել, որ դուք շատ ուշադրություն չդարձնեք վարչապետի ասացներին։ Վարչապետը անցյալ տարի, երբ գնացել էր Չինաստան, դուք գիտեք, այնտեղ կան ռեստորաններ, հատուկ սնկերի ռեստորաններ, որոնք մարդկանց մոտ գալյուցինացիա են առաջացնում։ Ինք այնտեղ փորձել էր, դուրը եկել էր, և իմ ինֆորմացիայով մոտարապես 1 տոննա հետը առել բերել է Հայաստան։ Դրա համար ինքը, երբ բարձանում է կառավարության ամբիոն, կառավարությունում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ազգային ժողովում բարձրանում է ամբիոն, անպայման օգտագործում է այդ սնկերից, և իր կյանքի երազները, ինչ երազ տեսնում է, երազում է, ինքը կարող է ամբիոներից դուրս տալ։
1: Մենք շատ ուժերի հետ բանակցություններ վարել ենք, համագործակցության պայմանագրեր ստորագրել ենք ասուլիսի ընթացքում, ասաց Սամվել Կարապետյանը, նահավելեց, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուժի հետ որոշակյան համաձայնություններ են եղել։ Իրենք առաջարկել են իրենց զորակարգը, մենք մերը տեսել ենք, որ դրանք մի քիչ չեն համապատասխանում, մենք գնացինք մեր ճանապարհով, իրենք իրենց։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Սամվել Կարապետյանը նաև անդրադարձավ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հարաբերությունների և նրա կողմից հնարավոր սատարում ստանալու մասին։ Իմ հարաբերությունների մասին ես ասել եմ տարիներ առաջ, գնահատել եմ Քոչարյանին որպես Հայաստանի համար հաղթանակ կերտող ղեկավարներից մեկը։ Ես ասում եմ, Քոչարյանը շատ կոռեկտ հայտարարություն է արել, որ ինքը սատարելու է առաջին տեղ օպոզիցիային, զբաղեցնող ուժին, այսինքն մեր ուժին։ Ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, որ մարդիկ հավատան, որ չկա ուրիշ գործարքներ, մենք ստվերային գործարքների չենք մասնակցում, նշեց Կարապետյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ բարեգործությունը ծխածածկույթ է եղել Հայաստանից գողանալու համար։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անդամներից մեկի ընտանիքի անդամի առանձնատունը այլևս պետական սեփականություն է, առաջիկայում կդառնա ծերերի խնամքի կենտրոն կամ որևէ այլ բան, հավելեց նա, նշելով. «Թույլ չեմ տա, որ Հայաստանի որևէ տարածքի անուն կապվի որևէ անձի հետ, որովհետև այդ մարդիկ այդ տարածքի հետ կապ չունեն. Այդ տարածքը իրենց համար գողության, հանցավոր գործունեության և բդեշխային հարաբերություններ հաստատելու տարածք է, որտեղ ազատությունը չի մտել, մտնելու է»։ Սամվել Կարապետյանի մասին խոսելիս էլ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Ձեր նշած անձը տաշիրում չի արել կառավարության վերջին տարիներին կատարած ներդրումների նույնիսկ 10%-ը և չել էր կարող անել. Հայաստանում անձեր կան, որոնք բդեշխային տրամաբանությամբ ինչ-որ տարածքներ են փորձում կապել իրենց. Այդ անձինք ինչքան ներդրում են արել, 10 անգամ գողացել են, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի հավելագրումներ անելու տրամաբանությամբ»։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Այսինքն, այդ մարդը պատահական անցորդ է, որը հայտարարում է, որ ինքը ինչի թե գնացույ է։ Ասենք, այն մյուսները, ովքեր կենտրոնական դրական հանձնաժողովում գրանցված են որպես պատգամավորի թե գնացու, իրանք վարչապետի թե գնացու կարա ցանկացած մեկը լինի, որովհետև վարչապետի թե գնացույի համար պարտադիր է պատգամավորի թե գնացույին առաջադրվող վավերապայմանները։ Եթե որևէ մեկը չի կարող լինել պատգամավորի թեկնածու, ինքը չի կարող լինել նաև վարչապետի թեկնածու։ Այսինքն, դուք մի կողմից ասում եք, ինչի՞ եք Ռոբերտ Քոչարյանի անուն տալիս, չէ՞ որ ինքը ասեցին ձայները չեն տալու եւ այլն եւ այլն։ Այդ ձեր նշած մարդը ընդհանրապես կապ չունի ոչ վարչապետի թեկնածու, ոչ պատգամավորի չի կարող լինել սահմանադրությունը արգելում այդ մարդուն լինել վարչապետի թեկնածու և պատգամավորի թեկնածու, այսինքն fake news-ից պրծանք, հիմա էլ fake թեկնածուների ձեռն ենք ընկնելու, այդ մարդը fake է, fake թեկնածու է, fake թեկնածու, այսինքն ինքը հիբրիդային fake թեկնածու է, ինչպես հիբրիդային լուրեր են տարածում Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա էլ հիբրիդային fake թեկնածու են բերել Հայաստանի Հանրապետությունում բանանելու համար, օգտագործելու համար, չի կարող լինել.
1: Աշխարը կեսից կիսվի, ձեր նշածանձը չի կարող, ազգային ժողովի ընտրություններից հետո առաջին նիստի օրվա դրության պետք է նշանակված լինի վարչապետ, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողներին ասաց, որ չի մասնակցելու Մոսկվայում մայիսի 9-ին կայանալիք շփերթին։ Դեռ Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ Պուտինին ասել է, որ չի կարողանալու մասնակցել շփերթին, քանի որ Հայաստանում մեկնարկում է քարոզարշավը։ Ես ու կառավարության անդամների մեծ մասը արձակուրդում ենք լինելու քարոզարշավին մասնակցելու համար։ Քարոզարշավի ընթացքի օրինական ապահովումը շատ կարևոր է։ Մեր իրավապահ մարմինները պետք է ուշադիր լինեն քաղաքական ուժերի քարոզարշավի համար բնականոն պայմաններ ստեղծելու առումով, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, այսօր ընտրություններից առաջ կառավարության վերջին նիստն էր։ ԱՄՆ-ն մեծացրել է ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում, New York Times-ն է հայտնում, որ Միացյալ Նահանգները փետրվարից ի վեր մերձավոր արևելքի երկրների բազաներում իր զինվորական կոնտինգենտը Իրանի հետ հակամարտության ֆոնին ավելացրել է մոտ 10,000-ով, հասցնելով 50,000-ի։ Բարբերականի տվյալներով մինչև տարածաշրջանում Իրանի դեմ ամնի ռազմական գործողության մեկնարկը Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Իրաքի, Հորդանանի, Կատարի, Քուվեյթի և Բահրեյնի բազաներում տեղակայված էր շուրջ 40,000 ամերիկացի զինվորական։ Այս պահին տարածաշրջանում ԱՄՆ զինվորականների թիվը գերազանցել է 50,000-ը։ Իսրայելի իշխանությունները չեն պլանավորում վերսկսել ցամաքային գործողությունը Գազայի հատվածում Համաս շարժման դեմ Իրանի և Հզբոլահի գրոհայինների հնարավոր հարվածներ հասցնելու համար հրթիռների տնտեսման պատճառով։ Յուրաքանչյուր հրթիռ, որը այժմ արձակվում է Համասի դիրքերի ուղղությամբ, կարող է չբավականացնել Իրանին կամ Հզբոլահին հարվածելու համար, հայտնել է իսրայելցի պաշտոնյան, որը ցանկացել է մնալ անանուն։ Նավթի գներն էլ սկսել են նվազել մերձավոր արևելքում հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունների մասին լուրերի ֆոնին։ Լոնդոնի բորսայում Brent տեսակի նավթի գինը 1 բարելի դիմաց այս պահին $98.82 է, WTI տեսակի նավթի գինը $92.86։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Սկսենք դոլարից, եվրո, ռուբլի, բայց նշեմ, որ շուկան այսպես ստաբիլ չէ, այսինքն պետք է փնտրել փոխանակման կետերում, բանկերում մեզ համար ավելի ձեռնտու տարբերակը, եւ դոլարի համար նախատեսված մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը արկի պարագայում 368.5-ն է, վաճառքի համար նախատեսված արժեքից ամենաձեռնտու տարբերակը 370.5-ը։ Եվրոյի դեպքում արկի ձեռնտու տարբերակը 431-ն է, վաճառքինը 435-ը։ Եվ ռուբլիին անդրադառնանք, ռուբլիի դեպքում մեզ համար ձեռնտու տարբերակը արկի պարագայում 485-ն է, իսկ վաճառքի համար նախատեսված արժեքներից ամենաձեռք տվողը 490-ը, կամ 409-ը, որը այս պահին արկա է շուկայում։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք փնտրենք եւ գտնենք մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը, եթե իհարկե ունենք գործարքներ տարադրամի հետ կապված, իսկ մեր գործերին, գործարքներին հաջողություններ։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am

0: Կայքում ընկերությունները վերածվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700.
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։
1: Կարկու, տանձրև, ամպրոպ և թաց, ջունս երելի ռադիոլսողներ առաջիկա օրերի եղանակը հասկանանք մայիսի 7-ից 9-ը։ Ժամանակար ժամանակ 10-ից 11-ից երեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է ունենանք կարկուտ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ հատվածներում։ Մայիսի 7-ի և 8-ի գիշերի և առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թացցյան և ձնախառն անձրևի տեսքով, ինչպես նաև նշված է, որ մայիսի 10-ից 11-ին լինելու է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ մայիսի 9-ից 11-ը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, մի փոքր ավելի կմոտենանք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քննարկվում է նոր զբոսաշրջային վայրի մասին եւ ինչ է ստացվում սոցցանցում իրեջում տեսանյութը հրապարակել էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կից գրելով Եղեգիսի կիրճում կառավարությունը կներդնի շուրջ 10 միլիոն դոլար զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ ստեղծելու նպատակով նախարարը իրականացվելիք աշխատանքից մանրամասները հայտնել նշելով որ Եղեգիսի կիրճը զբոսաշրջային կարևոր վայր է դառնալու այնպես որ Սիրելի ռադիոլսողների արկե մենք ունենք շատ զբոսաշրջային վայրեր, կարևոր նշանակության վայրեր, դրանց փաստորեն որոշվում է, որ գումարվելու է Եղեգիսի կիրճը։ Մենք էլ իհարկե կսպասենք նոր զբոսաշրջային վայրի։

0: Ձեռքերը Domus GTM կայքում։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսի նամակ ունենք. Նալբանդյան իջնողը կաթվածահար վիճակում է, չի շարժվում անգամ կես մետր, պարեկներ են ուզում այդտեղ, և հետաքրքիր է, որ հանրապետության հրապարակում մշտապես կան պարեկներ, պարեկային ծառայության աշխատակիցների մեքենաներն ենք տեսնում, և սիրելի պարեկներ ջան, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել մի փոքր այն կողմին, այսինքն Նալբանդյանի իջնողին, նշեմ, որ Խանջյանի բարձրացող իջնող եւս այս պայն ծառաբերն ված են Սայաթ-Նովայից է սկսում իջնողը կոնկրետ Խանջյանի մինչև վերնիսաժ, իսկ բարձրացողը Հերացի է հասնում թունելի միջով, նաև կարող ենք խոսել այս պահին Բաղրամյանից մինչև Դեմիրճյան Խաչմերուկ, այս պահին երկկողմանի խցանում ունենք Մոսկովյանից սկսած, իսկ տեղեկությունների դեպքում 87 7

հասկացանք մոտավորապես ինչ է կատարվում։ Հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր ուղությունները փակել են, նշել են, նշում են ռադիոլսողները, որ փակ են, ուղակի փակել են, եւ ասում են մարդիկ, որ գոնե զգուշացնեին, որ նման բան է լինելու։ Այսինքն, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա ֆիքսենք այս կարևոր տեղեկությունը, որ հրապարակ մուտք գործելը չի լինի, որովհետեւ ոչ թե խցանում է, այլ ուղակի փակ է։ Այսպեսի տեղեկություն ունեցանք, այնպես որ եթե դուք եւս փորձեք անցնել հրապարակով, տեսնեք նման բան, հաստատեք, ապա խնդրում ենք անպայման մեզ էլ տեղեկացնել 87 7 հեռախոսահամարի։

Սառայի սիրելի մարդիկ, ուրեմն ռոբոտներին սկսել են սովորեցնել թենիս խաղալ եւ այս պայմանին իմ առաջ մի տեսանյութ է երևում է, թե ինչպես է ռոբոտը մարդկային շարժումներով թենիս խաղում, մեծ թենիս։ Լատենտ համակարգը սովորեցնում է մարդակերպ շարժումներ, հիմնվելով մարդու շարժողական հմտությունների բեկորների վրա։ Դրանք համատեղելով ամբողջական հարվածների եւ շարժումների մեջ է, իսկապես ռոբոտը ոնց որ մարդը թենիս կխաղա, այսպես հերվից սենց այդ գնդակը դուրս կմղի իր ձերքի տակ եղած այդ ռակետայով, հա, ոնց ասում են, եւ հենց այդպես էլ անում է այս ռոբոտը, եւ տեխնոլոգիան արդեն փորձարկվել է ռոբոտի վրա, այն այժմ կարող է գնդակներ վերադարձնել, խաղալ մարդկանց հետ, խաղալ մարդկանց պես։ Ուր է գնում, չէ, աշխարը, ինչ ռոբոտ ասես ստեղծվում է։ Մի ժամանակ այսպես զարմանում էինք, օրինակ, ռոբոտ փոշեկուլների վրա, որ ինքը պտտվում է, տնով մաքրում է, հավաքում է, բայց արի ուտես, որ նման ռոբոտներ են գալիս, եւ միևնույն է, իմ ամենասպասված ռոբոտը պատրաստող ռոբոտն է, որ տաս իրեն մթերքները, ասես, սա եմ ուզում, եւ ինքը ամենահամեղ կերպով դա պատրաստի։ Չգիտեմ, դուք էլ կունենաք հավանաբար ձեզ համար սիրելի ռոբոտ, սիրելի գործողություններով ռոբոտ։ Գուցե ռոբոտ, որը կգա եւ կբացի, օրինակ, Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկը, կգա ընդհանուր երթևեկությունը կբացի, մի այդպիսի ռոբոտ վատ չէր լինի։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Տոմուս կետեյեմ կայքում։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Կոմիտասում թեթև վթար է եղել, թեթև այսպես շիթ է քերվել, բայց կանգնել են մեքենաները եւ իրենք իրենց հերթին սարքել են խցանում Կոմիտասի պողոտայում, այս պայն Կոմիտասի վերևի հատվածները, հենց ամենավերևի ճիճնողը Գերծանրը հասնում է մինչև Խաչատրյան եւ բարձրացողն էլ Գրիբոեդովից հասնում է մինչև Տիգրանյան։ Ինչպես նաեւ դե Վաղարշյանի կողմերը, Կոմիտասը ծանր է, Վաղարշյանը ծանր է, Քոչարը ծանր է, սրանք եւս կարող են ֆիքսել դուրս գան Կարապկիրից, Շիրակը եւս նշում են, որ երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, նաեւ Մաշտոցը չի շարժվում։ Իջնողի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ գրել են խայտառակ խցանում Լամբադայից ներքև։ Սա հավանաբար հենց Կոմիտասի մասով էր, ու եւս մեկ ուղություն Չարենցից դեպի Հերացի, Խանջյանից դեպի Հերացի բարձրացողները եւս այս պահին ծանր են։ Հիշեցնում եմ մեր Viber-ը, WhatsApp-ը, որոնց կարող եք գրել, տեղեկություն տրամադրել, դրանցից համարն է 091 76 10 07։

0: Pijama na kne. Vita Ser sa likneš exterieric.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մի տոննա հալյուցինոգեն սունկեմ կոկերցնելու Կալուգացի օլիգարխին, այս մասին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանն ասել էր. Ուզում եմ գաղտնիք բացել, վարչապետն անցյալ տարի, երբ գնացել էր Չինաստան, այնտեղի ռեստորանում սունկ է փորձել, որը մարդու մոտ հալյուցինացիա է առաջացնում։ Դուրը եկել էր և մոտավորապես 1 տոննա հետը բերել է Հայաստան, ասել էր Սամվել Կարապետյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
3: Ինձ ցույց տվեցին Կալուգացի օլիգարխի տխմար հայտարարությունը մի տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սնկերի վերաբերյալ։ Բնականաբար դատի եմ տալու Կալուգացի օլիգարխին և բարիս իրավական իմաստով մի տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սունկ եմ կերցնելու Կալուգացի օլիգարխին։ Կներեք կոշտ բառապաշարիս համար, բայց ի վերջո ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։
2: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ուզում եմ, որ մենք չխառնվենք եղած խաղաղության օրակարգին, դա Ադրբեջանի բերած խաղաղության օրակարգն է, որը թելադրվում է մեր ժողովրդին, մամուլի ասուլիսի ընթացքում այս մասին էլ ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Փաշինյանը շատ մեծ հաջողությամբ խաղաղություն բերեց Արցախին, հիմա շարունակում է այդ օրակարգը, ասել է նա։ Նշել է նաև, որ 3 անգամ Ալիևին պարտվածի հետ ինչպես կարող է բանակցել։ Ալիևը մեր երկրի մայրաքաղաքում հաթաթա տվեց եվրոպացիներին ու նրանց արժեքներին։ Թրիփի մասին հարցինի պատասխան Կարապետյանն ասաց, որ մտավախություն ունի, թե բոլորն օգտվում են դրանից, բացի Հայաստանից։ Իսկ եթե Հայաստանն օգտվում է դրանից և համապատասխան չափով է օգտվում, ուրեմն թրիփը կգնա առաջ։ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից հենց հիմա ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ևս ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Եթե ձեզ թվում է Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի բյուջեի հաշվին է այսօր Հայաստանը ապրում ու զարգանում, դուք չարաչար սխալվում եք։ Դա կապ չունի Հայաստանի իշխանությունների հետ, ամբողջությամբ կախված է դրսի տրանսվերներից, գալիս է բյուջեին համարժեք գումարներ նույն Ռուսաստանից, դրա համար կախվածությունը ես ավելի մեծ մակարդակի, եթե ուզեմ էլ չեմ կարող հասցնել, բայց ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը եղել է, լինելու է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, լինելու է մեր գլխավոր տնտեսական դաշնակիցը, որովհետև մենք ուրիշ հնարավորություն այսօր չունենք։ Դա մի հատ կնոպկա սխմելով անջատել հնարավոր չի։ Տարիների ընթացքում մեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հաշվին դուք տեսնեք, որ մենք գրավում ենք նոր շուկաներ և այդ կախվածությունը կճանալու է։
2: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին, խոսելով ՀԱՊ կազմում Հայաստանի մնալ չմնալու մասին, նա ասաց. Երբ ներկա իշխանությունները պամպերսները հակած ինչ-որ հայտարարություններ են անում, դա չեմ էլ ուզում մեկնաբանել։ Հնարավորություն ունեին միս տորագրությամբ դուրս գալ ՀԱՊ-կից, ինչի չեն արել, վախենում են։ Կարապետյանը հավելեց, չունենք ռազմական համագործակցության երկրորդ կառույցը։ ՀԱՊԿ-ի երկրներն էլ շնորհավորել են օրինակ Բելարուսը։ Ես չեմ տեսել, որ օրինակ նույն Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, որը ջերմ ընկերական հարաբերություններ ունի Բելարուսի նախագահի հետ, կես բերան արտահայտված լինի, այդ առիթով էլ չեմ խոսում, որ նաև Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները արտահայտվել են այդ թվում այդ դիտարկյունից։ Ես չեմ տեսել արձագանք, ինչու չեն արձագանքել և որն է նրանց դիրքորոշումը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու IT վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
5: Հիմա նույն Բարգավաճ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները Պրագայի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից առաջ երկու անգամ ամենաբարձր մակարդակով հնչել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայտարարություն Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս լինելու վերաբերյալ։ Իրանք ոնց են մեկնաբանում դա, ես չեմ լսել այդ մեկնաբանությունը։ Հաջորդը, ես ուղիղ ասել եմ Բելարուսի նախագահը ուղիղ Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ ինքը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստություններին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը միջև մի հետ թեմայով դիրքորոշում չի արտահայտել, թող արտահայտի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ հայերը ոչ մեկի բացի բանից, ԵԱՏՄ-ից պետք չեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը թող արտահայտվի այդ առիթը։
2: Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինայի նախագահի այցին, ես նախկինում այդ թեմայով արել եմ հայտարարություններ։ Մենք Ուկրաինա հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել եւ ես դեռ կամ 2022 կամ 2023 թվին ասել եմ, որ Ուկրաինայի հարցով մենք դաշնակից չենք Ռուսաստանի հետ։ Դուք գիտեք, թե Ալթայի հռչակագիրը ինչ կարևոր եւ սկզբունքային նշանակություն ունի մեզ համար։ Մենք ենվում ենք Ալմաաթայի հռչակագրի վրա եւ այդ հենքի վրա ենք կառուցում խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ եւ սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, նշել է վարչապետը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե Հայաստանի համար ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ է արել։ Ինչու պատմեմ, ցույց կտամ։ Զգաք, գոնե հեռուստացույցը կմիացնեք, տեսնեք Ֆրանսիայի նախագահն ինչ է արել։ Եվ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հանրակրթական դպրոցների պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեներին ԿԳՄՍ-ն նախարարության հետ առնչություն չունեցող էլեկտրոնային հասցեից տարածվում է կեղծ հաղորդագրություն։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի անունից ԿԳՄՍ-ն նախարարությունը պաշտոնապես հայտնել է, որ նշված նամակը ապատեղեկատվություն է եւ որևէ առնչություն չունի նախարարության հետ։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հարգելի տնօրեններ, խնդրում ենք տվյալ նամակը չդիտարկել որպես նախարարության պաշտոնական հաղորդագրություն եւ առաջնորդվել բացառապես նախարարության պաշտոնական նախբյուրներով ստացվող եւ պաշտոնական հարթակներում հրապարակվող տեղեկատվությամբ։ Այսքանը, հարցերով կհանդիպենք նաեւ ժամը 16-ին։
0: Ինոտեք Սալիկիսոսինց Ինոտեք A90

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշենք, այսօր ռադիոյի օրն է, ձեր օրն է, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր օրն է, մեր բոլորի օրն է, որովհետեւ մեզ միավորում է հենց ռադիոն, այնպես որ ռադիո Ավրորան եւս մեկ անգամ շնորհավորում է իր ռադիո լսողներին, ձեզ, սիրելի ռադիո Ավրորայցիներ, ապրեք որ կակ, ապրեք որ լսում եք, մենք էլ ամեն բան այսպես հասկանալով, պատկերացնելով, որ դուք լսում եք, պատկերացնելով, որ դուք սպասում եք, պատկերացնելով, որ դուք ուզում եք լինել տեղեկացված, ուզում եք նաև ընթացքը լավը լինի, հոգնած կլինեք, աշխատանքի մեջ կլինեք, աշխատավայրում կլինեք, տանը կլինեք, ամեն բան անում ենք, որպեսզի ռադիո լսելը լինի արդարացված։

0: ճակավստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մեծ զեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մաքրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի և շատ։

0: Հակո Սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածի

0: չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
0: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ռադիո լսողներ, ոսկու արժեքը մի փոքր էլ է իջել, բնականաբար սկսենք մեզ համար ամենահայտնի հարգերից, 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 31100 դրամ, 31000 այսպես կարող ենք համարել, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է ուղիղ 40000 դրամ և 999 հարգի դեպքում 24 կարատանոց ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքն է 53300 դրամ։ Եվ ինչքան խոսում ենք ոսկուց, այդքան մի տեսակ եսպես փայլատակող տրամադրություն է գալիս, հենց ոսկեզոծ տրամադրություն է գալիս, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե մենք ունենք գործարքներ, այո, դրանք թող լինեն ոսկեզոծ, իսկ ընդհանրապես վատ չեր լինի, որ բոլորս ունենանք կողքից կոնե մի փոքր, մի 100 գրամ, 200 գրամ ոսկի 24 կարատանոցից, բայց լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով նախորդ ժամում տեղի ունեցած ամենակարևորներից նախ սկսենք հետաքրքիր հայտարարությունից, ինչ որտեղ նաև ինտրիգային հայտարարությունից վարչապետը հակադարձել է իր հասցեին հնչած հալյուցինոգենս ընկերի վերաբերյալ պնդումներին, բնականաբար դա դեմ տալու օլիգարխին եւ բարի սիրավական իմաստով մի տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սունկ եմ տալու նրան ուտելու նպատակով, ես իհարկե գրագետ տարբերակով եմ ներկայացնում, նշել է վարչապետը եւ հիշեցնեմ, որ այս միտքը հնչեցրել էր Սամվել Կարապետյանը։ Հաջորդը՝ ընդդիմադիր գործի չքննադատել է գործող խաղաղության օրակարգը, այն համարելով պարտադրված Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաեւ բարձրաձայնվել է Ռուսաստանից Հայաստանի ունեցած մեծ կախվածության եւ ՀԱՊԿ-ի անգործության հարցը, եւ արդեն Հայաստանի ներսում ավելի մասնավոր ԿԳՄՍ նախարարությունից ունենք նախազգուշացում։ ԿԳՄՍ նախարարությունը նախազգուշացրել է դպրոցներին գերատեսչության անունից տարածվող կեղծ նամակների մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես է ստացվել, որ ակտիվ շրջան է հայտարարությունների հետ կապված, քարոզարշավների հետ կապված, եւ այդ ընթացքում ուժերը միմյանց ինչ որ հասցեին արտահայտություններ են հնչեցնում, հետո հերքում են, եւ այդ ամենը իհարկե ձեզ տեղեկացնում ենք մենք, Ռադիո Ավրորան։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Կո սապարիկի հետ
1: Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ Քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700
4: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, Զովունի Եղվարդ այս հատվածում ունենք վթար, երևում է վթարը մեզ ուղարկել է մեր ռադիոլսողը եւ երևում է, որ մեքենայի կեսը տեղը տեղին վնասվել է, չկա, այսպես ասած։ Սա մեկ վթար եւս մեկ տեղեկություն Ալեք Մանուկյան փողոցում, այսպես շատ տրվանի պես մեծ դուրս է գալիս ջուրը, ջրում է մեքենաներին, հենց տեղում էլ կայանված են մեքենաները լվանում է, լավ է, շատերս կուզենք մեր մեքենաները այդտեղ լինեին։ Մի խոսքով, Ալեք Մանուկյանի բարձրացող հատվածում այս պահին շատ տրվան է, որ անցնեք կտեսնեք, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում 87.7

0: Գովաստ
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
4: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ on-line է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Hrelați uma celi gerusman jamanakne. Ferosi gazi katsanesh exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթով բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և անձանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր, հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաքում բնակվող ազգությամբ հայ գործարարի կազմակերպմամբ վերջինիս մերձավոր շրջապատի անձին 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններին ուժեղ Հայաստան կուսակցության օկտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների պարտք գումարի մասը զիջելու, աշխատանքի ընդունելու և այլ եղանակով խոստացել են տալ կաշարք։ Բացի այդ, նույն անձինք փորձել են խոչընդոտել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի մի շարք բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, որը դրսևորվել է վերջիներիս նկատմամբ բռնության գործադրելու սպառնալիքներով։ Նաև նշենք, որ հրապարակվել են ձայնագրություններ և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։ Լսեցինք ձայնագրությունից մեկ հատված։ Եվ նաև տեղեկացնենք, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց դու ու Ռոբը Պամպերսից մի խոսեք հարգելի Կալուգացի Սամո։ Այս մասին հրապարակված տեսանյութում ասում է ՀՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Վահագն Ալեքսանյանին։
2: Անմակարդակ, տգետ, քաղքենի, մեծաբերան, բայց միևնույն ժամանակ շատ ծիծաղելի։ Ահա այս բառերով ես կբնութագրեի Կալուգացի Սամոյի ասուլիսը, ու ենթադրում հենց այդ բառերով էլ մեկնաբանում եմ հիմա նրա ասուլիսը, բայց ինչն ամենածիծաղելի դեպքը մարդ Պամպերսներից է խոսում, ուզում եմ Սամոյին հիշեցնել, որ Սամո ջան, ախեր քո շեֆացու էլի, որ հեսա իրան պետք է իբր ձայն տակ, որ վարչապետ ընտրվի, Քոչարյան Ռոբներ այդ Պամպերսի գծով շատ առաջ էր գնացել, տեսա բավականին առաջ էր գնացել այդ Պամպերսի գծով, ու դու էլ հենց որ կարենայիր գրավում ուծեիր, որ նա էլ կալանքից դուրս գար, ով, դու Ռոբը երկուսդ, Պամպերս բառը ինձ թվում է պետք է ամաչեք տալուց էլի, մեծ տղայք ամեն դեպքում, ինձ թվում է պետք չի։
1: Լսեցինք պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, ես էլ հիշեցնեմ ավելի վաղ խոսելով հապկազմում Հայաստանի մնալ չմնալու մասին, Սամվել Կարապետյանն ասել էր, երբ ներկա իշխանությունները Պամպերսները հակած ինչ-որ հայտարարություններ են անում, դա չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, հնարավորություն ունեին մի ստորագրությամբ դուրս գալ հապկից, ինչի չեն արել, վախենում են, ասել էր Սամվել Կարապետյանը։ Մենք պայքարելու ենք Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մեր հողերի վերադարձի համար, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը։ Խոսելով Արցախի մասին, նշել է, որ մոտակա տարիներին գուցե նաև տասնամյակների ընթացքում Արցախը վերադարձնել չի ստացվի, ես ռեալ եմ գնահատում ներկա իրավիճակը, մեզ համար գլխավորը Հայաստանում արցախահայության արժանապատիվ կյանքն ապահովելն է, ստանալ նրանց անվտանգ վերադարձի հնարավորությունն Արցախ, ով կուզի վերադառնալ Արցախ, նրանց անվտանգությունը պետք է ապահովել։ Կարապետյանը վստահ է, որ կվերադարձնեն հայ գերիներին ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացված հատվածները, բայց արցախահայերի վերադարձի հարցը ամենաբարձն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ շատ արագ կլուծենք այդ հարցը, բայց ամեն ինչ կանենք, որ հասնենք դրան, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ճպազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ Վեդիում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպը բացահայտվել է օպերատիվ մարմինների ահազանգի հիմնման վրա, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
3: Ինչ վերաբերում է վեդի դեպքին, վեդի դեպքը բացահայտվել է իրավապահ օպերատիվ մարմինների ահազանգի արդյունքում, այսինքն իրավապահներն են բացահայտել այդ դեպքը եւ իրավապահներն են քննություն անում։ Դուք այդ գործերին, ես գիտեմ կոնկրետ լրագրողներ, ովքեր իրավապահ մարմիններում ունեն աղբյուրներ եւ այդ աղբյուրներին, որոնք աշխատանքային ինֆորմացիա են փոխանցում, իդրա այդ կապված նույնիսկ քրեական գործեր կան հարուցված եւ իհարկե այդ բանի անպատասխանատու իրավապահներին անպայման կգտնենք եւ համակարգից կհեռացնենք, այսինքն այդ գործերը իրական մի մասին հեռացրել ենք իդեպ արդեն, այդ գործերը բացահայտվել են իրավապահների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում։ Ձեզ ինչի է թվում, որ այդ գործը, բա դուք որտեղից եք իմացել այդ գործի մասին? Իրավապահներից են ձեզ ինֆորմացիա տվել, դուք էլ ինֆորմացիան տպել ենք, դուք եք գնացել հետա։
1: Զվարճալի է լսել, որ որևէ մեկը որդեգնացուց է եւ չի կարող լինել, հայտարարում է, որ ընտրություններին հաղթելու է։ Չի կարող ընտրություններին հաղթել մի մարդ, որ ընդհանրապես ոչ մի բանի թեկնածու է։ Այս մասին ճպասրույցի ժամանակ եւս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը, թե հաղթելու են ընտրություններին եւ որ այդ վստահության պատճառը իշխող ուժ եղեկավարի ցածր ռեյտինգն է։ Հրապարակված բոլոր հարցումների համաձայն մեր վարկանիշը կրկնակի ավելի է բարդ, ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող դիմադիր ուժից։ Դա էլ հո մենք չենք ասում։ Այդ հարցումները հրապարակվում են, դուք տեղյակ չեք այդ հարցումներից։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ԱԺ-ում խնդիր եմ ձևակերպել եւ այդ խնդրով մեր քաղաքացիների հետ աշխատելու ենք, որ պատերազմի երագլուխ կուսակցություններից որևէ մեկը չհաղթահարի խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ շեմը։ Մեր ծրագիրը դա է, որ նրանցից որևէ մեկը չպետք է հաղթահարի խորհրդարան անցնելու անհրաժեշտ շեմը։ Կոնկրետ խոսում եմ Հայաստան Դաշինքի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Ուժեղ Հայաստանի մասին։ Այսինքն այդ կուսակցությունները հլապիտի մտածեն խորհրդարան անցնելու մասին, որ ասում են հաղթելու ենք, ինչ ենք անելու, ծիծաղելի է։ Դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ Հայաստանում քաղաքական գործընթացի հետ եւ ժողովրդի հետ որևէ կապ չունեն։ Իրենց ինֆորմացիայի եւ ներշնչանքի աղբյուրները Հայաստանում չեն 100%-ով, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանը խախտել է Ռուսաստանի դեմ քայլեր չձեռնարկելու խոստումը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունների ներկայիս արտաքին քաղաքական կուրսը վաղ թե ուշ հանգեցնելու է Բրյուսելի հակառուսական գծում Հայաստանի անսրջելի ներգրավմանը Երևանի համար իր բոլոր տնտեսական եւ քաղաքական հետևանքներով։ Զախարովան նշել է, որ ԵՄ-ը գործելավոճը պարզ է քամել Հայաստանից ամեն ինչ ծառայեցնելով Բրյուսելի շահերին, այդ թվում հակառուսական եւ փոխարենը ոչինչ չտալ։ Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողովի հրճակագիրը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունների հավանությամբ հանրապետությունը ձգտում է դեպի ագրեսիվ եվրոատլանտյան մեխանիզմներ, ասել է ռուս դիվանագետը։ Այսքանը, հաղորդումներով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք մեր երկրի եղանակից, ընդհանուր առմամբ փորձում ենք հասկանալ, բա երբ է գալու ու վերջապես են տակ գալու, ինչնես լավ է, արդեն եկել է, միայն խանգարում են ժամանակ առ ժամանակ տեղումները, բայց ունենք նաև տեղեկություն, որ արդեն Հայաստանից դուրս գանք, Եվրոպայում կլիման ամենաարագն է տաքանում։ 2025 թվականի Եվրոպայի կլիմայի վիճակի մասին զեկույցում, որը պատրաստվել է Եվրոպական միջնաժամկետ եղանակային կանխատեսումների կենտրոնի կողմից, բնութագրվում է որպես ամենաարագ տաքացող աշխարհամաս, այսինքն եղանակը փոխվում է, դե գիտենք աշխարհամասերը 6-ն են եւ ամենաարագը այդ փոփոխությունը փաստորեն ընկալում է Եվրոպան, այո։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ այդ զեկույցի Եվրոպայի տարածքի առնվազն 95%-ում օդի տարեկան ջերմաստիճանը եղել է նորմայից բարձր ներողություն, ոչ թե աշխարհամասերն են 6-ը, այլ մարտցամաքներն են 6-ը, հիշում ենք, այո, աշխարհամասը Եվրոպան է, Ասիան է եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով ֆիքսում ենք, որ ամենաարագ ընկալող աշխարհամասը

0: Kovast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր և թարմ տեղեկությունների երթևեկությունից կինո հայրենիքի լուսացույցը այս պահին չի աշխատում Հերացի վրա երկու տարբեր վթարներ, մասնավորապես Խանջանից Հերացի ուղղությամբ թունելից անմիջապես հետո մեկ վթար, երկու վթար գուցե դրանցից մեկը վերացրած լինեն կամ ընդհանուր առմամբ հանած լինեն կամ էլ դեռ չլինեն, բայց ամեն դեպքում ֆիքսում ենք, որ Խանջանի բարձրացողը ամբողջովին ներառյալ Հերացի խցանված է։ Եվ Խանջանի իջնողում ևս ունենք այս պահին ծարաբեռնվածություն, մասնավորապես Վերնիսաժից հետո Ագաթ Հանգեղոսով էլ շարունակում ենք մինչև կրկես, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, ծարաբեռնված է Չարենցը, Չարենցի իջնողը Նարդոսով դեպի

Տիգրան մեծ եւ Սարալանջի նեղայինի բարձրացողից կարող ենք խոսել մինչեւ լուսացույց դե արաբկիրի մասին գիտենք Կոմիտաս Վաղարշյան Քոչար Վաղարշյան բայց եւս մեկ անգամ հիշենք ինչպես նաեւ ազատությունը Թբիլիսյան խճճուղից հետո ինչպես սիրում ենք ասել անազատ է մինչեւ Դավիթ Անհաղթ Սիրելի ռադիոլսողներ 16-ն անց 16 է եւ գուցե մենք ուզենք երազանք պահել կամ ցանկություն ցանկանանք որ երթևեկությունը օրինակ ուղվի ցանկանանք կամ երազենք մեր ապագա գեղեցիկ տան մասին այ եթե մենք այդպիսի ցանկություն կամ նպատակ ունենք ձեզ հաստատ կօգնենք այս պահին Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 888 688 ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այս անգամ էլ անդրադարձ ոչ թե Եվրոպա աշխարհամասի եղանակին, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության եղանակին, այստեղ այսօր հենց Երևանից էլ սկսենք մայիսի 7-ին նշված էր կեսօրից հետո, որ կունենանք ինչ-որ առանձին հատվածներով անձրև եւ ունեցել ենք թեթև անձրև։ Ամսի 8-ին վաղը 10-ի, 11 եւ 12-ի երեկոյան ժամերին եւս հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպի ժամանակ կունենանք քամուշ գնացում։ Մայիսի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այսինքն 2 օրից։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 7-ի ցերեկային ժամերին նշված է 8-ին եւ 12-ին ժամանակակար ժամանակ, 9-ից 11-ի ցերեկային ժամերին էլ սպասվում են կարճատև անձրևներ։ Մայիսի 8-ի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց ձյան տեսքով։ Իսկ ամենակարևորի մասին ջերմաստիճանի խոսենք, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ եղանակի մասին, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսեցինք, որ հայրենիքի լուսացույցը չի աշխատում, բայց պարզեցինք, որ Գարեգին Նժդեհի վրա լուսացույցերը չեն աշխատում ոչ միայն հայրենիքինը, այնպես որ այս պահին Գարեգին Նժդեհի բարձրացողը մայիսի 9-ից ավելի ներքևից արդեն խցանված է մինչև հայրենիք, և Ստրեչի կամրջի կողմից էլ Գարեգին Նժդեհի իջնողը դեպի հայրենիք էլի այս պահին խցանված է, խցանված է նաև Արշակունյացի իջնողը դեպի հայրենիք. Տեղեկությունների դեպքում 87 7

0: հաջողվաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջնական հասկանանք ինչ եղավ 19-ամյա երիտասարդի հետ, ով ցանկացել էր Միասնիկյանի պողոտայով անկարգ վարել, նվաստացնել, ինչ որ վարորդի վերջում էլ եկել բախվել էր ավտոբուսին։ Դատարան որոշում կայացրեց վարորդի վերաբերյալ 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի նկատմամբ, ում վարելու իրավունքը կասեցված էր, որպես խափանման միջոց է սահմանվել երկամսյա տնային կալանք։

0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանից ենք տեղեկանում, որ ունենք երթևեկության փոփոխություններ։ Փոփոխությունը մեկը չէ, մի քանիսն են, շուտով մյուսների մասին եւս կխոսենք, բայց մայիսի 8-ից վաղվանից Պավել Սաֆյան անցուղի եւ Նելսոն Ստեփանյան փողոցի Խաչմերուկից մինչեւ Նելսոն Ստեփանյան 1 կոտորակ 11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի, սա արվում է, երթևեկությունը էլ ավելի բարելավվում է։

Սիրելի Ավրորա, մարդիկ ուշադիր լսենք, փոփոխությունները, որոնք առաջարկում է Երևանի քաղաքապետարանը և վաղվանից ուժի մեջ են մտնելու խոսքը երթևեկությանն է վերաբերում։ Մայիսի 8-ից Պավել Սաֆյան անցուղի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցի խաչմերուկից միջև Նելսոն Ստեփանյան 1 կոտորակ 11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհատված կանգառը կարգելվի հաջորդը։ Մայիսի 8-ից վաղվանից Ֆուչիկի փողոց 27 կոտորակ 45 հասցեի հանդիպակաց ճանապարհատվածից միջև Ֆուչիկի 30 հասցեին հարակից ճանապարհատված կանգառը կարգելվի։ Եվ Մայիսի 8-ից Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք Պարուշ Սևակի փողոց խաչմերուկից մինչև Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք 25 կոտորակ 3 հասցեին հարակից ճանապարհահատվից հատվածի երկու կողմերում կանգառը կարգելվի։ Բնականաբար հասկանալի է, չէ՞, որ մենք շատ անգիր չենք տիրապետում, օրինակ Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք 25 դրոպ 3 հասցեմ որն է, կամ Ֆուչիկի 30 հասցեմ որն է, ընդհանրապես այս հատվածները ֆիքսում ենք, կտեղադրվեն համապատասխան ճանապարհային նշաններ, NX-ը կամ չգիտեմ այն արգելող նշանները, եւ մենք կհասկանանք, որ այդտեղ այլևս չի կարելի մեքենան կայանել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով ուշադիր ենք լինում Դրոյի փողոցին, Ֆուչիկի փողոցին եւ Նելսոն Ստեփանյան փողոցին, այս 3 փողոցներում ինչ որ հատվածներում կարգելվի կանգառը։ Ուշադիր ենք լինում, կտեսնենք եւ ամենակարևորը, որ չտուգանվենք։ Իսկ այս ամենը արվում է երթևեկությունը ավելի անխափան դարձնելու նպատակով։

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
4: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսեցինք բարեկային ծառայության հետ, կապ հաստատեցինք, նրանք շուտով կգան, կհասնեն Նժդեի փողոց կարգավորելու երթևեկությունը, իմիջիայլոց նշեմ, որ Նժդեի փողոցում ամբողջապես հոսանքազրկում է, տեղյակ են նաև լոկատոր ընկերությունից, մի խոսքով տեղյակ են բոլոր համապատասխան մարմինները և ինչպես մեզ տեղեկացրին ոստիկանությունից, բարեկային ծառայության աշխատակիցները մոտենում են կարգավորելու, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ հիշեցնում եմ, Գարեգին Նժդեհի ոչ մի լուսացույց չի աշխատում, Մանթաշյան, Մայսի 9, Հայրենիք, Սևանի փողոցի, այսինքն Վստրեչի կամրջի ուղությամբ, այսպես չեն աշխատում, և վարորդներն էլ ասում են, որ ուղղակի չենք կարողանում տեղաշարժվել այդ չաշխատող լուսացույցերի հետ կապված, նաև երթևեկությունից խոսենք, Կորյուն Աբովյան խաչմերուկն է գերծաներ, և Վստրեչի կամուրջը այո կրկին գրել են մեզ, որ ուղակի չի լինում անցնել, ինչպես նաև վթարի մասին տեղեկություն, Իսակվի իջնողում 3 տարբեր վթարներ ունենք և բնականաբար ծանրաբեռնվածության աստիճան է, այս պահին մենք պատկերացնում ենք, ես էլ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 877, ահա ես ընթերցում եմ նամակ, որ Մոնթեի իջնողը դեպի Իսակվ ուղությամբ եւս այս պահին գերծանր է, հենց Իսակվի հետ կապված, դե Իսակվը ծանր է, բնականաբար նող ուղությունն է, եւս այս պարագայում Մոնթե Մելքոնյանը տեղեկությունների դեպքում 87 7

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների փոխանցվեց մտադրությունների հուշագիր։ Սա նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների, նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նոր համագործակցություններին։ Հաջորդը Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարևոր թուղթ ստորագրեցինք բարգու շատ թունելի կառուցման կապակցությամբ։ Այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում։ Նախոզում եմ արձանագրել և բոլորիս շնորհավորել, որ հյուսիսարավն արդեն միս ու արյուն է ստանում, աշտարակ Գյումրի հատվածը պատրաստ է, հարավից մեծ տեմպերով շինարարություն է գնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկար տարիներ մենք նոր թունել չենք կառուցել, երևի մի 40 տարի թունել չենք կառուցել։ Դինիջանի թունելն արդեն փորված է եղել, ներսի հարդարման աշխատանքներն են իրականացվել, նշել է վարչապետը։ Ամենակարևոր բաներից մեկը ԵՄ հայտարարություն է ընդունել, ներդրողներին կոչ անելով ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում, սա նշանակում է նոր բիզնես հնարավորություններ Հայաստանի բոլոր ընկերությունների համար։ Կառավարության նիստում մենք ընդունեցինք գինու հետ կապված միջազգային մեծ միջոցառում է տեղի ունենալու, որտեղ նաև ներդրումային քննարկումներ են տեղի ունենալու։ Նաև ներդրումների և տնտեսական պլանը 2.5 միլիարդ եվրոն, որի մոտավորապես 600 միլիոնը իրականացվել է, բայց մենք դեռ 2 միլիարդի ռեսուրս ունենք։ Պետք է հասկանալ, որ այդ գումարներին պետք է համապատասխանեցնեն բիզնեսները իրենց ծրագրերը և ստանդարտները։ Սրան գումարենք զբոսաշրջիկների աննախադեպ մեծ հոսքը, սրան գումարենք նաև տնտեսական միջավայրը, բարձր աճերը, ահռելի հնարավորություն կա, ասել է վարչապետը։ Նա նաև հիշեցրել է TRIP նախագիծը։ Ես օքեյ չեմ, որ Հայաստանը ղեկավարում է թույլ իշխանություն, ես օքեյ չեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ զենք գնելու ձևը չգիտի։ Ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Լրագրողի հարցին, արդյոք ՌԴ իշխանություններին քննադատելու հարցում կաշկանդված է, Կարապետյանը պատասխանել է, որ պարզապես բարոյական իրավունք չունի անտեղի քննադատել մարդկանց։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Կարապետյանին։
2: Եթե ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները չի կատարում, ինչ անեմ, քֆուր մի հատ տամ ՀԱՊԿ-ին, դուրդ կգա, որ կզգաս ես կաշկանդված եմ։ Իհարկե ես հարցեր ունեմ ՀԱՊԿ-ին, իհարկե ես հարցեր ունեմ բոլոր այդ պրոցեսներին, որը բերեցին մեր ազգի հայտարարությանը, բայց քանի որ ես իշխանություն չեմ եղել, ես չգիտեմ ինչ պայմանավորվածությունների սահմաններում, հիմա մի գուցե Բաժինյանը չի էլ դիմել ՀԱՊԿ-ին, ես նստեմ բացատրեմ, թե ՀԱՊԿ-ը գործունեություն չի ծավալել։ Հենց ունեցանք իշխանություն, բոլոր հարցերի պատասխանը դուք կունենաք, բայց այսօր եղունգիս նայեմ, ով ինչ է արել այդ պայմաններում, ես որպես հայ իմ պարտականությունները, իմ պարտքը, իմ հայրենիքին շատ ազնիվ ասում եմ, ամենամեծ ձևով արել եմ։
1: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին։ Facebook-յան իր էջում տարածած տեսանյութում ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքել է Սամվել Կարապետյանի հալյուցինացիա գենս ընկերի մասին հայտարարությանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք տեսանյութը։
3: Գալուգացին նորից արեց դա, դիտենք։
2: Գախնիկ բացել, որ դուք շատ ուշադրություն չդարձնեք վարչապետի ասացներին։ Վարչապետը անցյալ տարի, երբ գնացել էր Չինաստան, դուք գիտեք, այնտեղ կան ռեստորաններ, հատուկ սնկերի ռեստորաններ, որոնք մարդկանց մոտ գալյուցինացիա են առաջացնում։ Ինք այնտեղ փորձել էր, դուրը եկել էր, և իմ ինֆորմացիայով մոտարապես 1 տոննա հետը առել բերել է Հայաստան։
3: Հիմա հասկանում եք, թե ինչի էին ամիսներ շարունակ արհեստական բանականությամբ սարքած հայտարարություններ տարածում Կալուգացու անունից, որովհետև գիտեին, որ եթե ինքը սկսի իր բերանով խոսել, բոլորը միանգամից հասկանալու են, որ նա անգրագետ է, և ավելին նման լիակատար ապուշություններ է սկսելու դուրս տալ։ Միշտ էլ տեղի ունեցավ այսօր։ Իսկ ինչ վերաբերում է հալյուցինացիա առաջացնող սնկերին, կամ ինչպես կալուգացին ասում, գալյուցինացիա առաջացնող սնկերին, կարծում եմ նրա նման սնկեր ամեն օր ընդունում է նրան Հայաստան ուղարկողը, որովհետև կները կարտացության համար, բայց միայն կայֆի տակ եղած մարդու մտքով կարող է անցնել, որ այս անգրագետը կարող է գալ Հայաստան և իշխանություն վերցնել։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նաև նշենք, որ վարչապետը ևս արձագանքել է այս հայտարարությանը, նշելով, որ դատի է տալու Կարապետյանին։ Ինձ հաջողվեց ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի իմ դիմում խնդրանքի պատասխանին։ Հրապարակայնորեն չեմ գնահատի նրա դիրքորոշումը, թողնում եմ նրա խղճին, պարզապես կասեմ, անկեղծորեն ցավում եմ Աստված ձեզ դատավոր։ Ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բաքվի բանտից այս մասին փոխանցել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս պատասխանից հետո կոնկրետ հարցեր են առաջանում ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի, այլև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ կապված։ Եթե Ադրբեջանի բանտերում գտնվող հայ քաղաքացիների պաշտպանությունը ՀՀ օմբուդսմենի մանդատի մեջ չի մտնում, ապա ում մանդատն է սա։ Մեր երկրում ով է պատասխանատու այս հարցի համար, երբ է նշանակվել այդ անձը, ինչու դրա մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ բանտարկյալների ընտանիքները, ոչ հասարակությունը, ասվում է Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարության տեքստի մեջ։ Նաև նշենք, որ մանրապաստները հրապարակված են avroranews.am կայքում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտնել է, որ վերջերս հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի հետ, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ես պատիվ ունեցա հանդիպելու թանկագին առաջնորդի հետ, մենք միասին խոսեցինք մոտ 2.5 ժամ, ասել է Փեզեշկյանը արդյունաբերության նախարարությունում հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Իրանի նախագահի մամուլի ծառայության, հանդիպումն անցել է անկաշկանդ մթնոլորտում։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Երևանում կայացած Եվրոպական գագաթնաժողովի ռուսաթիատ մթնոլորտը ազդել է Վլադիմիր Զելենսկու սպառնալիքների վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ընթացքում մեկնաբանել է Հայաստանում տեղի ունեցած միջոցառումը, մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակին հարվածելու վերաբերյալ Կիևի սպառնալիքների համատեքստում։ Ըստ նրա, ակնհայտ է, որ Զելենսկու վրա ազդեցություն է ունեցել մայիսի 4-ին Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթնաժողովի ռուսաֆոբական միջավայրը, որին նա մասնակցել է հայկական կողմի հրավերով։ Զախարովան ընդգծել է, որ գագաթնաժողովի մասնակիցներից որևէ մեկը դիտողություն չի արել Զելենսկուն կամ դատապարտել նրան սրբապղծության համար, երբ վերջինս իր ամբողջ կերպարով ատելություն ու արհամարանք է դրսևորել նացիզմի դեմ տարած մեծ հաղթանակի հանդեպ, ասել է Զախարովան։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին վթարի մասին տեղեկություն։ Կևյանի իջնողում ունենք վթար վերգետնյա անցումի մոտ, բարեկները տեղում են, բայց Կևյանի իջնողը դեռ խցանված է, եւ եւս մեկ վթար տեցից դեպի Արտաշատի խճուղի տանող փոքր կալցեվոյ չհասած ունենք վթար, ու այս պարագայում երկկողմանի խցանում է առաջացել, հասկացանք չէ ոչ թե այն ուղությունը, որը թամանցիներով գնում է առաջին մաս, այլ հակառակ այն ուղությունը, որը գնում է դեպի փոքր կալցեվոյ, հետո բարձրանում Արտաշատի խճուղի։ Ինչպես նաև նշեմ, որ այս ժամի համար ունենք բավականին ծանր երթևեկություն, դա պայմանավորված է հավանաբար նրանով, որ շուտով տեղումներ կլինեն, ինչ որ հատվածներում գուցե լինում են տեղումներ, դա հստակ ասել չենք կարող, բայց ունենք այնինչ ունենք, նման դեպքերում այդպես ենք ասում, եւ այս պահին էլ մեզ է միացել մեր գործընկերուհի Ռուզաննան։ Ողջույն, Ռուզաննա։
1: Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, Էլինա ջան, պրիվետ։
0: Ինչ կա, դուք կյանք կա, իհարկե, երկիր մոլորակի վրա կյանք կա, պաստորեն, գիտնականները բացահայտել են, սիրելի ռադիոլսողները։ Այո, վերջում NASA-ի Արտեմիս 2 առաքելության ընթացքում երկրի վրա էլ կյանք կա, պաստորեն։ Եվ տեսակ, Ռուզաննան հենց գալիս է, միանգամից մի տեսակ կյանքի նշույլներ է բերում իր հետ, իսկ դա
1: ջրի կանում է Էլինան,
0: իսկ դա հենց աուրա եւ կյանքի նշան է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով պատմեմ, երթևեկությունը արդեն էսպես սկսում է լավ ծանրաբեռնվել, դե ընթացիկ անընդհատ անդրադարձել ենք, թույլ տվեք այսպես ասել, Սամվել Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան դուոին, որովհետև այնպես է ստացվել, որ մի կողմը մի բան է ասում, մյուս կողմը մի բան է ասում, եւ այսպես իրար հետ մեղմասած մրցակցելով գնում է պայքարը։
1: Ոչ եթերային։
0: Այո, ոչ, այո, ոչ եթերային։ Ահա, ինչ որ սնկի մասին թեմա ունեցանք, 1 տոննա սնկի հալյուցինացիաներ առաջացնող այլ թեմաներ եւս ունեցանք, մի խոսքով անդրադարձ եւ մաքսիմալ
1: հակադարձ պատասխան նույնպես ունեցանք։
0: Ամեն ինչ, այո, ամեն ինչ, եւ այս թույլ տվեք ասել, որ մի տեսակ ոչ տարիքային պայքար է ընթանում, այսինքն
1: ես ասեմ ավելին, երբ որ մարդը թեկնածու է, առհասարակ
0: ինչ-որ թեմաներ եւս ունեցանք, մի խոսքով անդրադարձ եւ մաքսիմալ
1: հակադարձ պատասխան նույնպես ունեցանք,
0: ամեն ինչ, այո, ամեն ինչ, եւ այս թույլ տվեք ասել, որ մի տեսակ ոչ տարիքային պայքար է ընթանում, այսինքն
1: ես ասեմ ավելին, երբ որ մարդը թեկնածու է, առհասարակ ինչ-որ կուսակցություն, առաջնորդներ

0: Ու նման տիրույթում, նման տիրույթից դուրս գալ և գնալ դեպի ավելի հետաքրքիր, ավելի կառուցողական և պրոդուկտիվ և մարդկանց հետաքրքրող, մարդկանց հուզող հարցեր։ Օրինակ, մենք երեք ռադիոլսողների հետ անցանք մի թեմայի վրայով, որ Ամերիկայում գիտնականները, ես մի Կալիֆոռնիա ինչ-որ մի համալսարանում մի նոր գույն են ստեղծել, անունն են անգամ հնարել այդ գույնին, ես իմինչ օլո եւ այլն,
1: կապույտո գույներ,
0: կապույտա կանաչա եւ շատ վառ, եւ չէ որ դա մեր իմացած գույն է, լինե դա զմրուխտայ գույն կամ ծովային ալիքի գույն, ու մարդիկ ռադիոլսողներ ասում են, այ բան ու գործ չունեն այդ գիտնականները, նույնը երևի թե այստեղ պետք է մի քիչ ավելի ծանրակշիռ քեզ պահես,
1: ավելի բարձր, գոնե, սնկից մի քիչ բարձր, լավ, այսպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։ Ես գնացի ընթացիկ, իհարկե, օպերատիվ ենք վստահաբար, Ռուզաննան ձեզ հետ եւս շատ օպերատիվ է լինելու, շատ հետաքրքիր եւ կյանքով լի ամենակարևորը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ճանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
7: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այս պահից սկսած մենք Ավրորայում լինելու ենք միասին։ Եվ ոչ միայն այսօր, առհասարակ, արդեն 21 տարի անընդմեջ Ռադիո Ավրորան ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է, ձեզ հետ միասին աշխատում է, անցկացնում է, ապրում է ձեզանով։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, այսօր մայիսի 7-ն է, դա նշանակում է, որ այլ ավելի պաշտոնական տեսանկյունից ես ուզում եմ բոլորիդ ողջունել և շնորհավորել ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք Ավրորայի մոտ, շնորհակալ եմ, որ Ավրորային թողնում եք, որ Ավրորան էլ լինի ձեր կողքին, օգնի ինչ-որ չափով, ինչպես դուք եք օգնում Ավրորային, մի խոսքով ձևավորում ենք ռադիոն միասին։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, ռադիոյի մարդիկ ջան,

սիրելի բարեկներ ջան, ձեզ էլ եմ իհարկե շնորհավորում, որտեվ դուք էլ եք Ռադիո Ավրորայի մի մեծ մաս, անբաժանելի մաս, եւ հիմա խնդրում եմ ձեզ, հայտնվեք Տեցի Պուճուրի Կալցիվոյի մոտ, որովհետեւ այստեղ տեղի ունեցել վթար, ասեմ ավելին, Բեռնատարի մասնակցությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ դեպի այս ուղություն տանող ճանապարհները խոսքը գնում է կրկնեմ Տեցի Կալցիվոյի Պուճուրի Կալցիվոյի, չհասած վթար է տեղը ունեցել, պարեկներ ջան, եկեք հասեք օգնության, որովհետև այստեղ բարդ է իրավիճակը շատ, հուսամ դուք կհասնաք եւ կկարգավորեք ամեն ինչ։ Իսկ այլ տեղեկությունները, սիրելի ընկերներ ջան, կապված Երևանյան խցանված ուղությունների հետ ես ձեզ կբերեմ ռոպեններ անց, որովհետև ինչ եմ ես հիմա անելու, ես գնալու եմ կարդալու եւ լսելու ձեր ձայնայինները, ձեր գրավոր հաղորդագրությունները, որոնք որ դուք ուղարկում եք այո Viber, WhatsApp, շատ տեղին կլինի հիմա նշել 0917861007, եւ կարճ համար, եթե հավես չունեք գրելու, ձայնային թողելու, պարզապես ուզում եք զանգահարել, ձեր մի ձեռքն ազատ է, ապա համեցեք 80 77, Ավրորայի կարճ համարն է, ես այստեղ եմ, կաշխատեմ պատասխանել եւ արձագանքել բոլոր ձեր զանգերին։

Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներդուք, ճիշտ եք նկատել, սա նոր երգ է։ Ավրորայի երգացանկը պարբերաբար համալրվում է նոր երգերով, և սա այդ երգերից մեկն է։ Վայելում ենք «Լավն է», «Մեղմ է», «Քնքուշ» երգ է, հենց շունչ, որը հնարավորություն է տալիս շունչ քաշելու մի փոքր, որտեղ հիմա շատ-շատերս «Այո», նաև հոգնել ենք աշխատանքային առօրյայից, ինչ-որ արված արդեն իսկ գործերից, ռուզանակիչ խոսա, թող դե երգը վայելենք, թողնում եմ երգը վայելենք, բայց շտապում եմ նաև տեղեկացնել, որ Բաբայան Ազատության խաչմերուկում տեղի է ունեցել վթար, երգից հետո, գովազդից հետո մենք կանրադառնանք մանրամասն և երթևեկությանը, ինչպես նաև կգնանք դեպի լրահոս։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա-Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք և վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rateget.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այսօր մայիսի 7-ն է, ռադիոյի միջազգային օրը։ Ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ, ինձ էլ եմ շնորհավորում, Ավրորային էլ եմ շնորհավորում, Ավրորայի անձնակազմին նույնպես, բայց դե Ավրորան մի ամբողջ թիմ ունի, որը որ հենց դուք եք, ռադիո լսողներ ջան։ Եվ շատ ուրախալի է, որ մայիս առհասարակ նշանավորվում է շատ ու շատ հետաքրքիր թեթև օրերով, նաև երբեմն ոչ աշխատանքային տարատեսակ իրադարձություններով, վաղը չէ մի օրը լինելու է եւս մեկ մեծ տոն, որը շատ շատերիս համար մեծ տոն է, հաղթանակի տոն է, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, հայրենական պատերազմի մասին, ու իհարկե շատ շատերիս պապիկները, տատիկները մասնակցել են, եւ մենք կրում ենք մեր գենի մեջ կա այդ հաղթանակի այդ զգացողությունը, բնականաբար։ Ինչ կապված է հենց Ռուսաստանում, Մոսկվայում տեղի ունեցողի հետ հաղթանակի օրվա տոնակատարություն, տոնակատարությունների, ապա Կրեմլը, մամուլի ծառայությունը Կրեմլի հայտարարություն է տարածել, թե ովքեր են մասնակցելու տոնակատարություններին, և այստեղ մի ամբողջ ցանկ է, դուք կարող եք մտնել, կարդալ, հետաքրքրվել, թե ով է լինելու Պարադին եւ այլն եւ այլն, ասեմ, որ հիշեցնեմ, որ Մոսկվան հրավիրել է նաեւ մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ չի մեկնելու Մոսկվա, որովհետեւ Հայաստանում ներկա պիտի լինի մայիսի 8-ին եւ 9-ին նախընտրական քարոզ արշավի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին։ Սա այսպես, բացի դա, ես քիչ անց, սիրելի ռադիո լսողներ, կանրադառնամ, կհիշեցնեմ ձեզ այսօր կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, մի մտքով, որը կապված էր նրա հետ, որ քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով չեն աշխատում կառավարության հետ, եւ այո, կրկին ու կրկին անդրադառնում է տվյալ դեպքում խոսքը Գյումրիի մասին էր, խոսերով ճանապարհներ եւ այլն, դրան մանրամասն կանրադառնանք։ Իսկ ես առաջարկում եմ նա տեսնելով եւ ժամը, կարդալով ձեր շատ ու շատ հաղորդագրություններ եւ պատասխանելով զանգերին, իհարկե թեժ է հիմա երթևեկությունը Երևանում, բնականաբար կանրադառնանք նաև նրան, ուստի խնդրում եմ ձեզ շատ հեռու չգնաք, մնացեք 100.7 FM-ի ներքո, ինչպես նաև հետևեք Ավրորային եւ հետևում եք, ինչի համար ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ռադիո Ավրորա կետեմ կայքի միջոցով նույնպես ամեն ինչը տեսնում ենք, լսում ենք, եւ ամեն ինչին իհարկե ծանոթանում ենք եւ տեղյակ ենք։

Թե ինչ, սիրելի մարդիկ, գնանք, գնանք դեպի խցանված ուղություններ, զինվենք համբերությամբ, հատկապես մեր ռադիո լսողներ, ովքեր արդեն իսկ այստեղ են, պատրաստեք, մենք գալիս ենք լրացնելու ձեր շարքերը, հայտնվելու խցանումների մեջ և արձանագրենք, եւս մեկ անգամ կրկնելով, որտեղ է ունեցել վթար, տեսի փոքրիկ կալցևոյում Բեռնատարի մասնակցությամբ, եւ դա նշանակում է, որ Թամանցիներից դեպի այս բուջուր կալցևոյը, Արտաշատի դեր խճուղուց դեպի այս կալցևոյը ամբողջությամբ խցանված է, իսկ Արինբերդը, Արինբերդ Արցախ, այսինքն արդեն տեսի Խաչմերուկից դեպի այս բուջուր կալցևոյը երկկողմանի եւ այստեղ իրավիճակը չափազանց բարդ է։ Ես անգամ չգիտեմ, կա շրջանցող ինչ-որ ուղություն, որ լավ հասկան, լավ այստեղ հայտնվել ենք, ինչ անենք։ Նույն իհարկե կա ինչ-որ սենց բուջուրիկ բակային կարելի է համարել սա, բայց այնուամենայնիվ իհարկե չեմ նախանձում ձեզ, վարորդներ ջան և ուղևորներ, ովքեր որ հիմա տեցի կրուգի, տեցի կալցևոյի հատվածում են։ Բայց սրանով չի ավարտվում իհարկե մեր ցանկը, որտեղ էլի ու էլի շատ ուղություններ կան, որոնք որ ծանրաբեռնված են հիմա։ Այսպես, Խանջյան, իջնողը դեպի Ագաթանգեղոս, այնուհետև դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, նույն արշակունյացը ամբողջությամբ, կարելի է ասել, որ անգամ Խրիստաֆորի Խաչմերուկ չհասած այդ մոլից դեռ դեպի վերև խցանված է, հայրենիքը նույնպես ամբողջությամբ խցանված է, ինչպես նաև Գարեգին Նժդե փողոցը և Կալցևոյից Գարեգին Նժդե դեպի հայրենիք, այնուհետև Ստրեչը, դե ոնց կլինի առանց Ստրեչի հատվածից, սիրելի ընկերներ ջան, սա նույնպես խցանված է, բավականին խցանված է նաև առաջին մասին կալցևոյը, նույն ինքը բանվորի արձանը, Բագրատունիացով, Թամանցիներով, այո, այստեղ ունենք շատ ու շատ մեքենաների կուտակումներ, որոշ չափով կարելի արձանագրել, որ բավականին թեթև է Կիևյանը, ուրախանանք դրանով համենայն դեպս, բայց Մոնթեն դեպի Կիևյանը, այս է մի փոքր խցանված է, որպես այդպիսին, և հետո Կիևյանը կամրջից արդեն դեպի վերև, դեպի Օրբելի, այնուհետև դեպի Բաղրամյան, բավականին ավելի թեթևանում է։ Ինչը չի կարելի ասել Հրաչյա Քոչար փողոցի մասին, որը գրեթե երկկողմանի է, ամբողջությամբ, էլ Վաղարշյանով, էլ Գյուլբեկյանով, էլ Փափազյանով, ամեն ինչով, Կոմիտասը նույնպես որպես զուգահեռ ուղություն նույնպես խցանված է։ Սա ես ձեզ ասեցի, Ռայկոմը ծանրաբեռնված է, այո, ինչպես նաև Ազատությունը, հատկապես իջնող ուղությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, սա էլ ձեզ ասեցի, հիմա ևս մի քանի հաղորդագրություն կարդամ և կարծես թե կգամ կլրացնեմ այս ցանկը։

Այո, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ նոր երգ Ավրորայի ուղիղ եթերում, Teddy Swims, եթե այս անունը ձեզ ինչ-որ բան ասում է, կարող է եւ չասի, պարտավոր չենք բոլորին անգիր իմանալ, բայց երգը կոչվում է Mr. Know It All, պարոն, միսյո, պարոն, ով ամեն ինչ գիտի, երևի թե սա մեր ռադիո լսողների մասին է, հենց ձեր մասին, սիրելի ընկերներ, ովքեր ամեն ինչ գիտեն եւ մեզ տեղեկացնում են հիմա, որ Ռուժան Խրիստաֆորը դեպի Արշակունյաց, մեկ էլ Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես գեր ծանրաբեռնված, այն որ խուսափում ես ասել գեր ծանրաբեռնված, բայց հաստատում եք, այո, գեր ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ դուք տեղեկացնում եք, որ այս պահին ներկում են Իսակովի պողոտայի ավտոկայանի մոտակայքում գտնվող այդ ճանապարհային ճահավանդակները, ժամանակ եք գտել, ասես գոնե ասա գիշեր եկեք ներկեք էլ իսկականից, ժամը 18-ն է, շուտով գուցե մեկ այլ ժամ գտնայիք ձեզ համար հարմար ավելի եւ վարորդներին ավելի հարմար։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություն, ես փորձեմ պարզապես անվանումներ ձեզ թվարկել այս պահին ծանրաբեռնված ուղությունների, որտեվ երբ որ սկսում եմ մանրամասնել, կարծես թե մի սենց հեքիաթ է դառնում, սիրիալ։ Արշակունյացը ասացինք, այո, Գարեգին Նժդե, Գայի պողոտա, հատկապես իջնող ուղությունը հաշվի առեք, Նարդոսը, այո, կարելի է ասել երկ կողմանի, հատկապես Չարենցից իջնողը դեպի Տիգրան Մեծ, Տիգրան Մեծը այս պահին մի քիչ կարելի է համարել թեթև, համեմատաբար, բայց այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված է, նաև ծանրաբեռնված է Խանջանը դեպի Հերացի գնացողը, Խանջանը որպես այդպիսին և ներքև իջնող ուղություն է ծանրաբեռնված և դեպի Հերացին նույնպես, բայց Հերացից հետո Միասնիկյանը այս պահին թեթև է, երկ կողմանի թեթև, հիմա շատ ու շատ ծանրաբեռնված է Արմենակյանը և իջնող ուղությունը ամբողջությամբ, իսկ երկ կողմանի է մի քիչ ավելի, այն որ սենց դիքով բարձանում ես ու ֆռում ես գնաց դեպի Էլեկտրոցանցեր, Նորք Մարաշի, այ այդտեղից արդեն երկ կողմանին սկսվում է, նաև պետք է ասեմ, որ ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես դեպի Նորք Մարաշ Խաչմերուկային հատված, սա այս պահին Կիևյանը, Կիևյանը ծանրաբեռնվում, շնորհակալ եմ ձեզ, Աթենք, դե Աթենք իջնողը մշտապես Շիրակի փողոցը, բոլոր հարակից ուղություններով, հարակից ասած Խաչմերուկային հատվածներով, այո, շնորհակալ եմ, հաստատում ենք, որ Սալալանջի նեղային հատվածը Կոմիտաս իջնողը հատկապես ներքևի հատվածում, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին համենայն դեպս այս տեղեկությունները, և Կովազնա եկել, որպիսի մենք իրեն լսենք, քաղենք օգտակար տեղեկություններ Կովազդից, այնուհետև ես կգնամ և կանրադառնամ ձեզ հետ միասին վարչապետի այսօրվա հայտարարություններից մեկին, որը որ կապված է վատ ճանապարհների հետ։

0: Գովազդ.
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060-6161-600 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Commerce blingin' in a German, got my gold chain swingin' in a German, real G's fine bringin' in a German, got some bad bees singin' in a German, in a German, in a German, in a German whip in a foreign.

Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ ձեզ բազմաթիվ տեղեկությունների համար ձեր իսկ օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Լեռ Կամսարում մենք ունենք խափանված մեքենա, որի պատճառով այս ուղությունը ամերիկյան համասարանից դեպի անտառային եւ այ չգիտեմ հակառակ ուղությամբ, որտեվ ի վերջո չգիտեմ արդյոք գործում է այդ միակողմանի հատվածը որպես այդպիսին թե ոչ, ինչևէ շատ ծանրաբեռնված էր եւ հիմա հուսամ գուցե մի քիչ ավելի կթեթևանա, կրկնեմ խոսքը գնում է Լեռ Կամսար անտառային դեպի ամերիկյան համասարան եւ հակառակ ուղությամբ նույնպես։ Սա այսպես, բացի դա, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք նաև հարցնում եք, մայիսի 9-ին գուցե կունենանք փակ փողոցներ։ Կապենք հաստատում Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակի հետ, նա մեզ խոստացավ, որ վաղը անպայման մեզ հենց ավրորային առաջինը կհայտնի փակուղությունների մասին, որտեվ այո, դրանք կարծես թե լինելու են, եւ հիմա Երևանի քաղաքապետարանը ներքին գործերի նախարարության հետ փորձում է արդեն հասկանալ, վերջնականացնել այդ փողոցների ցանկը, ուղությունները, որպեսզի արդեն հստակ ճշգրիտ կերպով կարողանանք ձեզ էլ տեղեկացնենք, ռադիոլսողներ ջան։ Եվ գնանք եւս մեկ անգամ գնանք դեպի վարչապետի հայտարարությունը, որ նա արել է այսօր կառավարության նիստում, երբ քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով որոշում են մեկուսացված աշխատեն եւ կառավարության հետ նորմալ չեն համագործակցում, դրա հետևանքները երևում են։ Օրինակ բերելով, վարչապետը օրինակ է բերում Գյումրու Անի թաղամասը, ուղակի փոսերի միջով էս երթևեկում, բայց Գյումրի ցուցանակից 3 սանտիմետր են կողմ, սկսվում է գերազանց որակի ճանապարհ։ Եվ արդեն մանրամասները նույնպես, մենք բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է ասում վարչապետը, որտեղ մենք ոչ միայն դրա ականատեսնենք, այլ նաև մասնակիցը, անբաժան մասը, գլխավոր դերակատարը, փոսերը եւ մենք, սիրելի ընկերներ ջան։ Հարգելի վարչապետ, օրերից մի օր տեսեք, որ այս ամենը տեղի ունենում ոչ միայն Գյումրու Անի թաղամասում, այլ նաև Երևանի որոշակի փողոցներում, Աբովյանի, այլ մեր փոքր եւ մեծ քաղաքներում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած, որ 3 սանտիմետր այն կողմ ցուցանակից հետո ճանապարհը գերազանց է, ասեմ, որովհետեւ այդ գերազանց ճանապարհները սարքում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Իսկ ձեր ասած այդ անտեր ճանապարհները, անտեր փոսերով լցված, պետք է որ սարքեն արդեն քաղաքային իշխանությունները։ Հուսամ ձեր ելույթից հետո պարոն վարչապետ գուցե իրենք ինչ-որ ձևով վերանայեն իրենց մոտեցումը, ոչ միայն իրենց աշխատանքի հանդեպ, այլ նաև քաղաքացիների հանդեպ, իրենց երկրի հանդեպ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք դեպի անցած ժամվա լուրերը։ Ներկայացնենք դա ինքներս մեզ, հակիրճ և բովանդակային այս ամենը տեղ է գտնում լուրեր մեկ տողով, Aurora News KTM կայքում այս ձևաչափը կա նաև Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում։ Խոսքը գնում է տվյալ դեպքում 16-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածի լրահոսը, իսկ անցած ժամին իհարկե մենք կլսենք ընդամենը ռոպեներ անց արդեն ժամը 18-ի թարմ թողարկմանը եւ այսպես։ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը գործակցության շրջանակում նոր ներդրումային հուշագրեր են ստորագրվել եւ մեկնարկել է Բարգուշատի թունելի կառուցման ռազմավարական ծրագիրը Բարգուշատ։ Քաղաքական դաշտում տրվել է հերակա բանավեճը, սրվել է հերակա բանավեճը Սամվել Կարապետյանի եւ իշխանության ներկայացուցիչների միջեւ, ինչը հասել է դատական հայցի սպառնալիքի։ Սիրել ընկերներ, բոլոր մանրամասները, ավելի մանրամասն այդ բոլոր նյութերին դուք բնականաբար կարող եք ծանոթանալ իմ նշված սոցկայքերում Ռադիո Ավրորայի։ Բաքվի բանտից Ռուբեն Վարդանյանը խոսել է մարդու իրավունքների պաշտպանի պատասխանի մասին եւ հարց բարձրացրել գերիների պաշտպանության պատասխանատվության մասին։ Իրանի նախագահ երկարատև առանձնազրույց է ունեցել երկրի գերագույն առաջնորդի հետ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն դժգոհություն է հայտնել Երևանում անցկացված գագաթնաժողովի շեշտադրումներից, դրան կապելով Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունների հետ։ Իսկ ես ասեմ, որ Սիրելի ընկերներ ջան, նկատվում է իհարկե, որ Հայաստանը դառնում է մեծ համաշխարհային քաղաքականության ոչ թե խաղաքարտ, ավելի ճիշտ հենց քաղաքարտ գուցե եւ կայինք, բայց հիմա կարծես թե դառնում ենք լիարժեք խաղացող, հենց այդպես է, եւ դա գուցե ինչ-որ մի երկրների առաջնորդներին կամ առհասարակ այդ երկրների ներկայացուցիչներին կարող է զայրացնել։ Լավ է, երբ որ դու խաղի մասնակից ես, այլ ոչ թե ուղակի խաղակարդ։ Սիրել ընկերներ ջան, ծեծելեն եւ վիրավորել հարցակում Շենգավիթի թաղապետարանի աշխատակիցների վրա, մանրամասները վարկյաններ անց, խնդրում եմ միասին լսենք ժամը 18-ի լուրերը։

0: Žama ta smutne. Gerus Manhu salilu cum întrelu Žama nakne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հարցակում Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի աշխատակիցների վրա նրանցից մեկը ծեծի է ենթարկվել գրխին հասցված հարվածի հետևանքով, վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը։ Այս միջադեպին նախորդել է աշխատակիցների այցը վարչական շրջանի այն հատված, որտեղ օրենքի խախտումով տեղադրված է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչական պաստառը, որը գերազանցել է թույլատրելի 5 քառակուսի մետր ծավալը։ Այն ապապնտաժելու ընթացքում հավանաբար ինչ-որ մեկի ահազանգով շտապ գործողության հասցե է հասնում քարոզչական պաստառի անխախտելիության խրոխտ պաշտպանները և որոշում են հարցը լուծել այսպես ասած հին ու բարի մեթոդներով, վիրավորում են և ծեծի ենթարկում։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, քաղաքային իշխանությունը հիշեցնում է, օրենքի ցանկացած խախտում արձանագրվում է անհապաղ արձագանք է ստանում և որևէ մեկը չի կարող բացառություն լինել ու ցանկացած նման դրսևորում արժանանալու է Երևանի քաղաքապետարանի ամենակոշտ արձագանքին։ Իսկ իրավապահները արդեն պարզում են միջադեպի հանգամանքները և մեր ՆԳՆ գործընկերները ավելի ուշ հավելյալ մանրամասները կհրապարակեն։ Այժմ ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցածի մասին հաղորդեմ։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյան ազգային ժողովին է ներկայացրել Քնչական կոմիտեի 2025 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Անդրադառնալով զինվորական ծառայության հետ կապված դեպքերին, Քնչական կոմիտեի նախագահն ընդգծել է, որ ծառայության հետ կապված սպանության դեպքեր չեն արձանագրվել։ 2024-ին 5 դեպք, 5 անձ։ Հակառակորդի կողմից կատարված սպանություններ նույնպես չեն արձանագրվել։ 2024-ին 3 դեպք, 4 անձ։ Չեն արձանագրվել նաև ծառայության հետ կապված տրանսպորտային կամ մարտական միջոցներ վարելու կամ շահագործելու կանոնների խախտման դեպքեր 2024-ին 2 դեպք, 5 մահացած անձ և ռազմական թռչող սարքերի թռիչքների դրանց նախապատրաստման կամ շահագործման կանոնների խախտման դեպքեր 2024-ին 1 դեպք, 2 մահացած անձ հայտնել է Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում անդրադառնալով մի շարք քաղաքական ելույթների իրավական կողմին հայտարարել է, որ ընդդիմադիր падգամավորների բոլոր ելույթների, ինչպես նաև դատախազության համակարգի եւ անձամբ իր դեմ թիրախավորումների իրական պատճառը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանցման հայցերով դատախազության կողմից այդ անձանց պատճառած անհանգստությունն է։ Վարդապետյանը թվարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից, նախկին փոխվարչապետ ազգային ժողովի падգամավոր Արմեն Գևորքյանից, ազգային ժողովի падգամավորներ Իշխան Սաղաթելյանից եւ Աղվան Վարդանյանից պահանջվող ապօրինի գույքերն ու դրամական միջոցները։ Տեղեկացնեմ հարգելի ռադիոսողներ, որ ամբողջական ցանկը հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրն ու եղբորորդին դատարանի որոշմամբ ազատվել են տնային կալանքից, դատավոր Գևորգ Մանուկյանի որոշմամբ Գևորգ և համբարձում Ներսիսյանների նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը փոխարինվել է վարչական հսկողությամբ։ Նրանց արգելվել է կապ հաստատել տվյալ վարույթում ներգրաված անձանց հետ, ինչպես նաև լքել Վաղարշապատի Ոսկեհատ համայնքի տարածքը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Գարեգին Բ-ի հարազատները ձերբակալվել էին Վաղարշապատում կաթողիկոսի գահակալության տարեդարձի օրը։ Գործընթացի հիմքում Հանրապետություն կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի հաղորդումն է։ Ներսիսյանները մեղադրվում են քարոշչությանը խոչընդոտելու և խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Հաստատ իմացեք, պատժվելու է դավաճանությունը, բայց ես չեմ կարող հայտարարել, որ Փաշինյանը դավաճան է, գործակալ է անպատասխանատու հայտարարություններ անել։ Մի քանի ամիս հետո ձեր դեմքին նայել ու որ գիտեք, ստուգեցինք, նման բան չկա, դրա համար մենք մեր բոլոր կարող ուժերին օգտագործելու ենք, հնարավոր է ստեղծենք հատուկ ինստիտուտներ, որոնք կուսումնասիրեն վերջին 8 տարվա բոլոր քայլերը, դրանից հետո օրենքի սահմանում պատժվողը պատժվելու է։ Այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մենք չենք պատժելու մարդկանց, ովքեր վախկոտ ու թույլ են եղել, իսկ ովքեր դավաճան են եղել, դուք չեք էլ պատկերացնում, ինչպես են պատժվելու, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մենք աշխատում ենք կարծ Գյումրի երկաթուղու ուղղությամբ, այս պահին ժամկետների մասին դեռ չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև տեխնիկական գնահատման բազմաթիվ աշխատանքներ կան։ Այս մասին էլ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա այլ աշխատանքի ընթացքում մենք բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ ենք հայտնաբերում, որոնց մասին մի ամիս, երկու ամիս առաջ չգիտեինք, որովհետև մոտ 40 տարի պատշաճ չենք զբաղվել այդ ենթակառուցվածքով։ Պետք է հիմա գնահատենք կարիքները և անցնենք գործի, նշել է վարչապետը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են վարել երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականություն։ Նա հայտնել է, որ չգիտի, թե որքան երկար է հնարավոր մնալ նման դիրքում, սակայն նշել է, որ դա վնասում է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, որոնք շահավետ են թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի համար։ Ուշակովի խոսքով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Երևանի համար նույնիսկ ավելի շահավետ են, քան Մոսկվայի։ Ուշակովը հիշեցրել է, որ վերջերս Մոսկվայում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ բանակցություններ են ունեցել։ Այդ բանակցությունների ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանները տրվել են, նշել է Ուշակովը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա էր մեկնել ապրիլի 1-ին։ Լեհաստանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, այս մասին հայտնել է Վարշավան, տեղեկացնում է Ազատությունը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Լեհաստանի փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշրի և Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այսօրվա հանդիպման արդյունքում։ Լեհ բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է, որ Վարշավայում գտնվող Հայաստանի դեսպանատանը պետք է բացվի ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Այսքանը թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հրաշալի մարդիկ, ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ավրորան է ուղիղ եթերում։ Բարի գալուստ նաև նոր ժամ, բարի գալուստ գուցե նոր աշխատաժամ, գուցե ոչ այդքան, եւ դուք ունեք հնարավորություն աշխատանքից հետո արդեն գնալ դեպի հանգիստ ինչ-որ վայր եւ ձեր հանգիստը վայելել։ Համեցեք, սա ռադիո Ավրորան է, ինչպես եք, ինչ եք հասցրել, սիրելի ընկերներ ջան, ո՞նց եք, հարգելի պուպուշներ ջան, միշտ ուզում եմ ձեզ դիմել ջերմ խոսքերով, մաղթել ամենալավը, հաջողություն շատ ու շատ, հասկանալով, որ անկախ ամեն ինչից պետք է լինենք և հաջողակ, և գուցե ոչ այդքան, և ինչպես եք, ինչ եք հասցրել, սիրելի ընկերներ ջան, ո՞նց եք, հարգելի պուպուշներ ջան, միշտ ուզում եմ ձեզ դիմել ջերմ խոսքերով, մաղթել ամենալավը, հաջողություն շատ ու շատ, հասկանալով, որ անկախ ամեն ինչից պետք է լինենք և հաջողակ, և գուցե ոչ այդքան, և շատ լավը, և գուցե ոչ այդ

Նորմալ է։ Առանց սխալ չկա ոչ մի մարդ եւ առանց սխալ չկա նաեւ կյանքը։ Ուստի չվախենանք ոչ մի սխալից, անկախ ամեն ինչից, ցանկացած մեր սխալը մեզ դարձնում է էլ ավելի ուժեղ, էլ ավելի նպատակասլաց եւ ամենակարևորը, ինչպես դու ես վերաբերվում կյանքին, այնպես էլ կյանքը փոխադարձ վերաբերվում է քեզ։ Դա բոլորս էլ կարծես թե արդեն հասկացել ենք եւ փորձում ենք, եթե ոչ ժպտալ կյանքին, երբեմն դրա հավեսը չկա, ապա գոնե հարգանքով եւ սիրով վերաբերվել։ Սիրել ընկերներ ջան, այո, երբ որ մենք ձեզ հետ միասին անդրադարձանք վարչապետի այն խոսքին, թե Գյումրիում ինչ անմխիթար իրավիճակ է, անիթաղամաս, փոսեր եւ այլն, այ շատ ու շատ հաղորդագրություններ մենք ստացանք, որ լավ կլինի, որ վարչապետը օրերից մի օր օրինակ Գահրազդան քաղաք, այստեղ կա Ռայկոմ թաղամաս, որի 4 շենքա Ռայկոմ թաղամասում, կրկնեմ, Հրազդան քաղաքի մասին է խոսքը, որ այդ կեղտաջրերը եւ հալած ձյունը ամբողջությամբ այդ ջրերը լցվել են շենքերի տակ, շենքերի նկուղային հատվածներ, եւ բնակիչները ստիպված են ինքնուրույն այդ հարցը լուծել, որպեսզի ինչ որ էլ ավելի մեծ խնդիր չառաջանա եւ կարողանան ապրել, չհոսանքազրկվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ խնդիրներ կան ոչ միայն այո Գյումրիում, Երևանում, Հրազդանում, այլ նաեւ այլ քաղաքներում նույնպես, որի մասին դուք շատ ու շատ նշում եք։ Ես գիտեմ, որ մեզ լսում են եւ աշխատակազմի, վարչապետի աշխատակազմի գործընկերները, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորները, նույնպես հուսամ, որ մեզ լսում են նաեւ քաղաքային իշխանությունները Հայաստանի տարբեր քաղաքների, մի հասցրեք նրան, որ վարչապետը գա եւ տեսնի եւ ամոթանք տա ձեզ, դուք ամոթից գետինը մտնեք, արեք հիմա, դա հնարավոր է, ի վերջո դուք դրա պատասխանատու եք, դուք հենց դա է ձեր աշխատանքը, որպեսզի մարդիկ նման խնդիրներ չունենան և ստիպված չլինեն ինքնուրույն այդ խնդիրները լուծել։

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808-08։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ ողջունում եմ Ավրորան է ուղիղ եթերում 100.7 FM հաճախականությամբ եւ ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով մենք կարող ենք միմյանց լսել, տեսնել միմյանց, նաեւ կա ռադիո պլեյեր։ Այսօր ամսի 7-ն է, մայիսի 7-ն է, ռադիոյի միջազգային օրն է։ Ես բոլորիս շնորհավորում եմ եւ իհարկե շնորհավորում եմ Ավրորային, որը Ավրորան ունի բազմաթիվ ռադիոլսողներ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, որ Ավրորային մենակ չեք թողնում, ձևավորում եք Ավրորայի կյանքը, աշխատանքը, առօրյան եւ իհարկե եթերը։ Սիրելի ընկերներ, գնալով Ավրորայի Telegram-յան ալիք, տեսնում եմ, սենց ակնարկի տեսքով, պուճուրիկ տեսքով, ես ձեզ ասեմ, վեդիում մանկապղծության դեպքով ձերբակալված երկու անձանից մեկը, դա եսիմով անուն չտամ էլ իսկականից, երկու ամսով կալանավորվեց։ Բոլոր խոսքերը, որոնք որ հիմա իմ գլխում գոյանում են այս դեպքի հետ կապված, ոչ եթերային են, ուստի ես երևի թե չբարձրաձայնեմ դրանք։ Նաև հիշեցնեմ, որ տեղի ունեցել հարցակում Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի աշխատակիցների վրա, ինչի պատճառով, որ Շենգավիթի հենց վարչական շրջանի մի հատվածում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոշչական պաստառը գերազանցել է թույլատրելի 5 քառակուսի մետր ծավալը, և դա էր պատճառը, որ տեղի ունեցավ նաև այս ծեծկրտուկը, հարցակումը ավելի ճիշտ։ Սիրելի ընկերներ ջան, դուք նաև բացի բարդ ուղություններից, որոնք որ ցավոք շատ են ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում, նույնպես խոսքը գնում է փոսերի եւ վատ ճանապարհների, նկուղային ինչ-որ իրավիճակների, լցվող ջրեր եւ այլն, որտեղ որ մարդիկ խնդրում են, որ վարչապետը այցելի եւ գուցե կարողանա նպաստել նրան, որ ի վերջո լուծվեն այդ հարցերը։ Շատ ու շատ մարդիկ նշում են Զովունի հատվածը, Դավթաշենից դեպի Զովունի մի հատված, որը չի գտնում լուծում, փոսերով լցված է, սա ուղղակի եւ հիշեցում որպես եւ որպես խնդրանք այս հատվածին նույնպես դարձնել ուշադրություն, օրերից մի օր հուսամ կհասնի գոնե այս նախընտրական քարոշչական արշավների շրջանակներում։ Սիրելի ընկերներ, նաեւ քիչ անց ես ձեզ կտանեմ դեպի եւս մեկ լուր, գլխավոր դատախազը թվարկել է Քոչարյանից եւ պատգամավորներից պահանջվող գույքերի ցանկը, տեսնենք այդտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Իսկ մինչ այդ անպայման, քանի որ եւ ժամը եւ տեղեկությունները ձեր կողմից տրվող պարտավորեցնում են ինձ ասել անպայման, որ Զովունի կրկին ու կրկինայով Ստրեչի մոստի վրա մեքենա է խափանվել դեպի Արցախի փողոց, ահա որ պրոպկայա, սա էլ այդ ավելի ծանրացնում վիճակը։ Եթե ամփոփելով, ապա Ստրեչի մոստ հասկացանք, ուզում եմ հասկանալ, երևի թե Ստրեչի մոստ եւ Գարեգին Նժդե դեպի Ստրեչի մոստ գնացողը եւ գուցե Ռոստովյանից դեպի արդեն Արցախի պողոտա, մի փոքր ուշ կհասկանանք։ 26 րոպե Արշակունյացի այդ վերևի հատվածներից բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, հավանաբար դեպի արդեն Կրկեսի Խաչմերուկային հատված։ Մաշտոցը եւ Իջնողը եւ բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված են, ինչն է հետաքրքիր, որ նաեւ ռադիոլսողը նշում է, բարձրացողը Մաշտոցի պողոտայի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Հերացի բարձրացող վթար չհասած Միասնիկյան ծանր է, կրկնեմ, Հերացի բարձրացողը չհասած Միասնիկյան, Շիրակը կանգնած է երկկողմանի, չի շարժվում, ու էլի շատ ու շատ տեղեկություններ։ Ռադիոլսողներ ջան, աստված իմ, այս ինչքան են այս տեղեկությունները եւ խցանումները։ Նու, ոչինչ, մեզ ինչ ա եղել, ինչը մեզ պետք է վախեցնի, ոչ մի բան, ընդհանրապես։ Ահա, սիրելի ընկերներ, արձանագրենք հիմա, որ Երևանի ոչ միայն փոքր կենտրոնն է, ահա որ ծանրաբեռնված
այլ նաև փոքր կենտրոնից դուրս բոլոր հիմնական ուղությունները, այդ թվում նաև շրջանցող ուղությունները նույնպես։ Ես անպայման ասեմ, կրկնեմ, որ դեռ ծանրաբեռնված է Տեցի Կրուգը, Տեցի Կալցևոյը, հարակից եւ այստեղ մոտեցող ուղություններով։ Հեռու չգնալով այստեղից, եւս մեկ անգամ արձանագրենք Շիրակը։ Շիրակը բոլոր խաչմերուկներով ծանրաբեռնված է երկկողմանի Իսակով բարձրացողը, դեռ կարելի ասել Արգավանդից մինչև Հաղթանակ կամուրջ բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, իջնողը մի քիչ ավելի թեթև է։ Սա ինչ է այս տեղեկությունը, օպա, Սեբաստիան որպես այդպիսին բարձրացողը, նու կարելի ասել անցանելի է, ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Մալացիայի շուկայի մոտ, Սերվիզի խաչմերուկը ծանրաբեռնված է մշտապես, մի փոքր թեթև ավելի Մազմանյանը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ գնացողը այս պահին ծանրաբեռնված է նաև Աշտարակի խճուղի և դեպի Երևան և Երևանից դուրս արդեն գնացողը Աշտարակի խճուղի։ Եվ իհարկե ես ողջունում եմ այն մարդկանց, ովքեր հիմա Երևանից ուղևորվում են դեպի նգուցե իրենց տներ, իրենց քաղաքներ, Հայաստանի, այո, ցանկացած մարզում մենք ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր իրենց մի ամբողջ աշխատանքային օրը անցկացնում են Երևանում։ Ողջունում եմ ձեզ, գիտեմ, որ հոգնած եք ոչ միայն ռադիոլսողներ, ովքեր հիմա ղեկին են, այլ նաև իրենց աշխատավայրերում գտնվող ռադիոլսողներ ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում։ Իհարկե համբերություն, գուցե ձեզ մի քիչ է մնացել, որ ավարտեք արդեն ձեր աշխատանքը և գնաք մի քիչ արդեն հանգստանալու, ինչ-որ մի թեկուս հասնեք ընթրիկ անելու և այլն, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ողջունում եմ ռադիո լսողներին, ովքեր նոր են անցնում աշխատանքի, ձեզ էլ բարի աշխատանքային երեկոն։ Տեսեք, ոնց եմ ես սենց մեղմորեն, մի քիչ սենց թեման շեղում խցանումներից, որտեղ չեք պատկերացնում ինչ խցանված է հիմա Երևանը, սիրելի ընկերներ, Կոմիտասը։ Կոմիտասից ունենք բազմաթիվ տեսանյութեր, բազմաթիվ լուսանկարներ, թե ինչ աստիճան է Կոմիտաս, հատկապես ներքևիջնող ուղությունը խցանված, բայց պետք է արձանագրել, որ նաև բարձրացող ուղությունը դեպի Լամբադա նույնպես խցանված է, առանձին մի տեղ, առանձին վայր, դա Կոմիտաս, Վաղարշյան, Քոչար և Փափազյանը, նույնպես միանում է, ասեմ ավելի, նաև Արամ Խաչատրյանն է այս շքերթին միանում նույնպես։ Կիևյանը կհարցնեք դուք, լավ, այստեղ Կիևյան բարձրացողը մի փոքր, նու ծանրաբեռնված է, բայց անցանելի, ավելի անցանելի, քան թե Կոմիտասը, Ռայկոմը, ազատություն բարձրացողը, իսկ Ռայկոմը երկկողմանի նույնպես հաշվի առեք։ Ռուբինյանցը, ովքեր որ հիմա Ռուբինյանցով գնում են դեպի Մասիվներ, օխ, ձեզլի համբերություն, ընկերներ ջան։ Բայց հուսամ, որ դուք իհարկե կհաղթահարեք այս ամենը և կհայտնավեք ձեր ուզած տեղը, գուցե դա հենց ձեր տունն է։ Այո, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, խցանումները նույնպես երբեմն հանդիսանում են մեր, եթե ոչ տուն, ապա ինչ-որ մի սենց վայր, տեղ, ժամանակահատված, որտեղ որ անցնում է մեր կյանքը։ Գահի Պողոտան, երկկողմանի իջնող ուղությունը առավել քան երբևէ ծանրաբեռնված է, Գահի Պողոտան առհասարակ, սիրելի ընկերներ ջան, գիտեք դեռ որտեղից, Հովանիսյան փող, Բաղյան Հովանիսյան այն խաչմերուկը, որ կա, այդ տեղից արդեն ներքև դեպի Դավիթ Մալյան ծանրաբեռնված է, Թոթովենցը չգիտես ինչի ծանրաբեռնվել է նույնպես, բացի դա ծանրաբեռնված է, կհարցնեք, Ռուզանայի հետաքրիր է, որ Միասնիկյան Պողոտան երկկողմանի բավականին թեթև է և անցանելի, անգամ Աճարյանը դեպի վերև բարձրացող ուղությունը նույնպես բավականին անցանելի է, էլի լավ է, էլի ուրախանում ենք, ինչու ոչ, ծանրաբեռնվում է նաև այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, սա ես ինչ եմ տեսնում, հիմա ինչ եմ ես տեսնում, Թևոսյան, Քոչինյան, Հովանիսյան խաչմերուկային հատվածը, նու հա, երևի թե Ջրվեժից գնացողները դեպի այլ ինչ-որ տեղ և դեպի Ջրվեժ գնացողները այս պահին այստեղ են գտնվում։ Ինչ է ես ձեզ չասեցի, սիրելի, շատ բան չեմ ասել, գիտեք, ընկերներ, ես կարծում եմ, որ քիչ անց իհարկե կանդրադառնամ, բայց դրա հետ մեկտեղ, իհարկե նաև նորից ու նորից կգնամ դեպի ձեր հաղորդագրություններ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեր գլուխը չտանեմ, բայց միևնույն է, կվերադառնամ և կրկին կլինենք միասին Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Ռուդովաստ.
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ։ Ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
5: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Radio լսողներջան, ողջունում եմ ձեզ, այո, դուք լսում եք Radio Aurora, այսօր Aurora-ի տոնն է, այսօր Radio-ի տոնն է, Radio-ի միջազգային օրն է, դա նշանակում է, որ մեր բոլորիս օրն է, քանի որ Aurora-ի անբաժանելի մասը, Aurora-ի ամենակարևոր մարդիկ մեր Radio լսողներն են. Սիրելի ընկերներ, եթե հիմա պատրաստվում եք գնալ դեպի Կոմիտաս, մի արեք դա, որտև Կոմիտաս Տիգրանյան խաչմերուկային հատկացում ենք ունենք վթար, և նաև դա է պատճառը հանդիսանում, որ Կոմիտասի չնախողությունը ոչ թե ծանր է, գեր ծանրաբեռնված է դեռ լամբադայից սկսած, իսկ ես կարող եմ ասել, որ նաև Դավիթ Անհաղթից լամբադայով դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությունը, և առհասարակ Կոմիտասի չնողը որպես այդպիսին։ Այո, ինչ ուզում ես արա, սիրելի ռադիոլսող ջան, բայց այնուամենայնիվ, այ մենք փորձում ենք միմյանց կյանքը թեթևացնել, գուցե լավ բարի և ջերմ խոսքեր միմյանց ասել, աջակցել միմյանց և ճանապարհներին և աշխատավայրերում, բայց այնուամենայնիվ, ինչքան փորձում ես մեղմ, ջերմորեն և այլն, բայց գալիս ես այն եզրակացության, որ երբեմն խցանումների մասին տեղեկությունները և այնքան շատ են, որ չասել չես կարող, իսկ ասելը դառնում է մի, այո, մեծ պատմություն։ Ես մտածում եմ, օրինակ, եթե ես լինեի աշխատակիցը այն ընկերության, որը որ այն տեսախցիկների միջոցով վերահսկում մեզ տուգանում, արձանագրում է եւ այլն եւ այլն, ես շատ շուտվանից արդեն բոլոր այդ տեսանյութերի հիման վրա մի սերիալ կնկարեի, բազմաթիվ սերիաներով, սենց ռիալիտի շոու, եւ պարզապես դրանով գուցե եթե ոչ փող կաշխատեի, բայց հաստատ ես այդ ամեն ինչով մենք հայտնի կդառնայինք, չնայած որ առանց այդ էլ հայտնի ենք, լավն ենք, հրաշալի ենք, և անգամ հասցնում ենք խցանումների ընթացքում ոչ միայն մեր զբաղվելիքներով մեր լցնել մեր խցանումային ժամանակահատվածը, այլ նաև միմյանց այդ ծանոթանալու, զրուցելու, ինչ-որ մի բանով հյուրասիրելու, այ մեզ օրինակ հիմա հրավիրում են Կոմիտասի պողոտա սրճելու, շնորհակալ ենք սիրելի ռադիոլսող, պատկերացրեք, որ այո, արդեն եկել ենք, ձեր մեքենայի կողքին ենք, զրուցում ենք, սուրճ ենք խմում և վայելում ենք միմյանց շփումը։ Բայց դա իհարկե միայն իհարկե ոչ միայն Կոմիտասում է ծանրաբեռնված, մարտոց բարձրացողն էլ գեր ծանրը եւս մեկ տեղեկություն մարտոցի պողոտայից, որը ոչ միայն ներքևիչ նախողություն է ծանրաբեռնված, այլ նաեւ վերևը։ Սիրելի ընկերներ, ես անկախ ամեն ինչից հիմա կփորձեմ հակիրճ, շատ հակիրճ, բայց պարտավոր եմ դա անել։ Ինչպես ասացի, Մաշտոցը, Երկկողմանի, Շիրակը, Գարեգին Նժդե, Կրկին Շիրակը, Ազատության Պողոտան, Երկկողմանի, Հերացին, Եվիչնողը, և Բարսրացողը, և դեպի Միասնիկյան գնացողը, Միասնիկյանը, թեթևը, Աճարյան Բարսրացողն է, անգամ թեթև, Դավիթ Անհաղթը, դեպի Լամբադա գնացողը, դրա հետ մեկտեղ նաև Դավիթ Անհաղթը դեպի արդեն դեպի Ռուբինյանց գնացողը, այնուհետև Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ, Չարենցը, Չարենցից Նարդոս, Նարդոսից դեպի Տիգրան Մեծ, սա նույնպես հաշվի առեք, Բաղրամյանը հատկապես իչ նող ուղություն է ծանրաբեռնված, Արշակունյացը բարձրացող ուղությունը, այո, Խանջյանը իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, Գայի պողոտա իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Տեցի կրուգը չմոռանանք Գարեգին Նժդե, չմոռանանք Ստրեչի խաչմերուկը, նաև Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, Իսակով բարձրացողը ամբողջությամբ, Բագրատունյացը այս հատվածում և Կալցիվոյից դեպի Իսակով և Հակառակ ուղությամբ նույնպես, չմոռանանք նաև Աշտարակի խճողին, Երևան մտնող ուղությունը և Երևանից դուրս եկող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Եթե ես ինչ-որ բան մոռացել եմ, սիրելի ընկերներ ջան, հիշեցրեք, խնդրում եմ լրացրեք այս տեղեկությունները, ես իհարկե սիրով դա կփոխացեմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին։

Սիրելի Ավրորա, շնորհավորում եմ ռադիոյի օրվա արդիվ։ Թող ձեր խոսքը միշտ հանի մարդկանց, միշտ հասնի մարդկանց սրտերին։ Թող յուրաքանչյուր եթեր լցված լինի ջերմությամբ, հետաքրքիր մտքերով ու լավ երաժշտությամբ։ Դուք այն մարդիկ եք, ովքեր նույնիսկ հեռավորության վրա կարողանում են ստեղծել մտերմություն և դրամանդրություն։ Մաղթում եմ անսպառ եթեր, հավատարիմ ունկնդիրներ, ստեղծագործական նոր գաղափարներ և խաղաղ ու լուսավոր օրեր։ Շնորհավոր ռադիոյը, Ռազմիկն եմ այս գրում։ Ես փոխանցում եմ Ռազմիկ ջան այս խոսքերը և ձեզ և մեր բոլոր ռադիո լսողներին, որովհետև այս ամենը, այս բոլոր ջերմ խոսքերը, բոլոր բարեմաղթանքները միանշանակ ուղված են նաև ռադիո լսողներին, որտեվ ինչպես ես միշտ ասում եմ, որ ոչ մի Ավրորա էլ չէր լինի, եթե չլիներ ռադիո լսողը։ Այնպես որ, սիրելի ընկերներ ջան, միշտ լինենք միասին, միշտ միմյանց օգնենք նաև հասկանալ ինչ է տեղի ունենում։ Այ, ուզում եմ, լավ, փորձեմ համենայն դեպս հակիրճ, որտեվ մի և նույն է կանրադառնանք նաև մեր խցանված ուղություններին, դրանք չեն դադարում, դրանք ավելանում են, բայց այն ու ամենայնիվ, քանի որ խոստացել եմ, գլխավոր դատախազը թվարկել է Քոչարյանից և պատգամավորներից պահանջվող գույքերի ցանկը։ Ես իմ տպավորությունները ասեմ, որպեսզի ցանկ ամբողջությամբ այդ գույքերի, միլիոնների, դոլար, դրամ եւ այլն, ցանկը մեծ է։ Ընկերություններ են նշված են մեծ գումարների չափեր եւ այլն, մարդիկ, անուններ, անվանումներ։ Կարծում եմ, որ ավելի տեղին կլինի, դուք ավելի մանրամասն ծանոթանաք, պարզապես մտեք ռադիո Ավրորայի կամ Facebook-յան էջ, կամ Avrora News.am և ամբողջությամբ ծանոթացեք ցանկին։ Իհարկե, եթե կատակելով մենք սիրում ենք հաշվել ուրիշների փողիկները, բայց սա այն դեպքն է, երբ որ դու ուղակի զարմանում ես, մեղմ ասած զարմանում ես։ Իսկ գնալով դեպի ձեր հաղորդագրությունները, շնորհավորում եմ իմ օրվա մեծ մասի լավագույն ուղեկցին ռադիո Ավրորային, ռադիոյի օրվա արթիվ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ ունենք հայկական մեդիադաշտում ու շատ եմ սիրում ձեզ, միշտ միասին Ավետն եմ ես գրում, Ավետ ջան, ձեզ էլ սրտիկներ, լավ ու ջերմ խոսքեր, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ։ Եվ իհարկե, ուր առանց խցանումների, Կիևյան շրջադարձի վրա խափանված մեքենա ունենք, Կիևյան շրջադարձի, դա երևի կամուրջ չհասած կամ կամուրջից հետո շրջադարձ, երևի թե այդ շրջադարձի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիո լսող ջան, նշիր, որովհետև Կիևյանի վրա մենք ուն, շրջադարձ թե հետադարձ, լավ, երևի թե Կիևյանը ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ, բացի դա, եվս մի քանի տեղեկություն, մի ռոպե, այո, Արտոճյան, ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում, ովքեր որ գուցե չգիտեն, մայիսի 7-ը, ինչ օր է, որ միմյանց այսքան շնորհավորում են, ռադիոյի օրն է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տակ, սիրելի ընկերներ, շատ են տեղեկությունները, Երևան ամբողջությամբ խցանված է, հավելյալ տեղեկությունները ես կարծում եմ, որ գուցե հենց գովազդից հետո ես ձեզ մանրամասն կպատմեմ, ինչպես նաև կհասցնենք գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով։

0: dovast.
1: Toglini luise, asats domuse, yev haytararets maisyan zeghchere.
2: Minchev 33% zeghch jaheri 100-its aveli tesakanu hamar.
1: Antrek vochayin yev zhamanakakits lusavorutyun zer tan hamar.
2: Manramasnere domus.am kaykum.
1: Domus, amen inch ko sertov.
3: Yerevi ays tari ch'gnam hangstanalu.
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700. Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի և

0: Ако сафари ки хет.
1: Zigzag գնեք որակյալ տեխնիկա.
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ցանված ուղությունների մասին մեր տեղեկությունները, ռադիո լսողներ ջան, լրացնենք եւս մեկ հաղորդագրությամբ։ Կարենն է մեզ գրում. Չարենց մինչև Տերյան կանգնած է, կանգնած է 1.5 կիլոմետր 20 րոպեում Չարենց Վակինոլ Չատ։ Այ, Կարեն ջան, համար շնորհակալ եմ ձեր շնորհավորանքների համար, ու Կարենը գրում է, так приятно ваш праздник получить поздравления как слушатель. Это не только наш праздник, это наш общий праздник. Սիրելի ընկերներ ջան, քանի որ ես գիտեմ իհարկե, որ խցանումները շարունակվում են, եւ տեղեկությունները նույնպես եւ պարտավոր ենք տալ եւ ուրախությամբ դառնում ենք, սիրով դառնանք, որպեսզի գուցե դա ձեզ օգնի ձեր ուղին կառուցելու։ Պատկերացեք պարզապես, որ Երևանը փոքր կենտրոնը, մեծ կենտրոնը, բոլոր հարակից ուղությունները, Երևան մտնող ուղությունները, Երևանից դուրս եկող ուղությունները ամբողջությամբ խցանված են, ամբողջությամբ։ Չգիտես ինչի բացառությամբ Միասնիկյան փողոցան օգտվենք, առիթից գնանք դեպի Միասնիկյան, դա էլ թող խցանվի։ Եվ գնանք նաև դեպի Լուրեր մեկ տողով, ժամը 17-ից, ժամը 17-ից 18-ը տեղի ունեցողի մասին, փորձենք հակիրճ միմյանց հիշեցնել։ Չենգավիթում ապօրինի քարոշչական պաստառի ապամոնտաժման ժամանակ հարցակում է տեղի ունեցել վարչական շրջանի աշխատակիցների վրա։ Տուժածներից մեկը գլխի վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ իրավապահները պարզում են միջադեպի հանգամանքները։ Կրկնեմ, սա Շենգավիթ վարչական շրջանի մասին էր խոսքը։ Քնչական կոմիտեի նախագահ ազգային ժողովում ներկայացրել է տարեկան հաղորդումը, փաստելով զինվորական ծառայության հետ կապված սպանությունների և մահացու վթարների բացակայությունը նախորդ տարվա համեմատ արձանագրվել է հանցագործությունների և մահվան ելքով դեպքերի էական նվազում։ Գրխավոր դատախազն դիմադիր պատգամավորների քննադատությունները կապել է ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացների հետ, հրապարակվել է նախքին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պահանջվող գույքի և դրամական միջոցների ցանկը։ Դատարանի որոշմամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հարազատներն ազատվել են տնային կալանքից։ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է վերջին տարիների քաղաքական որոշումների ուսումնասիրության նպատակով հատուկ ինստիտուտների հնարավոր ստեղծման մասին։ Նա շեշտել է, որ օրենքի շրջանակում պատժվելու են բացառապես դավաճանության դեպքերը։ Կառավարությունը տեխնիկական գնահատումներ է իրականացնում Կարս Գյումրի երկաթուղու վերագործարկման ուղղությամբ։ Վարչապետը նշել է, որ տասնամյակների անգործությունից հետո ենթակառուցվածքը լուրջ նորոգման կարիք ունի։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի վերաբերյալ։ Հայաստանն ու Լեհաստանը պայմանավորվել են անցկացնել համատեղ զորավարժություններ և ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը։ Վարշավայում Հայաստանի դեսպանատանը կբացվի ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, հիմա արդեն բնականաբար մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել ձեզ ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը։ Ինչ եմ ես տեսնում, դատարանի որոշումը, այո, մենք սրան անդրադարձել ենք, իսկ հիմա արդեն կլսենք մանրամասները, թե դատարանի որոշումը հենց Վեդիում սեռական բնույթի բռնության կատարած անձի նկատմամբ։ Ես ձեզ ինչպես միշտ խնդրում եմ, չգնանք հեռու և միասենք լսենք Ավրորայի լուրերը։

0: Aljus, Get Jot FM. Jama tasna inne. Isfalakan design între lu jama nakne. Taus alikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Արտաշատի առաջինատյանի դատարանն այսօր քննում է Վեդիում երկու անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բնույթի գործով անցնող 58 և 65 տարեկան տղամարդկանց խափանման միջոցի ընտրության հարցը։ Քիչ առաջ դատարանը որոշում կայացրեց սեռական բռնություն կատարած Դավիթ Այվազյանին կալանավորել 2 ամսով։ Հիշեցնեմ, Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում անչափահաս քույրերի վերաբերյալ հանրային լայն արձագանք ստացած դեպքով 2 անձ էր ձերբակալվել։ Ըստ դատախազության, Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ տեղի ունեցած արևելույթ դեպքի կապակցությամբ դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԱԵԵ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի հոդվածով խոցելի վիճակում գտնվող անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն էր կատարել և ԴԱ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի հոդվածով 3 դրվագ։ Ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում։ Բոլոր նրանք, ովքեր կխոստանան, որ նույնիսկ դատապարտման դեպքում պայմանական դատապարտում կլինի, չհավատակ, ասել է նա և հավելել, որ ընտրակաշարքների ընտրակեղծիքների դեմ պայքարում իրավապահ համակարգը և մասնավորապես դատախազությունը խիստ է և հետևողական։ Ցանկացած փորձ խեղաթյուրելու մարդու ազատ կամարահայտությունը հանդիպելու է կոշտ իրավական հակազդեցության, ասել է գլխավոր դատախազը և կրկին հիշեցրել, որ ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է անխուսափելի ու խիստ։ Այս առարկների համար պայմանական դատապարտում չի կիրառվում, սա Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումն է։ Հիմա եթե մենք սկսենք ամեն օր քննարկել տարբեր երկրների ղեկավարների խոսույթը, ում հետ շուտով աշխատելու ենք և ստեղծելու ենք լավ հարաբերություններ, ես դա կորեկտ չեմ համարում։ Ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանը, նշելով, որ չի ուզում մեկնաբանել տարբեր երկրների ղեկավարների կարծիքները կամ անդրադառնալ Պուտին-Փաշինյան խոսակցությանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Պուտինը իր կարծիքը հայտնեց, Մակրոնը եկավ, Փաշինյանին զասոս դրեց, դրանով իր կարծիքը հայտնեց։ Հիմա եթե մենք սկսենք ամեն օր քննարկել տարբեր երկրների ղեկավարների խոսույթը, ում հետ մենք շուտով աշխատելու ենք և ստեղծելու ենք լավ հարաբերություններ, ես դա կորեկտ չեմ համարում։ Ես ասել եմ, Փաշինյանի իշխանության կատարած ապօրինությունների մասին այսօր խոսում է ամբողջ աշխարը։ Ռուսաստանում դա արվեց ամենաբարձր մակարդակով։
1: Լսեցինք Սամվել Կարապետյանին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, արձագանքելով Սամվել Կարապետյանի հայտարարությանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
3: Ուշադրություն դարձրեք Հայաստանի ժողովրդի և Կալուգացի օլիգարխի վերաբերմունքների տարբերությանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստան կատարած նրա պետական այցի նկատմամբ։ Ահա նաև այս վերաբերմունքների տարբերությունն է պատճառը, որ տվյալ անձը կալուգացի է և ոչ թե հայաստանցի։
1: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ի պատասխան այսօրվա բրիֆինգում գործող վարչապետի հնչեցրած մի քանի ձևակերպումների, այս մասին գրել է Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակի Վետ Ատոնոյանը պատասխանելով Փաշինյանին։ Այսօրվա հայտարարությունների շեշտադրումները շատ նման էին 44-օրյա պատերազմից օրեր անց արվող հայտարարություններին, երբ երկրի ղեկավարը Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պարտության մեջ մեղադրում էր տարբեր կամավորական ջոկատներին և անհատներին, ովքեր չունեին ոչ լծակներ, ոչ հնարավորություններ որոշումներ կայացնելու։ Այսօր գրեթե նույնն էր մեղադրել այս պահին արտախորհրդարանական ուժի ղեկավարին արտաքին քաղաքական ինչ-որ խնդիրների կամ կնճռոտ հարցերի դեպքում, իսկապես լուրջ չէ, գրել է Իվետ Ատոնոյանը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը ներկայացրել է հաղթանակի օրվա տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակով Մոսկվա այցելող օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարների ցանկը։ Հաղթանակի օրվա միջոցառումներին ներկա կլինեն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Լաոսի առաջնորդը, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, Մալազիայի գերագույն տիրակալ Սուլթան Իբրահիմը, և նշվում է, որ պատվիրակությունների կազմում են նաև Աբխազիայի նախագահ և Հարավային Օսիայի նախագահը, ինչպես հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, օտարերկրյա գործիչները իրենք են Մոսկվա այցելելու ցանկություն հայտնել։ Նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկի բերումով չի մասնակցի Մոսկվայում մայիսի 9-ի միջոցառումներին։ Այս մասին նա նախապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապրիլին ՌԴԿ տարած այցի ընթացքում։ Չինաստանի պաշտպանության երկու նախկին նախարար Վեյ Ֆենհեն և Լի Շանֆուն կաշառակերության մեղադրանքով դատապարտվել են մահապատժի երկու տարի կատարման հետաձգմամբ։ Նրանց դատավճիռներն առանձին-առանձին կայացվել են Չինաստանի ռազմական դատարանի կողմից, նրանք նաև ցմահ զրկվել են քաղաքական իրավունքից, իսկ նրանց ողջ անձնական գույքը ենթակա է բռնագրավման։ Դատարանի որոշումներում նշվում է, որ երկամյա հետաձգման ժամկետի ավարտից հետո, երբ օրենքի համաձայն նրանց պատիժը կփոխարինվի ցմահ ազատազրկման, պատժի հետագա մեղմացում կամ պայմանական վաղաժամկետ ազատում չի թույլատրվի։ Այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Zirele Roger Sohner, դուք շարնակում եք լսել Ավրորան, այո, արդեն ժամը 19:00-ից 10 րոպե, կամ գուցե դեռ եւս ժամը 19:00-ից 9 րոպե, բարի գալուստ նաեւ այս ժամ, բարի գալուստ նոր հնարավորություններ, բարի գալուստ արդյունավետ երեկո, բարի գալուստ լավ մարդիկ, բարի գալուստ սխալ, ող մարդիկ, ոչ մի խնդիր չկա, չենք տեղում դրանից և վստահ եմ, որ գիտենք, միանշանակ գիտենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, կստացվի, եթե անգամ ինչ-որ մի պահի մենք զգում ենք կամ դեռ չգիտենք, չենք գտել համապատասխան լուծումը։ Սիրել ընկերներ ջան, Ավրորան ձեզ հետ միասին է և ինչքան կարող ենք, մենք էլ կօգնենք այն ամենին, ինչ որ և կատարվում է ձեր շուրջ, թեթևացնելու, գուցե մի փոքր կամ ուրախացնելու կամ միասին տխրելու, որտեվ առիթները և ինչ որ մի պատճառներ բնականաբար շատ են, բայց ուրախալի առիթներից մեկը Հայկ Նաթաբեկյան, ով եկել միացել է մեզ։ Հայկ ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, կոլեգաներ, ասենց մի անգամից կոլեգաներ եմ ասում, որովհետև համ ձեզ եմ ողջունում, համ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներին, ովքեր իրոք մեզ համար կոլեգաներ են, չէ՞։ Իրենք մշտապես մեզ հետ են, մշտապես աշխատում են, մշտապես կապի մեջ ենք և փորձում ենք այ միահամուռ ուժերով թեթևացնել, այո, միմյանց կյանքը, այդպես է լինում, կուր թիմը։
0: Այո, Հայկ ջան, իդեպ հենց ռադիո լսողներն են մեզ հիմա տեղեկացնում, որ Ռուժան ջրաշխարհի դիմաց երրորդ գծում Օփելը Այվարի կեքով կանգնած է, թող զգուշ լինեն, բարձրացող ուղությունը շատ վտանգավոր է, տակից արագ բարձրանում են ու չեն տեսնում, գուցե չեն նկատում, ձախից արագ շրջանցում են, սենց կտրուկ։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ միասնիկի անբարձրացողը արդեն ջրաշխարի, ու դեպի արդեն գայի մտնող ուղությունը մենք ունենք խափանված մեքենա, նկատենք դա, պատրաստ լինենք և նախապես փորձենք շրջանցել և արդեն գնալ մեր ուզած ուղությամբ։ Հայկ ջան, ձեզ են ողջունում է ռադիո լսողները, ո՞նց եք։
1: Ընտիր, իդեալական։
0: Բայց մի հատ բան ցույց տամ, հիմա ովքեր որ մեզ տեսնում են, ուրեմն Մակրոնը Հայկին նվիրել է սիրուն պուպուշ համովիկ բաներ ու Հայկը բերել է մեզ հետ կիսվելու, դե Հայկը ինքը Մակրոնի հետ ծանոթ է,
1: մի մանկապարտեզից ենք եղել։
0: Ես նվիրում եմ սա մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Հայկ ջան, ձեր թույլտվությամբ այս համովիկ սենց քաղցրավենիքները և կրկին ու կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս ռադիոյի օրվակապակցությամբ, ուզում եմ, որ դեռ շատ ու շատ անգամ ունենանք հնարավորություն միմյանց շնորհավորելու, բայց դե ամեն րոպե ունենք հնարավորություն միմյանց հետ աշխատելու, ինչը հիմա կշարունակի Հայկը։ Հայկ ջան, երեկոյան թեման գիտենք արդեն, գուցե ռադիոյին է հենց։
1: Այո, այո, կխոսենք ռադիոյի մասին, մի քիչ էգոիստավարի կլինի մեր կողմից, բայց այո, համոզված եմ շատ ջերմ, ասենց հոգեհարազատ զրույց է լինելու, էմոցիոնալ մի գուցե ինչ-որ մի տեղ, կանդրադառնանք այն բոլոր իրավիճակներին, որ անմիջական սենց մեր ռադիո լսողների և ռադիոյի մասնակցությամբ է եղել
0: տնավարի։
1: Այո, այո, հարազատներով շփում։
0: Սիրել ընկերներ ջան, տնավարի խցանվում են, խցանված
1: զրույց է լինելու, էմոցիոնալ մի գուցե ինչ-որ մի տեղ, կանդրադառնանք այն բոլոր իրավիճակներին, որ անմիջական սենց մեր ռադիո լսողների և ռադիոյի մասնակցությամբ է եղել
0: տնավարի։
1: Այո, այո, հարազատներով շփում։
0: Սիրել ընկերներ ջան, տնավարի խցանվում են, խցանված է Խանջյանը երկկողմանի։

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Շոք է, հոգ չէ։

Կո բարի երեկո, հարգելի մարդիկ, բարի երեկո, ավրորացիներ ջան, ողջունում եմ ձեզ և իհարկե սիրով ասում եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, այո, քանզի մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, գիտակցում ենք և շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ դուք անում եք ռադիո ավրորայի համար, այո, ռադիո ավրորան ոչ միայն մերն է, այլ բոլորինս, յուրաքանչյուրինս, յուրաքանչյուրս օրվա ընթացքում մի որոշակի ժամանակահատված, որ կարողանում ենք տրամադրել ռադիո ավրորային, դա արդեն իսկ մեծագույն նվերն է, որի միջոցով նաև հենց կայանում է ավրորան, շնորհակալություն ձեզ և իհարկե, ռադիո ավրորայի ողջ թիմը մշտապես լինելու է ձեր կողքին, փորձելու է թեթևացնել ձեր կյանքը, միգուցե ձեր տրամադրությունը այսօր այդքան էլ լավ չէ, միգուցե այս եղանակային սառը օդը, որպես այդպիսին անհարմարություն է ձեզ պատճառում ու ասում եք, «Վայ, երբ է գալու արևը, երբ է գալու արևը ձեզ հետ է մշտապես լինելու, քանզի ավրորան փորձելու է ինչ-որ չափով գոնե փոխարինել արևին և իր շողերով, այսպես ասած, հասնել ձեր սրտի խորքերը. Հուսամ կստացվի մեզ մոտ, հուսամ, որ դուք, այսպես ասած, կզգաք այդ ամենը և եթե ինչ-որ թերացումներ էլ կունենանք, բնականաբար կապի մեջ կլինենք ու այդ ամենը կշտկենք միասին, քանզի մենք միասին ենք մշտապես շարժվում առաջ։ Այս րոպեներից ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս և իհարկե դուք, շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Գնում ենք առաջ 80-77 կարճառախոսահամարը մտապահելով, կապի որպես մեկ տարբերակ, երկրորդ տարբերակն էլ բնականաբար Viber տարբերակն է կամ WhatsApp-ը, այո, այս հավելվածները նույնպես գործում են մեզ մոտ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո, այնպես որ մենք միասին ենք գնում առաջ, շնորհակալություն, որ ռադիո ավրորայի կողքին եք և իհարկե շնորհակալություն, որ զգում ենք ձեր ջերմությունը։

Ուղևորվում ենք, ուղևորվում ենք կամ գոնե փորձեր ենք այդպիսի կատարում, որպեսզի որևէ A կետից B կետ գնանք, այո, ուղևորություն է դա նույնպես կոչվում, եւ այդ ուղևորությունը շատ հաճախ այս ժամային հատվածներում դժվար է դառնում, քանզի, այո, բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն նույնպես փոխադրամիջոցներ, միգուցե ձեզ հետ նույն ուղղության վրա են, թող որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ են մշտապես հաճելիակ ընթարթներ ձեզ կարողանան պարգևել։ Հուսամ, որ նաև Ռադիո Ավրորան կարողանում է նույնպես ձեզ հաճելի ակնթարթներ, հետաքրքիր տեղեկություններ եւ օգտակար տեղեկություններ փոխանցել։ Այդ իսկ պատճառով հենց հիմա գնում ենք դեպի երթևեկելի հատվածներ, որոնք այս րոպեներին գերծանրաբեռնված են։ Կարող եմ միանգամից սենց մի քիչ ամբողջական նշել, որ Խանջյանը երկողմանի գերծանրաբեռնված է, Ստրեչի կողմը դեպի Հայրենիք գնացող եւ հակառակ ուղությամբ երկողմանի գերծանրաբեռնված է, իհարկե Բագրատունյացը երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Արտաշիսյան Խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, Լճի հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևո տանողը, այնպես չի, որ դա տարկի, այո, այստեղ են մեքենաներ կուտակվել։ Չենք մոռանում, որ Շիրակ փողոցը ամենաթեժ երթևեկելի հատվածներից մեկն է մայրաքաղաքի, եւ այս րոպեներին նա բարձր է պահում իր այդ կոչումը, այստեղ նույնպես բազմաթիվ մեքենաներ են կուտակվել եւ ժամանակային կորուստները ապահովված են։ Չարենցը իջնող բարձրացող ուղություններով, Նարդոսը իջնող ուղությամբ դեպի Տիգրան Մեծ նույնպես ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղայինում որոշակի կուտակումներ կան, խնդրում եմ այս հատվածում երթևեկելիս ավելի ու ավելի զգոն կլինեք, քանզի նեղ ճանապարհահատված է, եւ որպես այդպիսին մշտապես պետք է զգոն լինենք, որ հանկարծ որևիցե վթարային իրավիճակ չունենանք։ Մոնտեմելքոնյանից երբ գնում ենք, ուղևորվում ենք դեպի Կևյան կամրջի կողմ, այստեղ էլ արդեն վերջնահատվածում, վերջնամասում Մոնտեմելքոնյան փողոցի արդեն իսկ մեքենաները խտացել են։ Սեբաստյան բարձրացող ուղությունը հատկապես, բայց այնպես չէ, որ իջնողն էլ լիարժեք sense դատարկ է, բայց հատկապես բարձրացողը մինչ Քրքորյան Խաչմերուկային հատված հասնելը, այո, ձեզնից ժամանակային խլումներ կիրականացնի։ Հալաբյանը Աշտարակի խճուղուց, երբ գալիս ենք, իջնում ենք Հալաբյանով դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, գերծանրաբեռնված է, Հալաբյանում առհասարակ այս րոպեներին նույնպես կուտակումներ ընդհանուր առմամբ նկատվում են երկողմանի Կևյան կամրջից մինչ գիտեք Աբելյան Խաչմերուկային հատվածը։ Կևյանը իջնող ուղությամբ ֆանտաստիկ ծանրաբեռնված է Դավիթ Հաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս, եւ Վաղարշյանը հակառակ կողմից էլ դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ կրկին կապահովի դանդաղ երթևեկություն ցավոք սրտի։ Սարալանջից Ազատություն բարձրացողը մինչ Բաբայան Խաչմերուկ նույնպես աչքի ընկնում կուտակումներով, Միասնիկյանը որպես այդպիսին անցանելի է այս րոպեներին, բայց այնուհետև երբ հասնում ենք Աճարյանին, այստեղ արդեն լրջանում է պատկերը, քանզի մեքենաները շատ են, նկատի ունեցեք, որ որոշակի ծանրաբեռնվածություն այստեղ նույնպես կա։ Գայի Պողոտան ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք մինչ Լվովյան Խաչմերուկը, ծանրաբեռնվածություն կա, բայց դրանից հետո արդեն բավականին թեթև է դառնում պատկերը, շատ ընտիր, դե բնականաբար չենք մոռանում, որ փոքր կենտրոնում հատկապես փողոցները պատված են մեքենաներով, եւ իհարկե մաքսիմալ համբերատար պետք է լինենք, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, եւ իհարկե անվտանգ երթևեկություն, անխափան երթևեկություն ու բարձր տրամադրություն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։

0: Հավանաբար կլինեն մարդիկ նաև, ովքեր այս ժամային հատվածում մի գուցե դեռևս ունեն բազում գործեր, բազում ծախսեր, ինչ-որ տեղ նաև ցավոք սրտի, այո, այդպիսի իրավիճակներ են պատահում, ու շատ հաճախ այդ ծախսերը հոգալու համար մենք մի գուցե դիմում ենք, այսպես ասած, մեր այն հոգապահած գումարների, որպես այդպիսին արտարժույթներին, ասում եմ, լավ տանեմ, մանրեմ այդ գումարը, տանեմ ծախսերս փակեմ, այո, հենց հիմա արագ կանդրադառնամ նրանք նաև արտարժույթին, քանզի միգուցե ձեզ այս ինֆորմացիան նույնպես պետք կգա։ ՀՄՆ 1 դոլարը արժե 368 375 եվրոն, 431 435 ռուբլին, 482 490։ Ահա, այսպիսին է պատկերը այս ռոպեների ընթացքում փոխանակման կետերում, եւ թող որ ձեր բոլոր գործերը հաջողեն։
1: Գովաստ, մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Մեծ զեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո։

0: Kos apariki het.
1: Zigzag, gnek, vurakel tehnika.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ոնց եք սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց է ձեր տրամադրությունը, որ հատվածում եք, գուցե հիմա, այսպես ասաց, հանգիստ, նստած եք մեքենայի մեջ, ասում եք, Հայկ ջան, ես չեմ մասնակցում ես ծանրաբեռնված երթևեկությանը, ես հանգիստ եմ վայելում, մի փոքր շունչ եմ քաշում, հետո էլի կաշխատեմ, իհարկե կաշխատեմ, բայց հիմա ոնց որ շունչ եմ քաշում, այո, այդպիսի պահեր էլ պետք է լինեն, այո, մշտապես այդ ծանրաբեռնված աշխատանքի ընթացքում, մի գուցե մեզ պետք է այդ մի ակնթարթ որպեսզի մի հատ շունչ քաշենք, մի հատ սթափվենք, մի հատ թարմությունը գա, մի հատ էներգիայով լցվենք եւ գնանք դեպի նորանոր հաջողություններ, նորանոր գումարների վաստակումներ, ինչու ոչ, այո, յուրաքանչյուր մարդ էլ աշխատում է, որպեսզի իր կյանքը էլ ավելի հարմար, բարեկեցիկ եւ մի գուցե լավ դարձնի։ Իհարկե, այդ ամենին զուգահեռ նաև մեր տրամադրության վրա նաև ազդում է իհարկե եղանակը, դրա համար ես հիմա կուզենամ անդրադառնալ նաև եղանակային կանխատեսումներին և գնալով դեպի կանխատեսումները հանրապետության տարածքի հետ կապված, ահա, այսպիսի ինֆորմացիա եմ ձեզ փոխանցում։ Մայիսի 7-ի ցերեկը անցանք, մայիսի, այո, մայիսի 8-ին և 12-ին ժամանակ առ ժամանակ, մայիսի 9-ից 11-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Մայիսի 8-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց, ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Մայիսի 9-ի, 10-ի և 11-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ հանրապետության տարածքում։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Իսկ համայրաքաղաք Երևանում տեսնենք ինչ պատկեր է, այսպես ասած, եղանակային առումով կանխատեսվում մայիսի 8-ին, 10-ի և 11-ի և իհարկե 12-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայիսի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այ, ասացի, մայիսի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միևնույն ժամանակ էլ հիշեցի, որ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ մայիսի 9-ի վերաբերյալ, եթե որոշակի ճանապարհահատվածներ փակ կլինեն, ապա դրանց մասին տեղեկությունը մեզ արդեն իսկ վաղը ներքին գործերի նախարարությունից կփոխանցեն, մենք էլ անպայման կհայտնենք ձեզ, այնպես որ դուք անտեղյակ չեք լինելու, և իհարկե դրա համար ինչ է պետք, պետք է մշտապես մնալ Ռադիո Ավրորայի հետ 100.7 հաճախականությամբ, և շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Իհարկե շատ ու շատ տեղեկություններ են օրվա ընթացքում տեղ գտնում մեր առօրյայում եւ այդ տեղեկություններին բնականաբար փորձում ենք միասին վանդրադառնալ, նաեւ որ միգուցե կան մարդիկ, որ այս պահին օրինակ իրենց երկու ձեռքերն էլ զբաղված է ղեկը բռնելով, դրա համար իրենք չեն կարող լսել եւ տեղեկանալ, թե ինչ նորություններ են պատտվում։ Ասեմ ձեզ, ասեմ, հենց նոր ես նկատեցի Aurora News.am կայքում մի նոր լուր, որը հետևյալ կերպ է վերնագրված. Հայաստանը եւ Լեհաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Ահա այսպես, ընկերներ ջան, Լեհաստանը եւ Հայաստանը պայմանավորվել են համատեղ զինվորական վարժանքների անցկացման շուրջ, այս մասին հայտնել է Լեհաստանի ռազմական գերատեսչությունից։ Կողմերը կքննարկեն նաեւ ռազմական բուհերի միջև համագործակցությունը եւ երկու երկրների պաշտպանական արդյունաբերությունների միջև փորձի փոխանակումը, հայտարարել է Լեհաստանի փոխվարչապետ պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Ըստ նրա, ժամանակակից աշխարհում անվտանգությունը կառուցվում է ոչ միայն ռազմական հզորությամբ, այլև պատասխանատու գործընկերությունների, ցանցով եւ երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցությամբ։ Բացի այս ամենը, նշվում է նաեւ, որ նախատեսվում է Վարշավայում Հայաստանի դեսպանությանը կից բացել ռազմական կցորդի գրասենյակ։

0: Նաև շատ արագ կհասցնեմ թվարկել բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված, խնդրում եմ նկատի ունեցեք դրանք եւ գնալով ինչն է ուրախացնում, որ թիվը նվազում է։ Ակնթարթներ առաջ օրնակ Կևյանո պատկերը երկողմանի սարսափելի էր, բայց հիմա արդեն սկսում է մեղմվել, ինչը հուսադրողը, ինչը նշանակում է, որ հերթական օրը որպես այդպիսին թեժ երթևեկության առումով կարծես թե թերթում ենք եւ այսօր էլ ստացվում է հաղթարել այդ խցանումները։ Ամեն դեպքում դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնվածությունը պահպանվել Խանջյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ մինչ թունելային հատվածը։ Դրանից հետո հետաքրքիր է, որ բավականին թեթև է պատկերը։ Մաշտոցի փողոցան շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ իջնող ուղությամբ մինչև Ամիրյան Խաչմերուկային հատված։ Ամիրյանը նույնպես դեպի Մաշտոցի փողոցա տանող ուղությամբ Սայատնովան Աբովյան փողոցից սկսած մինչ օպերայի Կարծևոյի հատված, այո, այս ուղությամբ բավականին ակտիվ է երթևեկությունը շարունակում պահպանվել։ Վաղարշյան Ավետիսյան Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածից դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է Հրաչյա Քոչարը բարձրացող ուղությամբ դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված, նույնպես Կապահովի ձեզ համար ցավոք սրտի դանդաղ երթևեկություն։ Այ ինչ ընտիր արդեն սկսում է պարզվել, որպես այդպիսին տարածությունը մեծանալ մեքենաների միջև, նաև Աճարյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ այս հատվածում էլ ենք կարծես թե հաղթահարում գեր ծանրաբեռնվածությունը։ Այ չենք կարողանում դեռևս թոթափել այդ մեքենաների մեծ թիվը Կոմիտասի փողոցայում իջնող ուղությամբ մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված։ Սա ֆիքսում ենք եւ սա որ հատվածն է, այո, սա Սեբաստիանն է, որ գալիս է Ռաֆու փողոցի ուղությամբ Խաչմերուկային հատվածի։ Նկատի ունեցեք ներքևից բարձրանալիս, այո, այստեղ կան կուտակումներ։ Շնորհակալ ենք, որ Ռադիո Ավրորայի կողքին եք եւ տեղեկություններ եք փոխանցում մեզ։
1: Գովաստ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարտֆոնը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարտֆոնը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-799-2010, կայք hondashop.am։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է նաև, որ անդրադառնանք լուրեր Մեկտողովին և տեսնենք, թե ինչ տեղեկություններ էին նախորդ ժամվա ընթացքում արդեն իսկ տեղ գտել լրահոսում և իհարկե դրանց կանդրադառնանք շատ հակիրճ և բովանդակային, որպեսզի ձեր ժամանակը նաև խնայենք։ Ուրեմն այսպես գնացինք դեպի լուրեր Մեկտողով Արտաշատի դատարանը, երկամսյա կալանքի որոշում է կայացրել Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվողի նկատմամբ։ Գլխավոր դատախազը նախազգուշացրել է, որ ընտրակաշարքի համար սահմանված է բացառապես ռեալ ազատազրկում և պայմանական դատապարտում չի կիրառվելու։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահը հրաժարվել է մեկնաբանել այլ երկրների ղեկավարների խոսույթը, այն համարելով ոչ կորեկտ։ Կալուգացի է և այդպիսին էլ կմնա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութով արձագանքել է Սամվել Կարապետյանի հայտարարություններին։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը քննադատել է վարչապետի շեշտադրումները, դրանք որակելով որպես սեփական ձախողումների մեջ այլոց մեղադրելու փորձ։ Մոսկվան էլ հրապարակել է հաղթանակի օրվա տոնակատարության մասնակցողների ցանկը, որին Հայաստանի վարչապետը չի միանա։ Չինաստանի պաշտպանության երկու նախկին նախարարներ կաշառակերության համար դատապարտվել են մահապատժի, առանց պատժի հետագա մեղմացման հնարավորության։ Այսպիսի լրահոս ունենք նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ ահա հաջորդ լուրերի թողարկմանը, մեզ մնաց շատ քիչ ժամանակ, 4 րոպեից էլ քիչ ժամանակ, այնպես որ առաջարկում եմ հեռու չգնալ և հաջորդ լուրերի թողարկման ժամանակ ահա այսպիսի անդրադարձ է նաև լինելու։ Վեդի աղմկահարույց գործից հետո աշխատանքից ազատվել են ոստիկանության և քնչական կոմիտայի պաշտոնյաներ։ Օհո, շատ հետաքրքիր լուրեր են կարծում եմ սպասվում, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Tan. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեն գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վեդիում անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության գործի շրջանակներում ՆԳՆ ոստիկանությունից պաշտոնյաներ են աշխատանքից ազատվել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը հայտնել է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Սարիբեկ Ռուստամյանը և համայնքային ոստիկանության Վեդիի բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Մկրտչյանը ազատվել են պաշտոններից։ Արարատի մարզային և քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանը և Վեդիի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը ազատվել են պաշտոններից, այս մասին էլ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ ազատումները կապված են Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքի ոչ պատշաճ քննության հետ։ Այսօր ԵՄ-ի տեղեկություններով էլ Վեդիում տեղի ունեցած մանկապղծության դեպքով հրաժարական է տվել Արարատի մարզի դատախազ Վարդան Պողոսյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հավելեմ, որ տեղեկությանը պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Հանրային ծառայության մեջ գտնվող падգամավորի տեխնացուները բացառությամբ Հայաստանի նախագահի ազգային ժողովի падգամավորների եւ կառավարության անդամների նախընտրական քարոշչության պաշտոնական մեկնարկի օրվանից մինչեւ քվեարկության օրը օրենքի ուժով ազատվում են իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարումից։ Այս ժամանակահատվածում նշված տեխնացուների բացակայությունն ու բացակայությունը աշխատանքից համարվում է հարգելի առանց վարչատրության պահման։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական ժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Վարչապետը պետական պահպանության ներքո գտնվող պաշտոնյա է, իսկ օրինակ նախարարները, եթե վարչապետի հատուկ հրամանով են գտնվում պետական պահպանության ներքո, ստացվում է, որ արձակուրդում գտնվելիս ծառայողական ժամկետից դուրս իրենց ծառայողական ավտոմեքենաները չեն կարող օգտագործել։ Այսինքն նրանք պետք է քարոզարշավի գնան իրենց մեքենայով կամ ավտոբուսով։ Նկատի ունեմ, ծառայողական մեքենան չեն կարող օգտագործել։ Ծառայողական մեքենա կարող են օգտագործել բացառապես իրենց պաշտոնական պարտականությունները կատարելու նպատակով, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտարդական առաքելության ղեկավար Յանեժ Լենարչիչին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանը վերաբերող հարցերի։ Հայաստանում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավարի խոսքով ԵԱՀԿ անդամ պետությունների շրջանում հայաստանյան ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է։ Հայաստան է գործողվել դիտորդական մեծ պատվիրակություն, որի անդամները տեղաբաշվելու են Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը հայտարարել է իր վարչապետի թեկնածուին։ Մեր հաղթանակի դեպքում 100-օրյա կառավարությունը կգլխավորի Նինա Կարապետյանցը։ Մեր թեկնածուն ըստ կուսակցության ծրագրի մեր հաղթանակի դեպքում պարտավորվում է հաջորդող 10 տարիների ընթացքում չզբաղվել քաղաքականությամբ, գրել է կուսակցությունը իր Facebook-յան էջում։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել է ինք Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հարտյոմ Կարապետյանի հայտարարությունը, որ հարցակում է եղել Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի աշխատակիցների վրա, նրանցից մեկը ծեծի է ենթարկվել գլխին հասված հարվածի հետևանքով, վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա նշել էր, որ այս միջադեպին նախորդել է աշխատակիցների այցը վարչական շրջանի այն հատված, որտեղ օրենքի խախտումով տեղադրված է եղել Բարեգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչական պաստառը, որը գերազանցել է թույլատրելի 5 քառակուսի մետր ծավալը։ Այժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու Գևորգ Ստեփանյանը արձագանքել է Շենգավիթի միջադեպին և մանրամասներ պատմել, հայտնում է Սպուտնիկը։ Նա նշել է, որ հայրենիք կինոթատրոնի սեփականատիրոջ և թաղապետարանի աշխատակիցների միջև վեճ է ծագել ու քաշքշուկ եղել։ Իմ նկարն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաստառը փակցված է եղել հայրենիք կինոթատրոնի վրա։ Սեփականատերը թույլ է տվել, որ մենք փակցրել ու մենք փակցրել ենք։ Մեզ ասացին, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակիցները գրահիկ պահվածքով մոտեցել են ու առանց սեփականատիրոջը հարցնելու պոկել են պաստառը, շպրտել։ Ինձ ասաց տեղեկություններով սեփականատիրոջը հայհոյել են, որի արդյունքում սեփականատիրոջ և թաղապետարանի աշխատակիցների միջև վեճ է ծագել ու քաշքշուկ, պատմել է Գևորգ Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով, եթե իրենց նորմալ զգուշացնեին, որ պետք է փոխվեն պաստառի չափսերը, իրենք դա կանեին, այլ ոչ թե նման իրավիճակ ստեղծեին։ Մինչ կխոսենք Հայաստանում եղանակի մասին, տեսնենք ինչ լուրեր կան նաև միջազգային լրահոսում։ Ռուսական կողմը մայիսի 8-ի կեսգիշերից մինչև մայիսի 10-ը հայտարարում է հրադադար հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի հաղթանակի 81-ամյակի տոնակատարության օրերին։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարությունը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը զանգվածային հարված կհասցնեն Կիևի կենտրոնին, եթե Ուկրաինան փորձի խափանել Մոսկվայում տոնակատարությունը։ Գերատեսչությունը նաև զգուշացրել է Կիևի քաղաքացիական բնակչությանը և օտարերկրյա դիվանագետներին պատասխան հարվածի դեպքում քաղաքը ժամանակին լքելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրամիությունը պատասխանել է Կիևը լքելու Մոսկվայի կոչերին։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակը նշել է Կիևի վրա հարձակվելու Ռուսաստանի հրապարակային սպառնալիքները նրա անխոհեմ էսկալացիոն մարտավարության մի մասն են։ Ռուսաստանը հերթական անգամ աղաղակող կերպով փորձում է մեղքը բարդել Ուկրաինայի վրա սեփական ագրեսիվ պատերազմի համար, ինչը վերաբերում է մեզ ԵՄ-ին, մենք չենք փոխի մեր դիրքորոշումը կամ ներկայությունը Կիևում, ասել է Պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը ստուգում է Բորսայում իրականացված նավթային մի քանի կասկածահարույց գործարքների օրինականությունը, որոնք կատարվել են Իրանում իրավիճակի վերաբերյալ կարևոր հայտարարություններից առաջ, հայտնում է ABC News-ը վկայակոչելով աղբյուրներին։ Վերջիններիս տեղեկություններով քննիչների ուշադրությունը գրավել է Լոնդոնի ֆոնդային Բորսայում իրականացված առնվազն 4 գործարքներ, որոնք առևտրականներին ապահովել են ընդհանուր առմամբ 2.6 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Մասնավորապես Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները հետաձգելու մասին ԱՄՆ նախագահի մարտի 23-ի հայտարարությունից ընդամենը 15 րոպե առաջ առևտուր իրականացնողները ներդրել են 500 միլիոն դոլար այն հաշվարկով, որ նավթի գները կնվազեն։ Ավելին, Իրանի հետ հրադադար հաստատելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ ֆոնդային բորսայում կնքվել է 960 միլիոն դոլարի գործարք։ Եվ հաղորդեմ եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 11-ին հանրապետությունում աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 8-ին, 9-ից 3-ը, 11-ի 3-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 10-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր 3-ին ժամերին կգրանցվի +15, +17 աստիճան տաքություն։ Եվ մինչ հրաժեշտը նաև հաղորդեմ լուր սպորտից, Հայաստանի ծանրամարտի կանանց հավաքականի անդամ Եվրոպայի նորնծաց չեմպիոն Էմմա Պողոսյանը դարձել է աշխարհի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Եգիպտոսում ընթացող երիտասարդների աշխարհի առաջնության մրցումային հերթական օրը պայքարի մեջ մտան 86 կիլոգրամ քաշային կանայք։ Երկամարտի 253 կիլոգրամ արդյունքով Էմմա Պողոսյանը դարձավ աշխարհի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Դե ինչ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Ավրորանյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Այսօր էլի ռադիո լսողներ, այսօր ռադիոյի օրն է եւ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման էլ է ռադիոն լինելու, ոչ թե մենք մեզ գովելու համար, այլ պարզապես կշփվենք հենց ռադիոյի մասին։ Ռադիո, մեկ խոսափող, հազարավոր զգացումներ։ Այո, այս թեմային կանդրադառնանք քիչ անց, մոտավորապես մի 10 րոպեից, այնպես որ հեռու չենք գնում, մտածում ենք բոլոր այն դեպքերը, որ ռադիոն եկել է ձեզ օգնության, ինչ որ մի կերպ տպավորել է, ինչ որ մի կերպ միգուցե խանգարել է, ինչ որ մի կերպ ուրախացրել է, բարձրացրել է ձեր տրամադրությունը, կամ առհասարակ միգուցե կան ինչ որ շտկումներ, որ դուք կուզենայիք անել։ Այդ ամենի ինչի մասին կխոսենք քիչ անց, այնպես որ հեռու չենք գնում, բնականաբար կհանդիպենք 100.7 հաճախականությամբ, որը հուսով եմ կպահպանեք ձեզ մոտ

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի երեկո, բարի երեկո, սիրելի մարդիկ, բարի երեկո, հարգելի ավրորացիներ ջան, ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ իհարկե հրավիրում եմ այստեղ այս մեր զրուցարան, որտեղ մշտապես երեկոյան եթերների ընթացքում հավաքվում ենք, քննարկում ենք տարբեր թեմաներ, քննարկում ենք բազմապիսի երևույթներ եւ կարծում եմ այսօր տեղին է, որպեսզի քննարկենք մի երևույթ, որը մեր կյանքի անբաժան մասն է։ Այո,

0: Ռադիոն, ռադիոյի օրն է այսօր եւ իհարկե բազմաթիվ շնորհավորանքներին ի պատասխան ես նույնպես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւ իհարկե հրավիրել ուղիղ եթեր այսօր կխոսենք ռադիոյի մասին եւ ինչու ոչ, կփորձենք նաեւ հասկանալ ինչպես է ստացվում, որ այս տեխնոլոգիական զարգացումների դարում այս բոլոր տարբեր տեխնիկական միջոցների առաջ գալուն զուգահեռ ռադիոն շարունակում է պահպանել իր տեղը, իր ուրույն եւ հաստատուն տեղը յուրաքանչյուրիս կյանքում եւ իհարկե ինչն է բերում մարդկանց նաեւ ռադիո, ինչու են մարդիկ լսում ռադիո, ինչ են ստանում, այո, կան այսպիսի մի երևույթ, որը ասում են, օրինակ, չգիտեմ, ռադիոն արտնասնում է հիշողություններ, միգուցե երաժշտություն, որ առաջին անգամ հենց լսել եք ռադիոյով, կամ անկեղծ զրույցներ, այո, անկեղծ զրույցներ, ձայներ, որոնք իրենց տակ թաքցրել են բազմաթիվ միգուցե սենց նրբերանգներ, ու դուք ինքնուրույն, այսպես ասած, լսելով այդ ամենը, փորձել եք բացահայտել, այ տեսնես այն մարդը, ինչ տեսակի մարդ էր, այ տեսնես նրա մոտ այսօր ամեն ինչ ստացվել էր արդյոք թե ոչ, այո, այսօր խոսում ենք ռադիոյի մասին, ռադիո, մեկ խոսափող, հազարավոր զգացումներ, այսպես վերնագրենք թեման, ճիշտն ասած շատ բարդ էր ընտրել որպես այդպիսին ձևակերպում այսպիսի եթերի քննարկման թեմայի համար, բայց մենք որպես այդպիսին փորձեցինք գտնել լուծումը, այո, ռադիո, մեկ խոսափող, հազարավոր զգացումներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամար, որի միջոցով կգաք, կհայտնվեք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, կզրուցենք ջերմորեն, համոզված եմ, եւ իհարկե կկիսվենք տպավորություններով, կկիսվենք մտքերով, միգուցե ինչ-որ մի բան մեզ պակասում է, միգուցե ինչ-որ մի բան մենք պետք է ավելացնենք, միգուցե ինչ-որ բան մենք շատ լավ ենք անում ու այդ ինչ-որ մի բանը պետք է տարածենք այլ հատվածների վրա, այ ինչպես է այդպես ստացվում, բայց առաջին կարծիքը կարծում եմ շատ տեղին կլինի, որպեսզի լսենք նաև մի մարդուց, ով իր ամբողջ էությամբ ռադիոն է և իհարկե հրավիրում եմ նրան այստեղ. Եկավ.
1: Հայք ջան, ողջույն.
0: Ողջույն Ռուզաննա ջան.
1: Իրականում չէ, եկել եմ ուղղակի միանալ զրույցին, որովհետև պարզապես ուզում եմ այսօրը կրկին ու կրկին լինել ռադիո լսողների հետ միասին, Ավրորայի հետ միասին, եւ իհարկե ձեզ հետ միասին, դե դուք ասեք, ո՞նց եք, եկանք հասանք ժամը 20:20-ին.
0: Այո, եկանք հասանք բարձր դրամատրությամբ, տոնական օրով, ես իրոք երջանիկ եմ զգում, երբ օրինակ ունեմ այս հնարավորությունը խոսափողի միջոցով հաղորդակցվելու մարդկանց հետ, կիսվելու իմ միգուցե դրական էմոցիաներով, միգուցե իմ դրական տրամադրությամբ, շատ
1: ցանկացած, իհարկե էմոցիաները շատ տարբեր են, ու գիտեք ինչն է, միշտ հենց շատ թանկարժեք է, որ անկեղծ են մեր ռադիո լսողները, մեզ այնպիսի ներբություններ են վստահում, նուրբ ինչ-որ սենց իրավիճակներ, նուրբ զգացողություններ, գաղտնիքներ կիսվում են Ավրորայի հետ.
0: Ֆանտաստիկ երևույթ է դա, այո.
1: Սիրել ենք երնեջանեք, եկեք միացեք, զրուցենք,
0: 091
1: զրուցենք և միասին ուղակի անցկացնենք այս երեկոն, զրուցենք ձեր մասին, որտեղ եք հիմա, ինչ եք անում, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչը հասցրել եք անել, 091-76-10-07 Հայկը շատ ճիշտ է ասում, նաև այս համարի տակ մենք ունենք Viber, WhatsApp, որտեղ եթե հավես չունեք զանգելու, ապա կարող եք պարզապես գրել,
0: բայց արդեն ունենք զանգ, ինչը շատ ուրախալի է, ողջունում եմ, ով է մեզ միացել. Բարև ձեզ. Ով է մեզ միացել?
2: Դավիթ.
0: Ներեցեք, չլսեցի.
2: Դավիթ.
1: Դավիթ ջան, ողջույն.
2: Ողջույն, Ռուզաննա ջան.
1: Հայկն է այստեղ, այո, ես Ռուզաննան եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք զանգեցիք, ապրեք, ինչ եք անում?
2: Ասել են բակ, դեռ չեմ բարձացել, ասի զանգարեն, նոր բարձրացել.
1: Ո՞վ, ինչ լավ արեցիք.
0: Ապրեք.
1: Դե հլը պատմեք. Ինչ հասցրեցիք, Հայկ ջան, Դավիթ ջան, այսօր ինչ օր էր?
2: Այսօր օրական աշխատանքային օր, առավոտյան նույնպես լսեցի որոշ ռադիոյի օրնա ու սկսեցի հիշել որոշակի տենց պատմություններ։
0: Օհո։
2: Կարամ տենց երկու բառով ասեմ, որ ռադիո կարամերի տենց սիրել եմ ռադիո Ավրորա լսելով, մեկ էլ 105 FM լսելով։
1: Այո, իհարկե։ Ողջունում ենք մեր գործընկերներին 105.5-ի։
2: Բոլորին, կարելի ասել։ Մեկ էլ կարամ տենց մի դրվակ հիշեմ, թվականը չեմ հիշի որ թվականին, բայց երբ որ դուք առաջին անգամ Արցախում Արցախի ռադիոկայանի հետ եթեր արեցիք
1: 13 թիվներ 13 տարի առաջ,
2: ես այդ ժամանակ քաղաքից դուրս ինձ կործով գնում էի ու արդեն նենց հատված էի ասել, որ կարող ձայն ընդհատվեր, կանգնեմ, լսեմ, հիշում եմ ձեր հուզմունքը, ձեր բոլոր քաղաքիցների հուզմունքը, ես մեր այդ պահին ձեր ուզմունքով ուզվել էի, նույնպես այդ առաջի իսկ բանը հիշում եմ ձեր եթերներից ու շատ շուտ ձեր ռադիո լսող եմ, մի դրվագ էլ կա, որ ինստիտուտի սովորելու տարիներին տենց մի անգամ հայտնվել էի ռադիո բանի ասում ռադիո զանգերի միացման կենտրոնում ու սովորական զանգի փոխարեն սկսեց ընչել ռադիո Ավրորան, որի համար ճիշտ էկտրիս նկատողություն ստացա, բայց
1: խիզախություն էր ձեր կողմից, Դավիթ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ։ Դավիթ ջան, այդուք որպես նաև որպես ռադիո հաղորդավար եւ եթերից դուրս ես եւ հիմա եթերում, ինչ կասեք ռադիո լսողներին ռադիոյի հետ կապված, ռադիոից դուրս թեմայով?
2: Հենց հիմնականում ռադիոյի թեմայով, թե
1: ընդհանրապես այն թեմայով, որը որ կուզենայիք հիմա հասցնել ռադիոյի միջոցով,
2: կուզենայի, որ համբերություն լիներ ընդհանրապես մարդկանց մոտ, հիմնական տենց, որ շատ եմ նկատում, թե երթևեկության մեջ, թե ընդհանրապես բանկերում հերթերում սպասելուց, ընդհանրապես հերթերում սպասելուց, ցանկացած ինչ-որ տեղ, չկա համբերություն, որը նաև գալիս է դիմացինին չհարգելու կամ կոպիտ հնչում չհարգել է, եվ ավելի քիչ գնահատելու, սեփական եսը ավելի կարևորելու դիմացինի հանդեպ, այդ դրա պակասը ինչ-որ շատ եմ նկատում վերջի տարիներին։ Հիմնական ի մեծ տենց խնդրանք խորհուրդ բոլորին, որ լինեն ավելի համբերատար, բոլորս էլ շտապում ենք, բոլորս էլ միշտ շտապում ենք մեր գործերով, մեր շորտեղ գնալու համար, բայց ինչ-որ արագ երթևեկել է կամ վերջի պահին խաչմերուկին հասնել և դարձիչով փորձել ճանապարհ, եւ նմանատիպ այլ բաները, ձեզ առօրյայից եթե փորձեք հաշվել, կարող է մի քանի րոպեներ խնայեք, ես դրա բանը տենց ամեն առավոտյան երեխային դասի տանելը տևում է մոտ 15 րոպե, իսկ դպրոցից հետ վերադառնալը տևում է մոտ 40 րոպե, նու հենց այդ տրաֆիկի ժամանակին եմ առավոտվա, բայց եթե որ հասնում ես օրինակ Արշակ ունացի Կրկեսի խաչմերուկը, դեպի Կրկեսի կող, ոնտեղ երկու գիծը աչա, բայց այն չորորդ գծից էլ մարդիկ տենց դեպի աչ են վերադասավորվում, ու այդ երկու գիծը միշտ տենց լանի մեջ է, լոտի մեջ է, տենց զբաղվածության, ու տենց շատ տեղեր կա, վստահեմ դուք էլ երթևեկության մեջ նկատում եք, թե ոչ երթևեկության մեջ, նույնիսկ փողոցում քայլելուց մարդիկ երջ են զիջում, չգիտեմ, մի քիչ բան է, որ ասեմ շատ մեծ եմ, բայց տարիքով, բայց ես հիշում եմ զուտ 90-ականները, զուտ էլ իմ մարդկանց հարգանքներ, հարգանքը դիմացի նկատմամբ, որի պակասը հիմա շատ է զգացվում, ու միայն դա կարող եմ խորհուրդ տալ այս պահին բոլոր ինձ լսողներին, եւ շնորհակալություն հայտնեմ
1: ձեզ, ելենք շնորհակալ, Դավիթ ջան, փորձենք ձեր խոսքերով ու Այո, դուք էլ լավ եղեք, փորձենք ձեր խոսքերով ու գուցե այս րոպեից սկսած մի քիչ ավելի նրբանկատ լինելու, մի քիչ ավելի համբերատար, որտեղ ժողովրդական լեզվով ասած, չէ Հայկ ջան, վռազեմ, խառնեմ, արակ, ներվայնեմ, շուշուտ.
0: Իմ գործերը ամենաանհետաձգելի լինեն, չէ։
1: Դենք է, դենք իրականում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, համեցեք Ավրորայի ուղիղ եթեր, այսօր ռադիոյի օրն է, այսօր մեր բոլորիս օրն է, համեցեք ամենակարևորը, որը որպես ռադիո հաղորդավար լսենք ձեզ։ Եղեք այսօր առաջին հաղորդավարը, մենք էլ ես եւ Հայկա, իմ անունը Ռուսաննա, Հայկ Աթաբեկյանը, իմ գործընկերը սիրելի, նույնպես այստեղ է, ձեզ էլ կլինենք եւ զրուցակից եւ ինչու՞ չէ նաեւ օգնական տեխնիկական առումով, համեցեք,
0: կապահովենք ձեր ձայնի հասանելիությունը բոլորի համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ինչպես իմ գործընկերուին նշեց, այս որ դուք եք, այսպես ասած, մշտապես էլ կարելի ասել, դուք եք թելադրում նաև ռադիոյի ընթացքը, մենք պարզապես մի որոշակի սենց շտկումներով տանում ենք դա, բայց այսօր էլ ավելի կա այդ հնարավորությունը, որպեսզի դուք ձեր ձայնը ավելի հասանելի դարձնեք, մի գուցե ինչ-որ բան ունեք ասելու որպես կոլեգա,
1: այո,
0: մենք էլ, այսպես ասած, կասենք, այ տեսեք, տեսեք, ինչ կոլեգաներ ունենք, 091-76-10-07, սիրելի ռադիո լսողներ, սպասում ենք ձեր զանգերին, և այս ընթացքում մի պահ կլսենք գովազդ, բայց դուք նաև կարող եք զանգահարել գովազդի ընթացքում, անպայման կընդունենք ձեր զանգը, և գովազդի ավարտից հետո արդեն ուղիղ եթերում կշարունակենք մեր շփումը, հիմա լսենք գովազդ ու վերադառնանք շատ արագ։
3: Գովազդ. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Մուսկետը եմ կայքում։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Վերադարձանք շատ արագ եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ ունենք այսպիսի համբերատար ռադիոլսող, ով մեզ միացավ գովազդի ընթացքում, ինչպես ասենք արդեն ասել էինք, եւ համբերատար սպասեց մինչ գովազդը կավարտվի։ Ողջույն, ողջույն, ով է մեզ միացել։
1: Ողջույն Հայկ ջան, ողջույն Ռոզանա ջան։
0: Ողջույններ, ողջույններ։
1: Հայկը։
0: Հայկը։ Օ՜, անվանակից ջան։ Ինչպես եք Հայկ ջան։
1: Ես զանգարում եմ, դուք եք լինում եթերում, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։
0: Իդեալական հոյակապ Գերգերազանց, Ռոզաննա ջան, դուք ինչպես եք։
2: Ես լավ եմ։
0: Շատ լավ,
2: Հայկ։ Ով եմ Հայկ։ Հա, փաստորեն երկու Հայկ։
0: Ցանկություն պահեք։
2: Ռադիոլսողներ ջան, ցանկություն պահենք միասին, երկու Հայկ ունենք, ձեռքերից բռնում ենք։ Վախ ապրեք, ապրեք, թող իրականան ամեր բոլոր ցանկությունները, մեր բոլոր երազանքները։
1: Աստված բոլոր երազանքները կատարի։
2: Հայկ ջան, ո՞նց է, որտեղ եք հիմա։
1: Շնորհակալություն։ Հիմա ռեկին եմ, ճանապարհին եմ, սովորաբար այս ժամին չեմ լինում ռեկին, հիմնական առավոտյան եւ երեկոյան վեցի կողմերը մի աշխատանքից դուրս։ Այսօր ստացվել է, լսեցի ձեզ, որոշեցի զանգել, շնորհավորել ձեզ։
0: Վայ, շնորհակալ եմ, Հայկ ջան։
1: Իսկ ես ռադիո հաղորդավարը մասնագետ չեմ, ասես ասած, բայց որոշեցի զանգել եւ շնորհավորել։
2: Ինչ լավ է կարել, Հայկ ջան, իրականում
1: Աստված անխափան եթեր ունենակ միշտ, այն ամեն եթեր դուրս գալուց օրվա ցանկացած ժամին միայն դրական լուրեր հաղորդեք մեզ, մեր ազգին, այն դժվարն ու չգիտեմ այն բարդ իրավիճակներն էլ թող տենց շատ սահուն անցնեն, որ չզգանք ոնց եղավ, ոնց անցավ, մի խոսքով մոռացության տանք անցնի գնա։ Լավ լինեք, առողջ լինեք, դուք ձեր գործով շատ-շատ մեծ ազդեցություն ունեք առօրյական կյանքում, լուրեր լսելու, տեղյակ լինելու, սկսած խցանումներից մինչև չգիտեմ քաղաքականություն աշխարի ամենայն վերջը, ծայրից ծայր, ամեն լոպե կարողանում եք մեզ ինֆորմացված պահել աշխարից, կյանքից։ Մի խոսքով ես զանգարել եմ ձեզ, լավ մաղթել,
0: Հայկ ջան,
1: որ դուք կա, Հայկ ջան,
0: ներեցեք, եթե ժամանակ ունեք, ես ամեն դեպքում կուզենայի, որ միայն մեզ շնորհավորելով չսահմանափակվենք, նախ ասեմ, մենք էլ ձեզ ենք շնորհավորում, այո, դուք անբաժան մասն եք Ավրորայի, եւ կա ինչ-որ տենց մի դեպք ռադիոյի հետ կապված, որ չգիտեմ, այդ ինֆորմացիա մի հատ շատ կարևոր լսել եք հենց ռադիոյով, կամ ինչ որ մի պատմություն եք լսել, որը ձեզ մոտ sense տպավորվել է, կամ ինչ որ sense էմոցիոնալ ինչ որ պահ է առաջացել, այդ եղել է այդպիսի մի դեպք։
1: Գիտեք, որ այս պահին փորձեմ հիշել, մի քիչ դժվարանամ, բայց կարծում եմ եղել, հա, ուղղակի ձեզ հետ կապված մի այսպես ուղղակի մի քիչ ցավալի դեպք, հա, իհարկե շատ ցավալի դեպք, փորձեմ սաուն անցնենք դրա վրայով, այն որ ձեր այդ տված ինֆորմացիան այդ պահին ձեր հետ կախված այդ բանանելը, ինձ այն որ ասած ինֆորմացիա է տվել գնալ հասնելու տվյալ տեղը, ու դիմ գնալը այն որ կյանքը արժեցել էլի, ասենց ասած, շատ չմարամասնեմ, մի քիչ էլ այն ինչի,
0: այո,
1: հասկացա, շատ տենց որ երկար ժամանակ է պեվի, որ փորձեմ հիշեմ, բայց այն որ ամենայնում արագը, այսպես ասեցի, որ միշտ կա, որ կապում ա ձեր հետ, այդ փորձեցի մտքիս եկա, որ մի խոսքով հասկացա, Հայկ ջան,
2: ձեր
1: ասացի շարունակություն է էլի,
2: Հայկ ջան, գրկում ենք ձեզ,
1: Հայկ ջան,
2: գրկում ենք ձեզ,
1: ես
2: գրկում եմ, զգում ենք ձեզ, ու մաղթում ենք լավ երեկով եւ առհասարակ վաղը, մյուս օրերին, թող ամեն ինչ լինի ձեր սրտով,
1: այո,
2: ու դուք Ավրորայից անբաժան,
1: բոլորս միասին,
2: շնորհակալություն,
1: ամենակարևորը դրական, դրական,
2: միայն
1: դրական,
0: ապրեք, ապրեք,
2: փորձենք,
1: այո, լավ եթե, լավ եղեք, առողջ եղեք,
2: շնորհակալություն, Հայկ ջան,
0: Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Հայկ ջան, այո, գիտեք ինչու ես այդ հարցը տվեցի Ռոզաննա ջան։
2: Ինչու Հայկ ջան։
0: Ես մի անգամ մեր երեկոյան եթերներից մեկն էի լսում, բայց ես այստեղ չէի, ես մեքենայի մեջ եմ լսել, մի պատմություն պատմեց մի ռադիոլսող, ես չեք պատկերացնի ոնց էի տպավորվել, մինչև հիմա անգիր հիշում եմ այդ պատմությունը։
2: Մենց էլ հիշեցնեք։
0: Նախ մի հատ հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը այս ընթացքում, որ ցանկության դեպքում մարդիկ ուզենան մեզ զանգել, զանգահարեն 091-76-10-07, և մի ռադիոլսող զանգահարել էր, ճիշտն ասած ամենամեծ նվերի մասին էր խոսքը գնում, և մի ռադիոլսող ասեց, երբ ես դեռ 18 տարեկան չկայ, հայրս անդադար ծնունդիս օրը ասում էր, Հայկը գա 18 տարեկանդ կդառնաս, ես քեզ ամենամեծ նվերը կանեմ, երկար չպատմեմ, գալիս է հասնում 18-ամյակը, ու ես մեր ռադիոլսողը սպասում է, որ մեքենա կամ ինչ-որ սենց նյութական նվեր է ստանալու, և հայրը ասում է, ես քեզ տալիս եմ ազատություն, արա ինչ որ ուզում ես, ասեք որ ֆանտաստիկ էր,
2: ֆանտաստիկա,
0: և ֆանտաստիկ
2: են, երազելի է ինքը,
0: այո, բարի երեկո, բարի երեկո, ով է մեզ միացել,
1: բարի ձեզ,
0: ողջույններս,
2: ողջույն սիրելի ռադիոլսող,
1: Արամ ձեզ միացել,
0: շատ ուրախ ենք Արամ ջան, Հայկն է այստեղ, Ռուզաննան է այստեղ,
2: ողջույն, ողջույն Արամ ջան,
1: գիտեմ, լսում էի, զանգեցի, որոշեցի, զանգեցի ու բավականին հեշտ էլ միացա, նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ ձեր տոնի կապակցությամբ,
0: շնորհակալ
2: ենք, Արամ ջան, ձեզ ենք շնորհավորում,
1: լավ եթերները դողախապան լինեն, որ առավոտից իրիկում լսում ենք,
2: շնորհակալ ենք, Արամ ջան, դուք էլ անխափան, անբաժան, անփորձանք, երջանիկ,
0: անխոչնդոտ, ինչ կար անով բանր կա, Արամ ջան,
1: ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ ռադիոյի օրն է այսօր, նման տոն չգիտեի ընդհանրապես որ կա,
2: ինչ արել է
1: սուրվանեցի, որոշեցի զանգել, մի հատ ու բավականին հեշտ էլ միացավ,
0: Արամ ջան, որտեղ եք բա,
1: գործի տեղը,
2: ու ինչ է գործ եք անում, Արամ ջան, կարամ գուշակեմ, ղեկին եք, ղեկի հետ է կապված ձեր աշխատանքը,
1: ոչ, ոչ, Կայտի հետ է
2: կապված, ոչ, կահույքի արտադրամաս,
1: ապրեք,
2: ընտիր, տեսեք ռադիոլսողներ ջան, ժամը 20:40, Արամը ինչպես նաև շատերս գտնվում է հիմա իր աշխատավայրում, տվյալ դեպքում կահույքի արտադրամասում, Արամ ջան, արդյոք
1: աշխատանքային օրվա ավարտը ժամը 7:00-ից մինչև 9:00 ցանկացած պահի երկու կավարտենք,
2: ահա, Արամ ջան, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք հենց հիմա աշխատում եք, պատվեր եք իրականացնում ինչ-որ,
1: տեսեք, հա, միանշանակ հենց այս պահին մեր աշխատակից Գևորգը այս պահին հավաքում է խոհանոցի կահույք, ես մի հատ այլ խոհանոցի կահույք համակարգչի դեմը նստած նախագծում եմ, այլևոր
0: իսկ մոդելավորում եք միայն, Արամ ջան, դուք,
1: չէ, ամբողջով են չապանում, չէ, տեղադրում, մանալակ ես գիտ ամեն ինչ,
0: հարսմա հայ տղամարդը ոնց կարա մի գործ մենակ կարունանի,
1: բայց ամբողջունը մենակ կահույքի արտադրության սպեցիվիկան մեր ունեցա ուղղվածությունը միայն խոհանոցային կահույքը, հա, դե ասենք ասեմ խոհանոցային կահույքը այս կահույքի շոու բիզնեսի մեջ ամենաբարձրը, բայց ով ճիշտ ասենք ամենափողոտն էլ է, էլի,
2: թող բա ոնց, թող լինի եւ ամենափողոտը, իսկ ինչու՞ չէ,
1: հա, դե ես իմ հետ ենք վերցրել, ամեն դեպքում պատասխանատվության հաշվում էլ ահագին բարձր, որովհետեւ խոհանոցում կա գազ, կա ջուր, կա հոսանք եւ այլն, այդ ամեն ինչից պետք է գաղափար ունենաս, էլի,
2: Արամ ջան, ձեր տան խոհանոցի կահույքը հենց ձեր արտադրամասի պատրաստվածն է,
1: դժվար չեմ կարծում, չեմ կարծում, որովհետև թե հիշ էի ձեզ, Ռուզաննա ջան,
2: ա, չէ, ես նկատում ձեր տան կահույքը,
1: մերը
2: հլը ինձ բախտ չի վիճանվել ձեր կահույքից պատվիրեմ, դեռ չեմ հասել,
1: անձամբ իմ պատրաստածնա, բայց ասեմ շատ տարիներ առաջ ես հիմա նայում եմ մեր խոհանոցային կահույքին, այնքան սխալներ եմ մեջը տեսնում, որ այս տարիների ընթացքում այնքան փորձ եմ ծեր դրել, որ ամոթել ասեմ, որ մենք ենք սարքել,
2: բայց ինչի՞ ամոթ։ Արամ ջան, այ մենք շատ անգամ խոսում ենք ռադիո լսողների հետ, որ պետք չէ վախենալ սխալներից, անգամ ցենց ամոց գալ եւ այլն, որտեւ այդ նույն սխալներով դուք աճում եք եւ այսօր արտադրում եք արդեն այն կահույքը, որը որ մի քանի
1: ցենց այդ ամեն ինչի մեջ հաջողության եւ ասենց ասեմ արխային լինելու դրավականը, այն քո անկեղծությունն է, որ տեսեք, մենք ասում ենք արհեստա, որ վարպ է, տես կողմ ենք, ում բոլորն էլ մարդ են, ամեն մեկի մոտ էլ կարա չստացվի, բայց ի տարբերություն շատերի մենք ոչ թե փորձում ենք այդ ամեն ինչը տեղավորենք հաճախորդին, ասենք, վայ գիտեք, ես ինչ բանա ծուռ էր, ես ինչ բանա սենց էր, դե իդեալական ոչ մի բան չկա, եթե որևէ բան չի էլ ստացվում, մենք անկեղծ ասում ենք, որ ես ինչ բանա չստացվի, ես ինչ բանա կփորձենք փոխարինենք, սենց, ու մարդը տեսնում է այդ աշխատանքի ծավալը, այդ մնացածը ու ինքն է հասկանում, որ իրականում այդ անկեղծությունն է, էլի քո գործի հաջողության գրավական, ասեմ, այսինքն որևէ պահելու բան չունենք, բացահայտ այդ մարդու տանը գործ ենք անում, այդ մարդն էլ ամեն ինչը տեսնում է, ինքն էլ մեր հետ ապրում այդ մի քանի օրը, և փորձը ցույց է տվել, որ նման մոտեցման դեպքում դու քո հաճախորդի հետ արդեն ընկերություն ես անում, մոտիվացիա ես անում, պահիտակ սենց դրվագել ասեմ, որ ինչ-որ մեկը տարիներ առաջ ուտում է ինչ-որ գործ ես արել, միամից զանգում ա, դու այդ պահին մտածում ես, որ տեսնես ինչ եղավ, ասում ա, ախպեր, ոչ մի բան չկա, պրոստը մտքով ասանցել ես, զանգել ես, իմանաք ոնց է, ես կողմերը հետ չեք լնում, միատ մտեք կոֆե խմենք, այն նմա վերաբերմունքը արդեն քեզ այնքան թևերա տալիս, որ ավելի ես էլի ոնց որ ոգևորվում։
0: Այո, այո, շատ հաճախ այդպիսի փոքր երևույթներն են, որ մի գուցե ինչ-որ պայտակ, ասես նեղված կլինես, մեկ էլ միացես նշույլա գալիս, ասում ես ջան, ջան։
1: Դե ես էլ վեր տունի կապակցության ոնց որ փորձեցի անենց անեմ, որ մի հատ այդպես գովասանքի խոսքեր էլ ձեզ ասեմ, էլի, տես արտադրամ ասում, հիմնական օրվա մեծ մասը Ավրորան միացված է, թե պայտակ լուրեր, թե մնացած ու ես երեկոյան եթերներն էլ, էլի, շատ հետաքրքիր ասում։
0: Ուախ, շնորհակալ ենք։
2: Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր գործընկերներին և առհասարակ կահույքի ոլորտի աշխատակիցներին, այդ թվում նաև ձեր մրցակիցներին, մաղթում ենք շատ ու շատ պատվերներ, հաջողություններ, աշխատելու հավես, ճշտապահություն, ձեր ասած բարեխիղճ լինելը նույնպես թող անպակաս լինի մեզանից։
1: Դժվար բան է եք ասում, բայց հնարավոր է։
2: Այսօրվանից մենք շատ բան ենք փորձում անել, սկսենք ամենայն դեպս մեզանից։ Հարամ ջան, շնորհակալ ենք ու գրկում ենք ձեզ։
1: Շատ լավ, շատ լավ, ժողովուրդ ջան,
0: հաջողություն Հարամ ջան, շնորհակալ։
2: Գևորգ ջան,
1: լավ ասեցինք, մնում ամ մի բաժակ համ։
2: Վերջացավ, վսյո, ձեր գործընկեր Գևորգին էլ բարևում ենք։
1: Ամրեք,
2: պակա տղեք ջան, պակա, պակա, պակա, շսլիվա։
0: Հաջողություն ենք ասում և հասցնում ենք նաև ընդունել ևս մեկ հեռախոսազանգ։
2: Սիրելի ընկերներ ջան, Viber WhatsApp-ով եթե զանգահարում եք հիմա, գուցե արտասահմանից եք զանգահարում, նուք փորձենք ամենայն դեպս նման զանգերը նույնպես ուղիղ եթեր միացնել։
0: Մեկ վարկյան, այ հիմա, բարև ձեզ։
3: Հալո, բարև ձեզ։
0: Ողջունում ենք ձեզ։
2: Աղջնակ։
3: Բարև ձեզ, բարի երեկո։
0: Ով է եկել։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
3: Շնորհավորում եմ ձեզ տոնը։
2: Մենք էլ ձեզ, մենք էլ ձերը, իհարկե։ Աղջնակ ջան, իսկ ինչ է ձեր անունը։
3: Իմ անունը Մարինա է։
2: Մարինա ջան, ողջունում ենք ձեզ, ես Ռուզաննան եմ, հայքն է այստեղ նույնպես։
0: Ողջույն է։
3: Հաճելի է, այո։
2: Մարինա ջան։
3: Հա, ես ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ ռադիոյի հետ կապված։
2: Համեցեք։
3: Ուրեմն 2001 թվականին իմ ամուսինը մահացավ, նո հանկարծամահ եղավ ջահել տարիքում։ Եվ անցավ երևի մի տարի, մի օր իմ աղջկաս ընկերուհին եկավ մեր տուն, և հետը բերեց, դե սենց թոքր ոնց որ մագնիտաֆոնն ա, բայց ինքը ռադիո էլ ունի,
2: այո,
3: բերեց, ասեց, դես Մարինա, ոնց որ դուք չտխրեք, էլի, միացրեք, մուզիկա լսեք, և այլն, և այլն, պատկերացրեք, քանի տարի անցել, հիմա 2026 թվականն ա, այդ ռադիոն մինչև հիմա կա, աշխատում ա, և ես սկզբից, որ միացնում էին, դե տարբեր ալիքներ էի, ոնց որ ասած, փորձում, ռադիո ալիքներ, Եվ կանգ առա ռադիո Ավրորայի վրա։ Ինչի՞, որովհետև շատ հաճելի, ոնց որ ես եմ ասում, այսօր շատ լավ դիջեյ է, այնքան լավ մուզիկաներ է դնում ինչ աշակին, իսկական։ Եվ մեկ-մեկ լինում է, ամենց ոչին մետքան էլ դուրս չի գալիս, բայց հիմնականում շատ լավն է, նախ մուզիկա է։ Երկրորդը, ժամը մեկ նորություններ են, պետք չի, ինչ-որ դե բոլորս զբաղված ենք, ժամանակ չունենք կարդալու կամ ինչ-որ բան դիտելու հեռուստացույցով, ուրեմն տեղեկացված ես, միշտ հրատապլուրերը կան, շատ եմ հավանում ձեր հաղորդավարին, որը նորություններ միշտ ասում, Լիլիթ Աղաջանյանին, շատ եմ հավանում իրան։
2: Լիլ, քեզ բարևներ Մարինայից։
3: Հա, ինքը այնքան լավ դիկցիա ունի, դիկցիա չգիտեմ հայերեն բառը, ոնց որ չեմ
2: կողնորոշվում։
3: Հա, ինքը շատ լավ է, ոնց որ վարում էլի այդ ամեն ինչը։ Եվ դե հիմա դե տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել, պատկերացեք 2002 թվականից ես ռադիո Ավրորա եմ միացնում, եւ հիմա ես աշխատանքից որ գալիս եմ, ամիջապես ես այդ ռադիոն եմ միացնում, իմ ասենք անհրաժեշտ գործերը անում եմ երեկոյան, հիմա էլ որ ինչ-որ թեմաներ եք ընտրում, միշտ ասենք ոնց որ ընկեր լինի ինձ համար ռադիո Ավրորան, ոչին այնպես որ ձեզ շատ սենց հաջողություններ ձեր աշխատանքում։
2: Ձեզել, Մարինա ջան, ձեզել։
3: Ռուզաննա, ձեզել եմ շատ հավանում, այնքան ոնց ասեմ, ինչ-որ նույնիսկ այդ խցանումների մասին դուք այնքան մեղմ եք ասում, այնքան հաճելի եք խոսում դրա մասին,
2: որ մարդ մտածում է լինամ խցանումների մեջ։
3: Հա, բոլորը շատ ոնց ասած, ոնց ասեմ, ոնց որ զգացվում է, դուք սիրում եք ձեր աշխատանքը և շատ լավ եք իրան կատարում։
2: Շնորհակալ եմ, Մարինա ջան։
3: Դա ոչ, ես դեզ հինգ եմ նշանակում։
2: Վախ, օրագրերը բերենք էլի։
0: Գնացի։
2: Մարինա ջան, Մարինա ջան, ձեր հայրանունը ի՞նչ է, հայրանունով ո՞նց եք դուք։
3: Ես հայրանունով Մարինա Լևոնովնա։
2: Մարինա Լևոնովնա ջան, օրագիրս բերեմ ինձ հինգ դնեք էլի։ Իսկ հարորդս հինգ կնշանակե։
3: Հա, հա,
2: Մարինա ջան, շատ շնորհակալ ենք, ջան, շատ շնորհակալ, ասելը քիչ է, որտեվ այն էմոցիաները, որոնք որ դուք նվիրում այդ ձեր խոսքերով, գին չունեն։
3: Հա, շատ։
2: Պատկերացրեք, այդ էմոցիաներով գնանք առաջ, ուղղակի միասին բոլոր օրերով կյանքը միասին անենք, Ավրորան միասին անենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ դուք կաք։ Ես Երջանիկ եմ։
3: Ես եմ անխափան եթեր, միշտ եղեք, այսպես ասած, ձեր տեղերում, որ ես գամ միացնեմ ու հաճիքով, ոնց որ ասած,
0: իմ գործերը
3: անեմ, օգնած։
2: Այո, այո, Մարինա ջան,
3: փոքրացեմ լինում, բայց դե ոնց որ անընդհատ ասում եմ, անընդհատ իմ մոտ այդ ռադիոն միացրած է, անընդհատ։
2: Շնորհակալ ենք, Մարինա ջան, գրկում ենք, ամուր ամուր գրկում ենք։
0: Շնորհակալություն
2: ու պաչիկներ։
3: Ոչին հաջողություն ձեզ, ծուրույու, աբնիմայու,
2: պակա սոլնեշկա, պակա, պակա մայ դրագայ, մայ պրիկրասնե։
3: Ոչին ձեզ հաջողություն։
2: Պակա, պակա։ Այ,
0: դրական,
2: դրական, բայ, տիեզերական, տիեզերական էմոցիաներ, Մարինա ջանի դեպ, Լիլիթ Աղաջանյանի էջն եմ հիմա մտնում Facebook-յան և կարդամ, որպես շարունակություն ձեր խոսքերի, շուրջ Լիլիթն է հենց գրում, շուրջ 25 տարի ռադիո եթերում, որից 21-ը ռադիո Ավրորայում, աշխարհաքաղաքական լարված օրերում հաճախ ենք մոռանում ինքներս մեր մասին, շնորհավորում եմ բոլոր գործընկերներիս, ռադիոյի օրվակապակցությամբ, անխափան եթեր բոլորիս, ինչքան էլ տեխնիկական միջոցները զարգանան, միևնույն է, ռադիոյի հրաշքը ուրիշ է, այնպես որ Մարինա ջան և Լիլիթի անունից, բոլորիս անունից շնորհավորում ենք ձեզ, գրկում ենք և շատ շնորհակալ ենք, որ այդ ռադիո ընդունիչ, այդ ռադիոլան, այդ մագնիտաֆոնիկը արդեն սենց 25 տարի է, ինչ ձեր մոտ է, և իր մեջ էլ նաև Ավրորան է, շնորհակալ ենք ձեզ անչափ, գրկում ենք.
0: Շնորհակալություն Կրկին ու Կրկին, ասում ենք մեր ռադիոլսողներին, հիմա լսում ենք
2: Գովաստ,
0: այո, լսենք Գովաստ ու վերադառնանք շատ արագ.
4: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
7: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
8: Ինձ նման, չեմ հավատում։
7: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
8: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Կրկին ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր շփվում ենք, շարունակում ենք մեր շփումը եւ մեր ռադիոլսողներից մեկը արդեն իսկ կապի մեջ է, ողջունում ենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսող։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Ո, Արտուր ջան, ողջունում ենք ձեզ։
1: Շնորհավոր ռադիո Ավրորա,
0: շնորհավոր։ Ջան, շնորհակալ ենք շատ, Արտուր ջան։ Արտուր ջան, բայց ձեր ձայնը ինչու է այսքան հեռվից գալիս, որտեղ եք, ասեք մեզ։
1: Բլութութով միշտ էլ այսքան հեռվից է եկել։
0: Հո, ճիշտ ասած, հիմա շատ ավելի հեռվից եմ լսում ձեր ձայնը։
1: Հիմա ոնց է, փոխվեց։
0: Կարծես թե չէ, ինձ մոտ փոփոխվեց։
1: Մեքենաս փչացել է։
0: Չէ, Արտուր ջան։
2: Ողջույն։ Վատ է լսվում, ոչինչ։ Գուցե Արտուրը զանգարել է WhatsApp-ի կամ Viber-ի միջոցով։
1: Այ չէ, ռուզի։
2: Ինչևէ, Արտուր ջան, լսում ենք գլոբալ նգուշակելով, բայց ձեր ձայնի այդ շատ հարազատ երանգները զգալով, Արտուր ջան, եթե անգամ փորձեք ամենայն դեպս գուցե մեկ նորից զանգահարել, ավելի լավ կլսվի, բայց հիմա ես հենց օգտվում եմ առիթից, ձեզ գրկում եմ, մաղթում եմ ամենալավը, մաղթում եմ, որ դուք լինեք, որ ձեր կյանքում լինի ամեն ինչ ու ձեր սրտով ու լիքը հաջողություն ու ուղղակի եղեք, լավ։
0: Շահինյան։
2: Պետք այսօր Խաչատրյան էլ կլինի։ Ոնց ասեք, Արտուր ջան։
0: Ձեր երազն է, Արտուր ջան։
2: Ի՞նչ ա եղել։ Մեզ ի՞նչ ա եղել։ Այսօր էլ Խաչատրյան է։ Ինչի՞ չէ։
1: Քո գլխավորությամբ Ռադիո Ավրորայի ամբողջ անձնակազմի բոլոր ոնց եք ասում, ավրորականներ, հա՞։
0: Ավրորացիներ։
1: Ավրորացիներ, բոլոր ձեր ռադիո լսողների, ես բոլորին, ես ճիշտ ասած չգիտեի ձեզանից իմացավորեց որ ռադիոյով, հա՞։ Եվս մեկ անգամ Ռադիո Ավրորա։
2: Սոլնեշկա, Արտուր ջան, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ բարի ճանապարհ, եթե հիմա ղեկին եք ու մինչ հանդիպում, մինչ կրկին միմյանց լսենք։
1: Այո,
2: մշտապես կապի մեջ ենք։ Պակ Արտուր ջան։
0: Շնորհակալ ենք, Արտուր ջան։
2: Էլի կզրուցենք ուղղակի գուցե կապի պատճառով,
0: տեխնիկական
2: ձայնը չենք լսում, որպեսզի մեր ռադիո լսողները նույնպես կարողանան լսել, սիրել ընկերներ ջան։ Եկեք հյուր Ավրորայի ուղիղ եթեր 91 76 10 07։ Իդեպ, այս նույն համարով կարող եք Viber, WhatsApp գրել այն ամենը, ինչ ուզում եք գրել։ Այսօր մայիսի 7-ն է, ռադիո միջազգային օրը, թեև կարելի է համարել, որ ձեր շնորհիվ Ավրորան ամեն օր տոնում է ռադիոյի օրը։
0: Անշուշտ, եւ ողջունում ենք։ Բարև ձեզ։
2: Ողջույն, գուդոք նայր։
3: Ալո։ Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, Հայկ ջան։
0: Ողջունում ենք ձեզ,
3: Ռոզանա ջան։
2: Ողջույն, ում ենք ողջունում։
3: Իմանում Մելիքը, արդեն Հայկ երևի ինձ արդեն ճանաչում է։
0: Այո, Մելիք ջան։
2: Մելիք ջան, ուրախ եմ ծանոթանալու, համեցեք։
3: Նմանապես, Ռոզանա ջան, բայց ուզում եի ձեզ զանգել և շնորհակալություն հայտնել, շնորհավորի ձեր ռադիոյի տոնի արդիվ, դա նաև մեր տոնն է։ Իմ առավոտները սկսվում է ձեր հաղորդումով, դրական լիցքերով, և շարունակում է ամբողջ օրով։
2: Շնորհակալ ենք, Մելիք ջան։ Չեք պատկերացնում այս խոսքերը, որոնք որ թևեր են տալիս։
0: Հա, իրոք
3: ունենցա համընկել, որ մեր մոտ առավոտը ձեր մոտ արդեն երեկոյան հաղորդումներն են, ու տենց ես հիմնականում մեր առավոտը ձեր երեկոյան հաղորդումներով եմ սկսում։
2: Ահա, մի րոպե, դուք հիմա որտեղ եք, Մելիք ջան։
3: Միացյալ Նահանգներում, ես Լոս Անջելեսից եմ ձանգահարում ձեզ։
2: Բոժը, Լոս Անջելես, ողջույն, բարի առավոտ է հիմա ձեզ մոտ։
3: Շնորհակալություն ձեզ։
2: Վայ, Մելիք ջան, ո՞նց եք, ո՞նց են ամերիկաները։
3: Փառք Աստծո, լավ ենք, Ես արդեն ես միշտ զանգահարել եմ, առաջի զանգից ընկել եմ, այսօր մի քիչ դժվարացա, դժվար ընկա ձեզ մոտ, կներեք էլ մի քիչ շատ ցանկ չեմ կարող խոսամ հայերեն։
0: Ոչինչ։
3: Լավ գիտեմ, ուղղակի ոչ որ խառնում եմ
2: անգլերեն։ Չէ, որ ես գերազանց եմ խոսում։ Իրականում դա չէ, լավ մարդու չափանիշը, մարդը smart լինի։ Մնացած ամեն ինչը ձեռք բերովի է։
0: Բայց ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, համոզված եմ նաև Մելիքն էլ գիտի, որ հիմա պահն է, ակնթարթն է, որպեսզի ազդարարենք։
2: Այո, հայաստանյան ժամը ամենայն դեպքում։
0: Ազդարարենք։
3: Okay.

0: Erotyczne. Vita Sers Aliknesh Exterieritz.
1: Վերադարձանք։
2: Մելիք ջան, կրկին ողջույն։
3: Այո, Ռոզենջ։
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք այ հիմա լսում եք Ռադիո Ավրորա։ Մենք զրուցում ենք միմյանց հետ, կիսվում ենք տպավորություններով եւ նաեւ հիշում ենք, որ այսօր մայիսի 7-ն է, ռադիոյի օրը։ Մեզ է միացել Մելիքը, ով հիմա եւ առհասարակ ապրում է Լոս Անջելեսում։ Այսինքն, եթե հիմա Հայաստանում ժամը 21-ն է, ապա Մելիքի մոտ ժամը քանիսն է, Մելիք ջան։
3: Ես մտա առավոտվա 10-ը։
2: Ահա, առավոտվա 10-ը։ Ինչ է անում այս պահին Լոս Անջելոսցի Մելիքը։
3: Մելիքը։ Այս պահին ես աշխատում եմ, աշխատանքի մեջ եմ։
2: Դուք տանից եք աշխատում։
3: Այո, ունեմ 3 մոնիտոր սեղանից, 2-ը աշխատանքի համար են, 1-ը Aurora-ի։ Երրորդը միացել եմ Aurora-ի, համդիպում դիտում եմ։
2: Aurora, լկծված աղջիկ։
3: Համել աշխատում եմ միաժամանակ։
2: Առանձին մոնիտոր ունի Մելիքի մոտ։ Մելիք ջան,
3: ի՞նչ է ռադիոյի համար, այո։
1: Շնորհակալ ենք այդ հավատարմության համար, Մելիք ջան։
2: Մելիք ջան, իսկ արդեն սենց մի քիչ ավելի կենցաղային, ու դե մենք քանի որ սիրում ենք միմյանց կյանքում սենց փորփրել, հասկանալ ինչ ոնց։ Եթե դա գաղտնիք չի, ինչով եք դուք գումար աշխատում եւ ինչն է ձեզ տալիս հնարավորություն տնից աշխատել։
3: Ես աշխատում եմ հարկադիրի ոլորտում։ Հիվանդանոցների գծով, ասենք, եթե մարդիկ գնում են բժիշկների մոտ, բուժվում են, չեն կարողանում գումարները մուծվեն, ոնց որ այդ ենք հավաքում, ասենք, դատի ենք տալի, եթե չեն տուն ունեն հարկադիր։ Այսինքն խոսքով ամեն ճանուն, որ գումարները կանցնեն։
2: Ամերիկայի հարկադիրը եւ Հայաստանի հարկադիրը կարելի ասել նույն կառույցն են։ Նույնը մեզ մոտ են։
3: Երևի ես ավելի շատ թղթաբանություններ եմ գաված, ես չեմ գնում գալի, այտենց բաներ չեմ անում, պատ-պատ բաներ, ասած։
2: Մելիք ջան, ովքեր են ձեր ընտանիքում, ում հետ եք դու կբնակվում։
3: Ռուսանա ջան, ես ունեմ 2 զույգ, 2 աղջիկ ես գիտեմ,
2: ես գիտեմ, այ դա ես գիտեմ, որտեղ մերոնք այնքան են պատմել, որ մենք ունենք ռադիո լսող, ով ունի երեխաներ ու 2 զույգ, փաստորեն 4 երեխա, 2 զույգ։ Ես մտածում եմ, որ դուք հերոսներ եք, հատկապես ձեր տիկինը։
3: Աղջիկներս 4 տարեկան են եւ տղաներս 3 տարեկան են։
1: Ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ։
2: Մելիք ջան, դուք քնելու, քնում եք, հասցնում եք քնել։
3: Ահա, գիտեք ոնց ամեր մոտ երեխաները, ասենք, մեր երեխեքը, քանի որ շատ են, մենք չենք հասցրել իրանց օրորենք բան, հիմա ասենք գցում ենք իրանց անկողինը, կոպիտ ասած, ու դուրս են գալիս սենյակից, իրանք քնում են։ Ահա։ Ոչ օրորել կա, ոչ բան։ Ահա, ասենք ուղղակի անհնար է ֆիզիկապես ամեն մեկին առանձին օրորես, քնցնես, 4-ին
2: մինչև մեկը քնում է, մյուսն արթնանում, հետո եւ այդպես ինչ-ի շղթայական։ Մելիք ջան, լավ ճանապարհ եք գտել, իհարկե, երկը գտել եք ու այտենց միջոց շատ ավելի հեշտ է, քան թե սենց արի ու օրորի բոլորին։
1: Դե ժամանակակից ծնողներ, ժամանակակից երեխաներ ու այդ խնդիրների դեմ պետքա պայքարել, չէ՞։
2: Իսկ տատիներ, պապիները, Մելիք ջան, ձեզ հետ են Ամերիկայում։
3: Այո, իմ ծնողներն են, կնոջ ծնողները Հայաստանում են։ Եղեկնաձորից են իրանք։
2: Եղեկնաձորում են հիմա բնակվում։
3: Իսկ ես Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղից եմ, Պարսևակի ծննդավայրից եմ ես։
2: Ձերոնք հիմա Արարատի մարզում կան, ապրում են։
3: Քույրիկս ամենակ։
2: Ողջունում ենք բոլորի։ Տեսեք, Եղեկնաձոր, Արարատի մարզ, Լոս Անջելես, Ավրորա, Երևան, բայց բոլորս հենց միասին ենք։
3: Միասին, այո։
2: Այո,
3: ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք ուզում եի ուղղակի շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ձեզանով ես լրացնում եմ իմ օրը։
2: Ու երևի թե Հայաստանի պակասը, երբեմն։
3: Այո, անցյալ տարի ես եկել էի, բոլոր երեխաների հետ միասին եկել էի Հայաստան։
2: Ծիրան ուտելում։
3: Այո, հենց սեզոնին եկել ենք Հայաստան,
2: երեխաները
3: շատ ուրախ են։
2: Շատ նորմալ է։
3: Հիմա իրան գալիս են, ասում են, պապա, կարանք հիմա գնանք Հայաստան, հենց հիմա։
2: Երբ եք պլանավորում, Մելիք ջան, ձեր հաջորդ այցը երբ եք գնելու։
3: Երևի եկող տարի։
2: Երևի եկող տարի,
3: մի քիչ շատ դժվար է երեխեք հետ գալը։
2: Հա, եւ ֆինանսապես, եւ սենց ժամանակի առումով, իհարկե, դա բարդ սենց իրավիճակ է։
3: Այո, մեր 6 հոգու տոմսերը ինչքան 10,000-ի կարգին նստավրես։
2: Բոժը, պլյուս դրան
3: դոլար, որ մենակ տոմսերը ավեն կայք հայաստանը։
2: Բնակվելը, հա դե լավ, բարեկամների մոտ նվերները, ձեռքի փողը եւ այլն գալիս է մի երևի
3: 20,000։
2: Վայ,
3: մենք դուք աշխատես, որ այդ մարդկերը փակես միջև հաջորդ գալը։
2: Հա, մաղթում ենք ձեզ շատ փող։ Աշխատեք, որ այդ 10,000 դոլարը չերևա ձեր աչքին, փող չլինի ձեզ համար, եւ եկեք մյուս տարի Հայաստան։ Մենք էլ ձեզ կսպասենք։
3: Շնորհակալություն Ռոզանա ջան, շնորհակալություն շատ։
2: Ձեզ էլ ենք շնորհակալ։
3: Ես չգիտեմ, ժամանակներ մի ռոպե ռադիոյի համար մի հատ բան եմ ուզում
2: պատմել։ Ձերն է եթերը, ձերն է հաղորդավարը դուք եք։
3: Ես որ 2000-ի սկզբին նոր եկել Ամերիկա, մի հատ Noise of Art երգ կար, ես չգիտեի այդ անունը, ամերիկյան ռադիոյով այդ մեքենայից մեջ լսեցի։ Ոս դա ինձ մանկություն տարավ, ինչ արեց այդ ռադիոյի համար արդեն գրանցեցի մոտոս, հաջորդ երգը լսելու միանգամից անգլիի ռադիո։ Այդ կայ ժամանակ այդքան լավ անգլերեն չգիտեի, բայց կարացի բացատրել ինչ եմ ուզում, ասեցի ընձի խնդրում եմ ասեք, ով այս երգը երգում, այդ մուզիկան ավելի շատ կատարում։ Ահա, բան միանգամից ասեցին Art of Noise, ու դա արդեն գրանցվել մոտ, այնքան ուրախացա, որ ես կարացա կապնել այդ ամերիկյան ռադիո ու այդ երգը անուն իմանայի երաժշտության ու արդեն մոտս գրանցել այդ երաժշտությունը, որ կարանայի լսեի։ Ես մանեի գալի, բայց չի գտնում ոնց կարանայի գտնել այդ երաժշտությունը։
2: Ու ձեզ հաջողվեց։ Ու պատասխանեցի։
3: Հա, ռադիոյով ստացվեց էդի։
2: Ու դուք այո, հայ տղա լինելով Ամերիկա նոր եկած տղա, միև նույնը հաջողվեց կապ հաստատել ամերիկյան ռադիոկայանի հետ եւ ձեր ուզածը գտնել։
3: Իմանալ էդի։
2: Ապրեք։
3: Այո։
2: Թող ուրեմն բոլոր ձեր այն ինչ որ ուզում եք, թող հեշտությամբ իրականանա, Մելիք ջան։
3: Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն ձեզ։
2: Եկեք այստեղ, սպասում ենք։ Ձեզ
3: մաղթում եմ անխափանի հաղորդում, երեկո միշտ լավ լինեք։
2: Շնորհակալ
1: ենք Մելիք ջան, շատ շնորհակալ ենք
3: ձեզ։
1: Լավ եք,
2: հաջողություն։ Գրկում ենք սրտիկներ, այն առանձին մոնիտորի վրա դուք հիմա տեսնում եք սրտիկներ Ավրորայից Մելիքին։
1: Այո, մենք գնում ենք առաջ, ես նկատում եմ, որ մեզ մոտ զանգերը հնչում են բոլոր հնարավոր տարբերակներով։
2: Շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, համեցեք, եղեք Ավրորայի ուղիղ եթերի ամենագլխավոր մասնակիցը, ձեր ձայնը լսենք։
4: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Լավ ենք ջան, ամեն ինչ լավ է, դուք ոնց եք։
4: Շատ լավ, երեխեք ջան, շնորհավորում եմ ձեր տոնը։
2: Ոխ ջանը ջան, ով է մեզ զանգել։
4: Այդ մենակ ձեր տոնը չէ, մեր տոնն է լա։
2: Ով ենք մենք։ Այդ էլ ասում ենք,
4: հե։ Այո, մեր տոնն է լա, ու ինչի համար եմ ես շնորհակալ ձեզանից, որ քիչ կառույցներից մեկն եք, որ իդեալական աշխատում եք։ Ապրեք երեխեք ջան, թե լուրերը, թե խցանումները, թե ինչ որ միտեղ, ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, Երևանի 90%-ը գիտի, որ փոսալսման աշխատանքները, եթե մի քիչ արագացավ, այդ ձեր ռադիոյի շնորհիվ արագացավ։
2: Ոյ սրտիկ ջան, շնորհակալ եք ջան։
4: Ու երեխեք ջան, Հայկ առանձին, դուք առանձին, ձեր լուրեր հայտնող աղջիկը Լիլիթ առանձին, մենք սիրում ենք ձեր ձայնը։
1: Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք։ Ես ասում եմ,
4: ես ռադիո Ավրորան, նայեք, գիտեք ինչ կա, որ շոկոլադը ո՞նց է, որ անընդհատ ուտում ես, չէ՞ կախման մեջ ես ընկնում։
2: Հա, կան այսպես, հա։
4: Ավրորան դառնա շոկոլադ։
2: Թմրամիջոց։
4: Այո, այո, այո։ Եվ մի բան եմ երեխեք, մեծ շնորհակալություն կհայտնեք իմ կողմից Եղերնի օրը, երաժշտությունները ընտրած ազնվորությանը, ես չգիտեմ ինքը ով է։
2: Շնորհակալ եմ, ես լացի։
4: Ազնիվ խոսք, այտենց մակարդակ, այն որ ոչ հայավարի ասած ոչ բայղուշ էր, ոչ ծկ-ծկ էր։
2: Հա, հա, այդ օրվա համահունչ։
4: Լրիվ հոգու երաժշտություն էր, լրիվ։ Այդյան դու լավ ես։
1: Իդիալական, ես ասեմ,
4: մեր համբյուրները ձեր բոլոր ողջ անձնակազմին։
1: Շնորհակալ ենք
2: շատ։ Ջան, մի խնդրում եմ էլի ձեր անունը ասեք, որ անվանը։
4: Իմ անունը Արշամ է։
2: Արշամ։
1: Այո, Արշամ։
4: Այո։
2: Արշամ ջան, ես էլ եմ ձեզ ողջունում, ուրախ եմ ծանոթանալ ձեզ հետ, իմ անունը Ռուզաննա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
4: Ես գիտեմ, Ռուզաննա ջան, ձեզ լսում եմ, ուղղակի ես որ տղայ եմ, հայկետ եմ ընկել,
2: չնորմալ։ Արշամ ջան, նորմալ է, նորմալ է, ինչքան էլ չգնանք Եվրոպա դեպի, բայց մենք հայաստանյան…
4: Ես հաղորդման ժամանակ հայկին ասել եմ, մեր հերը անիծումը է գյունի բարը, երեխեք, է գյունի բարը, մեր հերը անիծումը, դրա մեջ ենքան վատ բանկա է գյունի, մեր չենք պատկերան։
2: Բոժը, բոժը…
4: Հաստան մեկ գնում եք խանութ, աշխատողին ասպեղ խնդրում եմ միատ տղուշ ալվատ, ինչ կլի տղուշ ալվատ, կամ լուրջ, ինչ-որ վերևնան կարջ, տակնան նեղ, չես ասկանում, յունին է էլի։
2: Հա, են որ ասում են է, ունիսեքս, ունիսեքս, այդ չես ասկանում,
4: տղայի, նայում եմ, դուրը շատ ագալի, բայց զգում եմ էլի, որ ինչ-որ շատ նուրպայինքը, ու հետո չկան ասպեմ աշյան, ասպեմ, էսի տղույա, նայում է ինչ ասմա, հա, ասպեմ ծավտ տանեմ, ես 54 տարեկան եմ, ենես շելի միտեն, ես ասկ Մենց խոս, այդ յունի բարը խայտարակ բանա, նու մի խոսքով երեխեք ճան, ձեզ շատ սիրում ենք, այդի հումոր, դրանից առաջ հումոր, սիրել է լուրջ, շատ գնահատում ենք, դուք երեխեք, նայք, մեջնեք չեք զգում, բայց լուրջ գործեք անում, հասկանում եք, այդ որ ոչ սև, ոչ սպիտակ, ոչ մոխրագույն, ոչ կարմիր, իդեալական գործեք անում, ու չխառնվեք ոչի բանի, այդ ես մաքուր մնացեք։
2: Հա ջան, հա,
4: ես… Դուք ինձ հասկացաք։
2: Հա, հա, հլը չենք ծախվել, Արշամ ջան։
4: Չէ, ես չեմ էլ կասկացում, որ կարատես բանելի։ Մաքուր, դուք ձեր համար այն ինչ-որ դուք անում եք, ենքան պետք ենքան պետք շատ ա պետք, երեխեք։
1: Շնորհակալ
4: ենք։ Դուք գովազդի խոսքեր չեն, ձեզ գովաբանելու խոսքեր չեն, իրոք լավ եք անում, դեր համար եք ծանում։
2: Անկեղծ խոսում ենք, անկեղծ զրուցում ենք, Արշամ ջան։
4: Աստող, ու խաղալ երկնքի տակ, Ավրորա ջան։
1: Շնորհակալ ենք, Արշամ ջան, շնորհակալ ենք։
4: Մեկ էլ խնդրում եմ, այդ անձնավորությունը, ով որ է երաժշտությունները միացել, ասեք,
2: ես
4: կփոխանցեմ ջան, մեջ շնորհակալություններ հայտնում։
2: Ես հիմա անձամբ իրեն մեր ընդհանուր չատի մեջ կգրեմ։
4: Ես հետ օրը արտասահմանից ուղեր ունեի։
2: Բոժը։
4: Ու մենք գնում էինք Գառնի կոմբան ու Ավրորան էր դե բնականաբար միացած։ Սս նայմա ինչի, ասպեմ, խի դու գիտես գյուղ ես եք է ապեշ,
2: ուսի
4: կաղաց այդ, մի խոսքով։
2: Պսիբը, Սոլնշկը, ես խոստանում եմ, ես բար առ բար կփոխանցեմ։
4: Շնորհակալություն ուղեր ունեի։
2: Բոժը։
4: Ու մենք գնում էինք Գառնի կոմբան ու Ավրորան էր դե բնականաբար միացած, սս նայմա ինչի, ասպեմ, խի դու գիտես գյուղ ես եք է ապեշ,
2: ուսի
4: կաղաց այդ, մի խոսքով։
2: Պսիբը, Սոլնշկը, ես խոստանում եմ, ես բար առ բար կփոխանցեմ, շնորհակալ եմ,
1: շնորհակալություն, Արշամ ջան,